Na koncu pride najboljše, pravijo, in današnji dan bo to zagotovo potrdil. Čaka nas sončna nedelja z razmeroma visokimi temperaturami. Kmalu razdelamo tole vremensko napoved podrobneje. Dobro jutro!

0: Marko Castello v naši zgodnji jutrni družbi. Sicer pa zdaj k obljubljeni napovedi o vremenu. V večjem delu države se je nam zdaj že razjasnilo in do jutra bo marsikje po nižinah v notranjosti nastala megla. Najniže jutrene temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7 stopinj Celzija. Sicer pa bo nedelja sončna, namerili bomo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno z vzhodnim vetrom oziroma na primorskem z burjo, nekoliko hladneje bo tudi zato, podobno še v torek, ko bo zapihal severni veter. In kako zelo visoko se je zdaj povzpelo živo srebro? No ja, niti ne tako zelo. V Logatcu 11 in toliko tudi na Ptuju, medtem 13 v Velenju in v Kočevju, 12 stopinj v Postojni, v Izoli pa je že prijetneje 17 stopinj Celzija.
1: Tudi po noči, Radio Esi
2: in Val 202, nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju obiskal razstavni prostor ministrstva, kjer se obiskovalcem predstavljata slovenska vojska ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poudaril je, da varnost države temelji predvsem na ljudeh in njihovem znanju ter usposobljenosti in pripravljenosti. Iranska vojska je zanikala navedbe ameriških oboroženih sil, da so skozi hormuško ožino v 2 mesecih pospremile več kot 1 milijardo sodov nafte, zaščitile več kot 2000 komercialnih ladijskih prevozov in z glavnih plovnih poti odstranile mine. Teheran je trditve označil za neuspelo psihološko operacijo, namenjeno dvigu morale ameriških sil in upravičevanju posledic vojne. Nizozemska policija je v Hagu včeraj posredovala proti nasilnim desničarskim skrajnežem, ki so se zbrali na prepovedanih demonstracijah. Več 100 udeležencev je skandiralo gesla proti migrantom in vladni politiki priseljevanja ter pozivalo k nasilju nad ljudi. Mestne oblasti so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje, potem ko so protestniki napadli pripadnike varnostnih sil. Policija je več nasilnežev pridržala. Med gašenjem požara gospodarskega objekta v naselju Najnarje v občini Ljubljana se je včeraj dopoldne poškodoval gasilec. Prepeljali so ga v ljubljanski klinični center. Reševalci so na kraju intervencije oskrbeli še enega gasilca, ki je občutil slabost. Kot še poroča center za obveščanje, so ognjeni zublji gospodarski objekt v celoti uničili. Stanovanjski objekt, ki se stika z gospodarskim, pa delno poškodovali. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

V Montrealu se bo danes preizkušnjami v vožnji na čas začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Več športnega utripa pa v tej uri. Dobro jutro!

Poslušate nočni program Vala 202 in Radija Slovenija International.

0: Vsi se kdaj izgubimo v svojem vesolju, a če se izgubljamo, se imamo priložnost vedno znova tudi najti. Kako poetično. No zdaj pa raje k športu. V Montrealu se bo danes s preizkušnjami v vožnji na čas začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prvi favorit za novo zlato v kronometru je Belgijec Remco Evenepoel, ki bo poskušal osvojiti četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka. Slovenske barve bosta uvodni dan zastopala Nika Bobnar in Jan Tratnik, ki pa pravi, da nima velikih pričakovanj.
1: Zdaj pričakujem ne veliko, no. Ampak ja, v preteklosti sem že odpeljal par dobrih kronometrov. In ja, pustimo se presenetiti. Jaz kar lahko zagotovim je tu, da bom dal vse od sebe. Kaj bo pa na koncu rezultat, bo pa štoparca povedala.
0: Trasa bo tako za moške kot ženske dolga dobrih 39 km, kar je vsaj za ženski del veliko presenečenje in neznanka, saj tako dolgih kronometrov v svetovni seriji ni. Prenosa obeh kronometrov si boste lahko ogledali na drugem programu Televizije Slovenija. Rokometašice Krima OTP Grup Mercatorja so tudi na tretji tekmi v tej sezoni Lige prvakinj ostale brez točk. V ljubljanskem Tivoliju je bil z 37-31 boljši favorizirani Esbjerg. Slovenska teniška reprezentanca pa se je vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. V Ljubljani je premagala Izrael. Tretjo točko za zmago sta ji v igri dvojic priigrala Sebastian Dominko in Žiga Šeško, ki sta slavila s 3-6, 7-6 in 6-4.
2: Od 2-1 naprej smo bila, bi rekel, da malce v prednosti, predvsem mentalni. Imela smo boljšo energijo, tudi navijači se naj zelo podpirali.
3: Mislim, da smo zelo dobro odreagirala, ko smo imela slab game. Bi rekel skoraj da nismo imela dva ali več slabih gemov zapored.
0: Slovenija se je četrtič v zadnjih šestih sezonah, odkar je selektor Grega Žemlja, prebila v prvo svetovno skupino oziroma med 54 najboljših reprezentanc na svetu.
4: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovaški premier Robert Fico je dejal, da si nekateri zahodni politiki prizadevajo za konflikt med NATO in Rusijo, potem ko strategija za poraz Moskve v vojni z Ukrajino ni uspela. Fico, ki ohranja dobre odnose z Rusijo in zavrača vojaško pomoč Ukrajini, je ta teden poudaril, da je Evropa bližje kot kdajkoli prej izbruhu obsežne vojne, ki bi izvirala iz vojne v Ukrajini. Na uradnem obisku v Iranu se bo danes po napovedih mudil pakistanski zunanji minister Mohsin Naqvi. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo pogovori osredotočeni na dvostranske odnose med državama. Izmenjava morebitnih konkretnih sporočil v zvezi s pakistanskimi prizadevanji za končanje vojne med Iranom in Združenimi državami pa ni načrtovana. Več kot 260 prostovoljcev je v okviru akcije Čista obala včeraj čistilo obalno območje od meje z Italijo na Lazaretu do meje s Hrvaško ob Sečoveljskih solinah v Jernejevem kanalu. Letos so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11 tisoč. Košarkarji madridskega Reala so prvi zmagovalci novo ustanovljenega evroligaškega superpokala. V finalu turnirja četverice v Abu Dhabiju so premagali zadnjega zmagovalca Eurolige, grški Olympiakos, s 93-89. Tretje mesto so osvojili košarkarji turškega Fenerbahčeja, ki so v malem finalu premagali Dubaj s 85-77. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

Nedelja praviloma prinese več prostega časa, ki ga je ob današnji napovedi uredno izkoristiti tudi za aktivnosti na prostem. Sprehod, pohod, izlet, morda celo kopanje, saj bo vsaj na kopnem nekje do 28 stopinj Celzija. Dobro jutro!

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Danes gotovo ne bo manjkalo pozitivnih misli, nedelja je priložnost za sproščanje, no hkrati pa nam bo zelo naklonjeno tudi vreme. To jutro bo nekod sicer nekaj megleno, sicer pa bo nedelja sončna, namerili bomo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno z vzhodnim vetrom oziroma na primorskem z burjo. Nekoliko hladneje bo, podobno tudi v torek, ko bo zapihal severni veter. Še trenutne temperature v Ljubljani je 14, prav toliko izmerjenih tudi v Mariboru, pa 12 stopinj v Kranju, toliko v Murski Soboti in tudi v Novem mestu, medtem 11 stopinj v Celju, 16 pa jih je v Novi Gorici in 16-ica zdaj izpisana tudi v Kopru. Morje pa ima skoraj 25 stopinj Celzija, torej bo nedelja primerna tudi za kopanje.
1: Bedite z nami.
2: Bedite z nami.
1: Nočni program Vala 202.
2: Vala 202.
1: In Radio Slovenija
2: Internacional.

kratke hlače, iste barve su ko voda. Sama je včera časla runde vala vi, tak da veš da sam kuma. Še en dan ko zbujam se prerano rajem kavo, da ne zameri, malo pušam samo, espresso

Ura je 5. Radio Slovenija. Poročila. Pogonska goriva bi se lahko v torek vnovič podražila. Kot so še izračunali na spletnem portalu Finance, bi se lahko liter bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, liter dizla pa za 2 centa, s čimer bi prvič presegel mejo 2 evrov. Največja rast cene, in sicer za skoraj 10 centov na liter, se pričakuje v primeru kurilnega olja. Na Financah so pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin. V irski prestolnici Dublin se je včeraj zaključilo dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov držav članic Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga je udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj, je bila konkurenčnost evropskega bančnega sektorja ter njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem evropskem trgu. Ob 8 se bodo odprla volišča v 2 deželah na vzhodu Nemčije, v Berlinu in v Mecklenburgu predmorjanskem. V prestolnici se za prevlado potegujeta CDU, ki je vladala zadnje 3 leta, in Levica. V Mecklenburgu na severu Nemčije pa bo zelo tesna tekma med alternativo za Nemčijo AfD in socialnimi demokrati SPD. V cistercijanskem samostanu v Stični se je na 45. festivalu Stična mladih po podatkih organizatorjev Zavoda Katoliška mladina zbralo 5600 mladih iz vse Slovenije, med njimi tudi več kot 200 prostovoljcev. Letošnje srečanje je potekalo pod geslom Vžgi srce. Mašo je letos daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Rokometašice Krima so tudi na včerajšnji tekmi Lige prvakinj ostale brez točk. V Tivoliju v Ljubljani so bile 37-31 boljše igralke danskega Esbjerga. Za rokometašice na najvišji ravni zdaj sledi dvotedenski reprezentančni premor, po njem bodo Krimovke četrto tekmo Lige prvakinj odigrale v gosteh pri močnem Brestu na severozahodu Francije. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature so od 7 do 16, čez dan bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže, v sredo bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost narašča. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer do 10, ter od 20 do jutri do 4:30. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Tudi jutri bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica-Podpeč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. 5 in 4 minute.

0: 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: ciepłe z Amerykanki. Synoci ponajdę mi w saniach. Trnima. Prazen ekran. Karta. I nowe gwarancje. Herman nie bił z Rusy. Mój ojciec pane z Amerykance.
1: Nowice. Uraje szyst.
2: Dobro jutro želim, Špela Bratina. V Rusiji se bodo danes končalo tridnevno glasovanje na parlamentarnih volitvah. Večino v Dumi si bo po napovedih vnovič zagotovila vladajoča enotna Rusija, saj resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. V želji po čim višji volilni udeležbi so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna, omogočili so tudi elektronsko glasovanje. Turčija je Ukrajini in Rusiji posredovala predlog za končanje spopadov na območju Črnega morja, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan. Kot prednostno nalogo je izpostavil izvoz žita iz regije. Ankara odgovora Kijeva in Moskve še ni prejela. Fidan je med drugim govoril tudi o vojni na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da so bili vsem stranem poslani predlogi za končanje vojne, a svojih besed ni podrobneje pojasnil. Med gašenjem požara gospodarskega objekta v naselju Unjarnje v občini Ljubljana se je včeraj dopoldne poškodoval gasilec. Prepeljali so ga v Ljubljanski klinični center. Reševalci so na kraju intervencije oskrbeli še enega gasilca, ki je občutil slabost. Kot še poroča Center za obveščanje, so ognjeni zubli gospodarski objekt v celoti uničili, stanovanski objekt, ki se stika z gospodarskim, pa delno poškodovali. Na evropskem prvenstvu v odbojki so se včeraj začeli izločilni boji. Prvi so si napredovanje v četrtfinale zagotovili branilci naslova Poljaki, ki so s 3-0 v nizih izločili Latvice. V torek se bodo v Sofiji pomerili z Nemci, ki so bili presenetljivo boljši od domačinov Bolgarov s 3-2 v nizih. Slovenski odbojkari se bodo v osmini finala v torek v Torinu pomerili s Srbijo. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature so od 7 do 16, dnevne bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže. V sredo bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost naraščala.
3: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti proti Ljubljani žival na cestišču ovira promet pred priključkom Jesenice zahod. V tej smeri je zaprt uvoz Šentvid, v nasprotni smeri pa tudi izvoz v predoru Šentvid. Obvoz je urejen prek priključka Brod in Celovške ceste. Štajerska avtocesta proti Ljubljani bo danes do 10. ure zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Med 8. in 22. uro bo danes v veljavi prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: To je nov dan. Na valu 202.
3: Je. Odzvonilo je noči. Jutro. Začnimo še enkrat, če ste za, malce manj udarno, malce manj odrezavo in ihtavo, kot se lahko to občuti ob urah, kot je ta, ki je pravkar odbila, ko se točno oburi v nidrje muzike za orje z aktualnimi poročili. Napravimo par korakov nazaj in si vzemimo še nekaj minut za prebujanje z občutkom.
6: Ko si dobra,

Lep je. Če bi bil del kataloga kakšnega živilskega trgovca, bi glede na jezikovni slog sicer svoje mesto našel nekje med vinom bilim namiznim in grozdjem postrežnim. Sentiš navadni. Žlahtna sorta, ne glede na svojo nenavadnost. Zdaj pa si privoščimo še nekaj sentiša južnjaškega, bibliopasovnega, čezlužnega. To so Kings of Leon.

Tudi Michael Kivanuka po izboru Andreja Karoli, atonski mojster Boštjan Repanšek, skrbi za zvok Mitja Peček, nizam besede. Oziroma prav kmalu številke, predvidoma že po naslednji z aktualnimi podatki o temperaturah. Hvala, da se prebujete z valom. 6 in kmalu 15 minut je ura.

0: kako boli.
1: V prepolni sobi in domača zasedba Telegram. Ko smo že pri instant sporočilih, vse tole smo tako rekoč pravkar izmerili. Oziroma pravkar zbrali, sicer navajam podatke o vremenu po Sloveniji ob 6. uri, Ljubljana megleno 14 stopinj Celzija, Murska Sobota jasno 11, Novo mesto in Črnomelj megla 12, Postojna zmerno oblačno 9 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 13, Rateče 8, Ravno na Koroškem Kočevje in Ilirska Bistrica 12, Celje 10, Maribor 13, Bovec 11 stopinj in Koper 17 stopinj Celzija.

0: 22:06 bo in čas je za kratek komentar iz našega športnega uredništva.
1: Športna zgodba.
0: V nemškem Berchtesgadnu, malo čez avstrijsko mejo, je včeraj Kranjčan Tim Farčnik postal predsednik Mednarodne biatlonske zveze. Na svetovni ravni prvi Slovenec, ki vodi kakšno od zvez olimpijskih športov. Bil je edini kandidat na kongresu, ki ga je na prizorišču spremljal Uroš Vavk.
2: Ni vsak dan, doslej se ni zgodilo še nikoli. Res da ima z Aleksandrom Čeferinom Slovenija na UEFI daleč najbolj izpostavljenega moža med športnimi funkcionarji, a včerajšnja izvolitev Tima Farčnika na položaj predsednika svetovne biatlonske družine ni kar tako. Pot si je utiral prek pokljuških tekem svetovnega pokala in zadnja 4 leta tudi prek aktivnosti v izvršnem odboru, kjer je sodeč po preostalih 2 najvidnejših funkcijah, Švedinjo Sofijo Domej kot podpredsednico in blagajnikom Avstrijcem Kristjanom Šererjem, gotovo predstavljal tako imenovani mlajši val. Biatlonu gre dobro, potem ko je prestal škandal s svojim prvim predsednikom, Norvežanom Besebergom, ki je ščitil ruski sistemski doping in se bolj kot športom raje ukvarjal z eksotičnim lovom na divjad in predajal ponujenim nočnim spremljevalkam. V zadnjih 8 letih je ugled vračal Šved Dalin in ga postavil na vrh lestvice linearne televizijske gledanosti v Evropi med zimskimi športi. Na zadnjih olimpijskih igrah pa je več ljudi pritegnil le hokej na ledu. Prodane biatlonske vstopnice so v Cortini d'Ampezzo predstavljale kar 13% celotnega izkupička naših zahodnih sosedov. Odlična televizijska gledanost v srednji in severni Evropi sta tudi kapital, na katerem lahko biatlon gradi svojo prihodnost. Ta pa je nedvomno povezana tudi z velikim ruskim trgom. Zaenkrat IBU ostaja neomajen. Posebna komisija znotraj vodilnega telesa preučuje možnost vrnitve Belorusov in Rusov na tekme najvišje ravni, čeprav je menda eden od pogojev praktično neuresničljiv. Ruski ali beloruski biatlonec bi moral izstopiti iz vojske in se glasno in jasno odreči politiki svojih držav. Nihče pa si seveda ne želi nepredstavljivih incidentov na tekmovališčih v športu, v katerem je puška tako nujen rekvizit. Pokljuka se kot butično prizorišče, ki zaradi svojih naravnih zakonskih omejitev ne more biti meka kot Oberhof ali Anterselva, v karavano vrača januarja s premierno biatlonsko novoletno tekmo. Trajnost je ena od pomembnih strateških zavez Mednarodne biatlonske zveze in prizorišče znotraj nacionalnega parka je po tej plati lahko tudi imenitna reklama, čeprav Pokljuka ne ponuja siceršnje stadionske množičnosti. Ena od najpomembnejših nalog novega vodstva, tako je nakazal tudi Farčnik, pa je najprej zmanjšanje tekmovalnega razkoraka med vodilnimi nacijami in številnimi drugimi. Kot je bilo zaznati, bo IBU tudi finančno podpiral manjše zveze, če bodo ponudile dovolj utemeljene programe, kako ujeti prevladujoče.
1: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
3: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
1: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
3: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
1: Vstopnice Eventim.
0: Imenovanje prvega Slovenca na položaj predsednika. Imenovanje prvega Slovenca na položaj predsednika Mednarodne zveze kakšnega olimpijskega.

0: Pol sedma, bo odbila vsak hip in novice smo ob zadnji polni uri že obdelali, kar bo moralo, glede na dnevu primeren lahkotnejši ritem dogajanja, povsem zadostovati vse, kar bi veljalo in česar ne bomo obdelali že sproti, pa zbirno v jutranji kroniki čez točno pol ure.
1: Danes v jutranji kroniki. Deželne volitve v Berlinu in deželi Mecklenburg predpomorjansko bi lahko prinesle nov udarec za nemškega kanclerja Merca. Zvezdno sodišče ustavilo uveljavitev novih vizumskih pravil Trumpove administracije. 90 let škofjeloškega invalidskega podjetja CSS. Nov poraz rokometašic Krima v tej sezoni Lige prvakin.
0: Še aktualno prometno poročilo. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz v predoru Šentvid iz smeri Kosez. Štajerska avtocesta pa bo danes do 10. ure zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Med 8. in 22. uro danes velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Tako je življenje, smo se že naučili. Katero življenje, to življenje. Dodajajo oziroma nadaljujejo Vampire Weekend.

Magnifico in balkonski kvartet oziroma ball country kvartet s svojim poklonom živi legendi slovenske popevke, ki je med drugimi sicer, a z neizbrisljivim pečatom, svojo interpretacijo prepevala tole Ildi Viler dobrih 8 oziroma že skoraj 9 čez pol 7 na nedeljo 20. septembra v tednu, ki nam je vzel eno od njih, legend domače popevke, torej Lidijo Kodrič, ki je umrla v 83. letu starosti, o zgodovina pa ostaja zapisana z debelimi zlatimi črkami, predvsem po zaslugi hitov, kot so Neizpeta melodija, Danes mi je 16 let, Kdor rad živi v miru in še kakšnem. Ni drugega reči, kot muzika ostaja. Mi pa ustajamo. Jutro.

0: Na grobo, četrt ure pred sedmo je bil z nami na valu 202 Jovanotti. Pri snovanju načrtov za preživljanje preostanka vikenda je vendarle še cela nedelja pred nami. Vam bodo morda pomagale naslednje informacije. O vremenu namreč, danes pa tudi v naslednjih nekaj dneh, v katerih bomo prešli v koledarsko jesen, kako bomo občutili ta prehod, ve dežurni vremenoslovec naše agencije za okolje Anže Medved. Ampak začniva z aktualnim stanjem, če ste za, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Lahka. Zjutraj imamo po nekaterih kotlinah malce meglenega vremena, ampak čez dan bo pa povsod pretežno jasno in prijetno toplo, temperature nekje od 23 do 28 stopinj. Pozno popoldne proti večeru pa bo od severa vse več visoke koprenaste oblačnosti, kajti po noči in jutri nas bo prešla tako oslabljena, hladna fronta, ki bo prinesla nekaj povečene oblačnosti, predvsem jutri, ko lahko kje na severu pade tudi kakšne na kaplje dežja, kakšne rahle padavine, ampak nič kaj hujšega. Tako da jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnost in večinoma suho. Zjutraj pa spet lahko po kakšni kotlini pričakujete megleno jutro. No, zapihal pa bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja, tako da temperature jutri malenkost nižje, kakšne 3-4 stopinje nižje kot pa danes. Potem pa sta pred nami torek in sreda, ko bo večinoma sončno oziroma bolj kot nek pretežno jasno, ker svežim jutrom jutranje temperature bodo se že gibale okoli 5 stopinj Celzija, v sredo kakšnih mraziščih je že tudi blizu ledišča, ampak čez dan pa se bo še segrelo malce pod 20 stopinj Celzija. Tudi ta severni veter bo v torek postopno slabel in v noči na četrtek bo zapihal jugozahodnik, ki bo naznanjal spremembo vremena, kajti v četrtek spet nova fronta, ki bo prinesla nekaj rahlih padavin. Tako da ja, pred nami kar precej sončni dnevi in v začetku prihodnega tedna malenkost niže temperature.
0: Megla se bo razkadila. Anže Medved ga je napovedal, zgodilo se bo samo. Hvala in lepo zdrav na oddelek Agencije za okolje za meteorologijo.
1: Enako, vse dobro.
0: 11 minut, oziroma slabih 11, dobrih 10, kakor želite. Do sedme, Rudi Bučar.
2: Bilo je gor, tanua nevase, sanon.

Skupina Leonard in Zbudi me v točno ta namen, ampak na način, da čim manj boli, ker bo že jutri vse drugače in bomo imeli časa za vstajanje po večini bistveno manj. Slabe 4 minute še le do 7. v jutru 202.2.0, to je v drugem delu po jutranji kroniki, med drugim ob 8. v rubriki Tri v vrsto, trikrat Dave Matthews Band in seveda še preostali nabor koščkov za barvanje atmosfere skozi muziko po izboru Andreja Karolija. Še pred 7:30 brščas na frekvencah, po katerih jezdite. Znova pozdravimo še tonski mojster Boštjan Repanšek in pred mikrofonom Mitja Peček. Naslišanje.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po Saški Anhaltu bi lahko nove deželne volitve v Nemčiji prinesle še več vetra v jadra skrajno desne alternative za Nemčijo. Danes bodo volitve potekale v Berlinu in v deželi Mecklenburg pred Pomorjansko. Berlin se bo najverjetneje nagnil levo, Mecklenburg pred Pomorjansko pa bi lahko prinesel zmago AfD-ju. Največji poraženec bi lahko bil znova kancler Friedrich Merz. Svetovna javnost med tem pozorno spremlja še ene volitve.
2: Zadnji dan glasovanja na parlamentarnih volitvah v Rusiji. Včeraj iz Moskve poročila o kibernetskih napadih na volilni sistem. Bojazni pred novim načinom evropskega financiranja lokalnih projektov. Današnja vožnja na čas uvod v svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Po jutranji megli bo dan sončen in topel.
1: Z vami sva Matjaž Romih in Špela Bratina. Čez eno uro se bodo odprla volišča v dveh deželah na vzhodnem delu Nemčije, v skoraj 4-milijonskem Berlinu in v Mecklenburgu pred Pomorjanskem s 2,5 milijonom prebivalcev. V prestolnici se za prevlado potegujeta CDU, ki je vladala minula 3 leta, in Levica. V Mecklenburgu na severu Nemčije pa bo zelo tesna tekma med alternativo za Nemčijo AfD in socialnimi demokrati SPD. Oblikovanje koalicij bo, kot kaže, zahtevna naloga. Več dopisnica iz Nemčije, Maja Derčar.
3: V Mecklenburgu pred Pomorjanskem se volilna tekma odvija med tamkajšnjo SPD-jevo dolgoletno ministersko predsednico, priljubljeno Manuelo Švezik, in AfD-jevim kandidatom Leif Erikom Holmom. AfD v tej deželi nima oznake ekstremistične organizacije. Holm pa je na krilih premočne zmage svoje stranke v Saški Anhaltu zaostril retoriko. AfD je v anketah doslej vodila, SPD jo je nazadnje dohitela. Možno je, da bo na koncu tesen izid in bo težko sestaviti vlado. Pravi Holm. Manuela Švezik, pravijo, da zna nastopati kot populistka, je s kritiko lastne stranke vlade in kanclerja Merca posegla tudi v eno od ključnih tem AfD. Vse ankete kažejo, da ljudje želijo, da nadaljujem svoje delo kot ministerska predsednica. 60% ljudi tako meni. Deželno vlado v Mecklenburgu pred Pomorjanskem trenutno sestavljata SPD in Levica, morda se bodo v deželni zbor prebili zeleni, kanclerjeva CDU pa močno trepeta, ker ji grozi najslabši rezultat. Rezultat doslej 6-7%. Friedrich Merz je za nocoj na sedežu CDU sklical predsedstvo stranke. Če se CDU ne bo prebil v deželni zbor v Mecklenburgu in bo v Berlinu izgubil župansko mesto, bo kancler iskal podporo stranke za obstoj na položaju. Tekma v Berlinu med Levico in CDU je tesna. Trenutno kaže, da bi lahko v prestolnici v naslednjem mandatu vladala leva, rdeče-rdeče-zelena koalicija.
1: V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje poteka od petka. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. V prizadevanjih za čim višjo volilno udeležbo med 111 milijoni volilnih upravičencev so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna. Omogočile so tudi elektronsko glasovanje. Včeraj so sicer poročali o obsežnem kibernetskem napadu na elektronski volilni sistem v Moskvi, a oblasti zagotavljajo, da na volitve ni imel vpliva. Predsednica volilne centralne komisije Ela Pamfilova. Očitno je šlo za koordiniran poskus motenja delovanja sistema in za izvajanje pritiska na celoten volilni proces v Moskvi, je dejala. Vsi napadi so bili uspešno odbiti, razmere so pod nadzorom. Volitve 450 poslancev Dume, spodnjega doma ruskega parlamenta, potekajo po mešanem sistemu, med drugim zaradi izjemne velikosti države. Vsak volivec en glas odda za stranko, drugega pa za kandidata v svojem volilnem okraju. Na volilnih lističih je 10 strank, ki vse podpirajo vojno proti Ukrajini. Edino protivojno stranko, opozicijsko Jabolko, je rusko vrhovno sodišče že pred glasovanjem izločilo iz volilne tekme.
2: Turčija je Ukrajini in Rusiji posredovala predlog za končanje spopadov na območju Črnega morja, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan. Kot prednostno nalogo je izpostavil izvoz žita iz regije. Ankara odgovora Kijeva in Moskve še ni prejela. Fidan je med drugim govoril tudi o vojni na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da so bili vsem stranem poslani predlogi za končanje vojne, a svojih besed ni podrobneje pojasnil.
1: Zaostrovanje pravil ameriških vizumov za študente, tuje raziskovalce in znanstvenike ter tuje novinarje je del zaostrovanja politike priseljevanja administracije Donalda Trumpa. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je pripravilo nov pravilnik, ki bi moral začeti veljati ta teden, a ga je zvezni sodnik v Bostonu blokiral. S podrobnostmi iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Največja novost pravilnika so spremenjeni časovni razponi veljavnosti vizumov. Tujim študentom, vizumi razreda F, omejujejo pravico dobivanja v ZDA na 4 leta, ne za čas trajanja študijskega programa, kot je bilo to doslej. Podobno velja za tuje raziskovalce in znanstvenike, vizumi razreda J, najbolj pa so oklestili možnost bivanja tujim novinarjem, nosilcem vizumov I. Novinarji lahko namesto za obdobje napotitve v primeru dopisnika RTV Slovenija, so to 4 leta, ostanemo v ZDA največ 240 dni. Na to je treba zaprositi za obnovitev vizuma, izid pa je odvisen zgolj in samo od uradnika, ki rešuje prošnjo. Uprle so se številne univerze, raziskovalne institucije, strokovna, med njimi tudi novinarska združenja. Utemeljitve pritožb so bile zelo usklajene. Študente nova pravila postavljajo v nevzdržen položaj, se ne morejo končati študija, če je daljši od 4 let. Podobno pravila ne upoštevajo trajanje raziskovalnih projektov. Novinarjem pa pravila zapletajo delo, ker predvidevajo napotitve za posamezne projekte, ne pa na primer dopisniških mandatov. Posledica novih pravil po mnenju pritožnikov bo manjši vpis tujih študentov, ki v ZDA prinašajo vrhunski potencial in tudi zelo veliko denarja, preusmerjanje najboljših in najbolj perspektivnih na raziskovalne izobraževalne ustanove v drugih državah in izgubljanje konkurenčne prednosti ZDA. Pri novinarskem delu pa opozarjajo na naraščanje nenaklonjenosti tujih medijev do Amerike. Zvezni sodnik v Bostonu, sodišče ni bilo izbrano po naključju, se Univerza Harvard, že ves drugi mandat predsednika Donalda Trumpa bori na prvi frontni liniji proti posegom administracije, ki jih razume kot nezakonite, sodnik je torej prisluhnil argumentom. Pravila so blokirana, a ne odpravljena. Čakala ne bi na razmislek in korekture, razen če ne bo vladi bolj naklonjeno prizivno sodišče.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem MOS. Kot je povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Irmenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah bo presegel 50 tisoč obiskovalcev.
2: Kot je dejala, obiskovalci ne prihajajo le na ogled sejma, ampak iščejo, kupujejo in se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev. Na sejmu se je letos na 30 tisoč kvadratnih metrih predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država je bila Albanija.
1: V Društvu za razvoj slovenskega podeželja opozarjajo, da bi lahko spremembe na področju evropskega financiranja v finančni perspektivi 2028 do 2034 vplivale tudi na program LIDER CLLD. Ta lokalnim skupnostim omogoča, da lahko v sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami pridobijo denar za manjše projekte, ki jih prepoznajo kot pomembne za razvoj in boljšo kakovost bivanja na podeželju. Bojijo se, da bi nov način financiranja odločanje o razvoju lokalnih skupnosti prenesel v roke državnih oziroma evropskih ustanov, zato so pripravili peticijo. Več v prispevku Matije Mastnaka in Sabrine Mulec.
5: Slovenija je v program LIDER CLLD vključena od leta 2007. Od takrat pa so lokalne akcijske skupine prebivalcem pomagale do sredstev za veliko projektov na zelo različnih področjih, od sociale, stanovanjske problematike do turizma in kmetijstva. Strokovni vodja Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom Aleš Zidar.
6: Dejstvo je, da smo mi skozi naše aktivnosti, skozi našo animacijo iskali projekte, da bi jih financirali. tu pomeni, da pravzaprav smo mi iskali tisto, kar rabi na našem podeželju. In tu je tista prava naloga LAS-a, ker na nek način ta LAS prepozna neko potrebo in jo sfinancira s sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada.
5: Bojijo se, da bi v razvoju podeželja po novem odločali od zgoraj na vzdol, na primer z ministrstev, namesto ljudi, ki tam živijo. V peticiji izpostavljajo 4 zahteve. Prva, pravi predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Primož Kroflič, je, da lider ostane samostojen, prepoznaven instrument razvoja podeželja.
7: Da ne bi šlo zgolj za neke papirološke ali pa samo neke investicijske projekte na terenu, ampak to, da so ljudje vključeni. Druga zahteva je, da Slovenija zagotovi stabilno večletno financiranje in namensko rezervirana sredstva za to. Tretja zahteva je, da se administrativno poenostavi, namreč mnogo prebivalcev, društev, kmetij, razno raznih drugih akterjev odbija ta administrativna zakompliciranost projektov in da smo vključeni v pripravo tega programskega obdobja z ministrstvi, ki so pristojna za to.
5: Peticijo lahko zainteresirani podpišejo prek spleta ali pa v fizični obliki.
1: Več o tem in še nekaterih drugih temah pa v oddaji Od setve do žetve, ki jih lahko prisluhnete na Radiu Koper, Radiu Maribor ter na našem prvem programu. Škofjeloško invalidsko podjetje CSS, ki je bilo lani v primežu likvidacije, ta pa se potem ni zgodila, praznuje 90 let. Kljub negotovim in zahtevnim razmeram na trgu so v podjetju, ki ga je lani prevzela direktorica Marijana Karla Rebernik, optimistični. V podjetju so ohranili delovna mesta številnih zaposlenih z omejitvami, okrepili proizvodnjo in se lotili novih naložb. Prispevek Aljane Jocif.
8: Pred dobrim letom je bil CSS dokapitaliziran v višini 800 tisoč evrov, kar je bila tudi osnova za prve naložbe. Direktorica Marijana Karla Rebernik.
9: Da nam bo uspel s temi investicijami ustvariti dohodek, smo se odločili za prave stvari, ki bodo mojim sodelavcem dale možnost, da lahko delajo in našim kupcem, da bodo dobili tisto, kar od nas pričakujejo.
8: To, da v družbi lahko delajo, je največja vrednota za invalide in zaposlene z omejitvami. Andrej je v Škofjeloškem CSS zaposlen 40 letja.
10: Cela ta doba sem skladiščnik, zdaj sem pa kot vodja skladišča. Je velika razlika, no tako. Zdaj jaz tudi pač podaljšujem že, ne.
8: Ključno je tudi dobro sodelovanje s poslovnimi partnerji, med njimi je tudi Danfostrata, Andrej Majerle.
11: No, mi smo pri nekaterih zadevah kar strogi, se pravi imamo dogovorjene dobavne roke, katerih se absolutno tudi podjetje drži, imamo tudi kakovostne zahteve, vse to do podjetje dosega.
8: Za CSS je poleg ohranjanja zaposlitev pomembna tudi vpetost v lokalno okolje, ki je skupaj s Škofjeloško občino podpirala obstoj podjetja. Tomaž Čučnik iz Združenja invalidskih podjetij Slovenije.
12: Invalidska podjetja, ki imajo strokovna znanja in imajo tudi možnost, da uspešno vključujejo v zaposlovanje, tako kot CSS, in v teh lokalnih okoljih svojo raznolikostjo lahko ponujajo raznolika delovna mesta.
8: Dolgoročni cilj podjetja je tudi iskanje nove lokacije za selitev.
1: Tretji teden v septembru je na Cerkljanskem in Goriškem vsako leto v znamenju Bevkovih dnevov, ki jih pripravljajo v spomin na pisatelja, pesnika, dramatika, prevajalca, urednika in politika Franceta Bevka. Rodil se je 17. septembra 890 v vasi Zakojca na Cerkljanskem in umrl na svoj 80. rojstni dan v Ljubljani. Osnovnošolci ob obletnicah njegovega rojstva in smrti začenjajo bralno značko. Gibanje za spodbujanje branja znajde daljšo tradicijo pri nas. Na Cerkljanskem in Goriškem pa, kot rečeno, pripravijo niz kulturnih dogodkov. Osrednja prireditev bo danes v Zakojci. Več Nina Brus.
13: Z Bevkovimi dnevi se poklonijo spominu na rojaka Franceta Bevka in njegovi zapuščini ter si prizadevajo njegovo izročilo prenesti na mlajše rodove, je v namenu povedal Gregor Novakovič, direktor Zavoda za turizem Cerkno, ki bdi nad organizacijo Bevkovih dnevov.
14: Bevkovi dnevi so se zelo dobro prijeli pri aktivnosti oziroma pri organizaciji sodeluje zelo veliko različnih deležnikov.
13: V Cerkljanskem vrtcu Peter Klepec so denimo pripravili bralne urice in se po navdihu iz Bevkovega dela Pastirci igrali pastirske igre. Veliko šolskih skupin obišče Bevkovo domačijo v Zakojci, kjer jim predstavijo življenjsko in pisateljsko pot Franceta Bevka, vodja Cerkljanskega muzeja Milojka Magajne.
15: Te je ustvarjal v času, ki je bil za nas, za Slovence, tukaj na Primorskem izredno zahteven, in da je pravzaprav eden od tistih ljudi, katerim moramo biti še danes hvaležni, ker je v takih razmerah ustvarjal in ustrajal in se na tak način zauzemal za slovenski jezik.
13: Bevkova dela so prevedena v več kot 20 tujih jezikov. V muzejski zbirki denimo hranijo prevod povesti Grivarjevi otroci v japonščino. Osrednji dogodek Bevkovih dnevov bo tudi letos kulturna prireditev pri Bevkovi domačiji. Tokrat bo vsebinsko povezana s Kosovelovim letom.
15: Smo se odločili, da nekako našega Bevka povežemo tudi s Kosovelom, se pravi, bila sta sicer ustvarjalca različnih generacij, ampak vendarle v nekem trenutku sočasna. Ne?
13: Slavnostni govornik bo pesnik, pisatelj in prevajalec Miklavž Komel.
1: Del Bevkovih dnevov je tudi pohod po Bevkovi poti, ki povezuje Baško grapo in Zakojco. Tako za pohod kot za druge aktivnosti na prostem bo danes vreme kot naročeno. Želimo vam prijetno nedeljo in predajamo besedo Jakobu Kuharju ter kolegom iz športnega uredništva.
16: Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Montrealu danes vožnji na čas v obeh konkurencah. V ženski bo Slovenijo zastopala Nika Bobnar, v moški pa Jan Tratnik. Na evropskem prvenstvu v odbojki smo včeraj v Sofiji dobili prvi dve reprezentanci v četrtfinalu. Poljska je s 3-0 nadigrala Latvijo, Nemčija pa je po zaostanku z 2-0 v nizih proti gostiteljici Bolgariji rezultat obrnila v svoj prid in se po 5 nizih uvrstila med 8 najboljših na stari celini. Danes na sporedu kar 4 tekme osmine finala, v bolgarski prestolnici Ukrajina, Romunija in Francija, Portugalska, v Turinu pa Finska, Grčija in Italija, Danska. Slovenija bo na delu jutri zvečer, ko bo v Torinu igrala s Srbijo. Rokometašice Krima so tudi na 3. tekmi sezone v Ligi prvakinj izgubile. Danski Esbjerg je bil v dvorani Tivoli boljši 37-31. Podrobneje Marko Pangerc.
17: Konkurenčen prvi polčas, enosmerni drugi, slovenske prvakinje so proti še enim udeleženkam zaključnega turnirja povedle na začetku. Vojnovičeva je obranila 2 sedemmetrovki, ob polčasu pa so slovenske prvakinje zaostajale za 4 gole. Zunanja vrsta Zuliča, Bina in Kilstrup so skrbele za gole na domači strani, Rušfeldt in Rajstad pa pri zelo dominantnih gostjah. V drugem polčasu ob številnih menjavah na obeh straneh je Esbjerg zadržal ritem. Prednost 10 golov pa je bila skoraj razpolovljena. Po tekmi Ana Bina.
18: Mislim, da smo lahko zadovoljni konec koncev proti tako velikim imenom, kot so Nora Mrk in Heni Rajštad, na koncu samo 6 golov. Predvsem moram pohvaliti naše mlade, mislim, da so dobile veliko prilike in jo zelo dobro izkoristile, tako da smo dobili nekaj novega. Mislim, da so tudi nekaj novega naučile in ja, gremo lahko samo z dvignjeno glavo naprej.
17: Sedaj sledi reprezentančni premor, čez 2 tedna pa bodo slovenske prvakinje gostovale pri francoskem Brestu.
16: Hokejisti Olimpije so z odliko opravili tudi drugo dejanje na Madžarskem na začetku sezone v regionalni ligi. 6-2 so včeraj premagali Fehervar. Pred prvo domačo tekmo v novi sezoni ljubljansko moštvo čaka še gostovanje v Lincu. Jesenice so v alpski hokejski ligi na prvi tekmi izgubile, Sisak je bil boljši s 3-2. V nogometnem državnem prvenstvu so v 10. krogu nogometaši Maribora rešili točko v izdihljajih tekme. Mariborčani še naprej ostajajo neporaženi, končni rezultat 2-2 z Aluminijem je postavil Zahovič v 97. minuti z najstrožje kazni. V prvem polčasu je za domače zabil Čipamba, za goste sta bila natančna Petriško in Težak. Maribor je z 20 točkami prvi, sledi mu Koper z 18, ta je včeraj z 2-0 premagal Nafto, zabila sta Manseri in Berič. Danes v prvi ligi še preostale 3 tekme, najprej ljubljanski derbi med Bravom in Olimpijo, kasneje Mura gosti Celje, zvečer še Brinje, Radomlje. Za konec še mednarodni košarki. Madridski Real je v Abu Dhabiju osvojil novo ustanovljeni superpokal Eurolige, s 93-89 je v finalu premagal Olympiakos, 3. mesto je osvojil Fenerbahče, ki je bil s 85-77 boljši od Dubaja.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditeljica Špela Bratina, napovedovalec Matjaž Romih, tonski mojster Marko Čebulj.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Vreme. Anže Medved.
20: Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na primorskem burja. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti.
2: Podatki o prometu: povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer do 10. ter od 20. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes bo promet na omenjenem odseku čez dan potekal po enem prometnem pasu. Prav tako na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Sneberje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj. Na cesti Kranjska Gora Vršič bodo od 8 do 11:45 kratkotrajne 15-minutne popolne zapore. Cesta Škofljica Ig bo zaprta do 19. Ura je 7:21.
21: Jutro in jutru ena jutranja. Namreč, tem bolj in tem prej, ko se stisnemo, korajžnejši bomo in topleje nam bo.

V zraku so prepovedane misli. Detektirala jih je skupina Dandy. Več v zraku o tem denimo, ali diši kaj bolj sveže kot v tednih poprej, kmalu v pregledu aktualnih vremenskih podatkov, ampak, tako kot pravijo Party Breakers, kot drugi po izboru Andreja Karolija, Boštjan Repanšek sicer zaseda stol za mešalno mizo, Mitja Peček sem v studiju. Ja, Party Breakers pa pojejo, rano je in še res je, zatorej lepo časi.

0: Ko rano rani, rano, saj veste, kako pravijo, če veste, na skrajno bližnjem jugu. Ampak, ko govorimo o predaji kot Party Breakers pravkar, o tem niti ne govorimo. Šele dobro smo začeli. Dve minuti pred pol osmo, kot že napovedano, pregledujemo aktualne podatke o vremenu. Predvsem temperature nas seveda zanimajo. Ljubljana megleno 14, Murska Sobota jasno 11, megla tudi v Novem mestu pri 12 stopinjah in tudi v Črnomlju, tam je 11 stopinj Celzija. Postojna pretežno oblačno 10, Bilje pri Novi Gorici jasno 13 in še samodejne meteorološke postaje, Rateče 7, Ravne na Koroškem 13, Celje 10, Maribor 14, Bovec 11, Kočevje in Ilirska Bistrica 12 in Koper 17 stopinj Celzija.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

Novi res nulius, zvenijo po starem in tako je edino le prav. Po novem singlu Žur razbijačev malo prej, torej zdaj še moja generacija z novega albuma Res nulius z naslovom Poker mizantropov. Ob rock'n'rollu se laže vstaja, verjamem, da se strinjamo. 2 minuti čez pol osmo je.

0: Rej emo in absolutely pravijo, užitek pride že zjutraj. Joy smo poslušali, ampak tudi nadaljevanje prinaša sladkosti med drugim in s tem v mislih. Odlična vsega posluha vredna sopotnica skozi nedeljsko dopoldne nas čaka danes. Ne zamudite.
1: Nedeljska gostja, Vala 202.
2: Kaj se zgodi, ko se po 30 letih življenja v Ljubljani vrnete domov, v majhen kraj, v staro družinsko hišo, k mami, ki vas zaradi demence ne prepozna več?
3: Torej, če nekdo skrbi 24 ur na dan, 5 let, za eno osebo, kakšne ne bi bile posledice?
2: Tokratna nedeljska gostja Alenka Weber je napredovanje mamine demence beležila v dnevnik, ki ni le dnevnik bolezni, ampak izjemno osebna pripoved o človeku, ki izginja iz obličja besed, a v njem še vedno tlita dostojanstvo in potreba po bližini.
3: Znam se zelo razhuditi, ko mi kdo reče, da osebe z demenco živijo v svojem svetu, in da jim ni nič hudega.
2: O medgeneracijski dediščini, čaru učenja na jesen življenja in zlasti o odnosu, ki lahko ostane tudi takrat, ko se spomini razkrajajo, za Alenko Weber na Valu 202.
1: V nedeljo ob 10.45.
0: Bodite z nami tudi v nadalje nedeljevanju. 19 minut do 8 se sicer vračamo v jutro z zasedbo Delta Riff.

Delta Riff in jutro tudi vam. Zdaj pa, če bi kategorija obstajala, bi jo nominiral za nagrado za najizvirnejši naslov izvirnega dela. Tole je.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Točno tako je naslov Dem, skladbo By the way, sploh nisem imel nobene rože. In vendar, na valu 202, zdaj 46 čez sedmo, letamo z cveta na cvet. Na krilih prihajajočega Metulj prihaja izvorno v zasedbi znamenite domače zasedbe. Šankrok iz leta 88, ki ga je sicer še pa ustvarjala v kakšnih priložnostnih sestavih, denimo Stinkaro Kovač, pa puncami iz Bipopa, Pop Ladies pred par leti, no različica, ki si eter jemlje, pa je iz leta 2007, ko so po domači sceni z mladostniško svežino ropotali zabljujenci.

Počasi se približujemo osmi in nekje, ko ta odbije, v vrsto postavimo tri znamenite ameriške rock zasedbe, zbrane okrog enega bolj cenjenih instrumentalistov, izvajalcev, predvsem pa ustvarjalcev glasbe Davea Matthewsa. Minilo bo namreč 32 let od izida njihovega prvenca. Ampak, ko smo že pri datumskih povezavah z glasbeno zgodovino, tudi ta, ki sledi, je datumsko povezan z današnjim dnem 20. septembra leta 1969, so na nekem sestanku v Londonu sedeli John, Paul in Ringo. George je bil najbrž takrat ravno v Indiji, ter tako in drugače odsoten. In Paul je imel monolog na takrat iz njegovih ust že kar zlajnano temo, to je, kako bi se morali Beatli vrniti v male klube, ker da so majhen bend in bodo potem že videli, kako naprej. Saj veste, kako je šlo dalje. John mu je odgovoril, da je cepec in dodal, da zapušča Beatle. Uradno so se sicer potem sporočilom za javnost razšli aprila leto pozneje. Vse ostalo je pa, kot radi pravimo, zgodovina. Podobno radi pravimo tudi, da jo pišejo ti, o katerih je pravkar pel Jure Lesar, torej zmagovalci, ampak nekateri družbeno-politični apeli ostajajo.

Ob Johnu Lennonu je prostor v etru Vala 202 našel še en od sodobnih borcev za pravice zatiranih, oziroma še en od sodobnih borcev, za razliko od Lennona, ki to ni več. Persona non grata za zanikovalce in upravičevalce genocida na Bližnjem vzhodu in junak za nasprotnike tega, torej vse, ki sočustvujejo predvsem s palestinskimi žrtvami. Macklemore je bil to, v ponedeljek so ga, kot verjetno ni šlo neslišno mimo vas, odpustili kot predvozača na turneji Eda Sheerana. Bolj ali manj jasno je, da zato, ker je na dveh koncertih rekel Free Palestine, torej svobodna Palestina, poziv k sočutju in podpori žrtev klavcev, ki postaja tako v Ameriki kot tudi na stari celini vse bolj preganjan slogan. Kar zadeva onega od malo prej, Power to the people, oziroma moč ljudem, pa ja, lep je bil, lep slogan, dokler ga ni na tem koščku planeta, vsaj za prebivalce tega koščka planeta, uničila politična stranka, ki predstavlja nekakšno utelešenje Dunning-Krugerjevega efekta. Neumnost njenih članov pa je pri vsem skupaj še najmanjši problem. Dobro, dve minuti je že čez osmo in smo tik pred rubriko Tri v vrsto. Pred 32 leti je izšel debitantski album ameriške zasedbe The Dave Matthews Band, čeprav zasedba nikoli ni prestopila praga tako imenovanih megazvezdnikov, velja za eno najbolj cenjenih ameriških zasedb na vseh celinah, pravzaprav z elektriko in koncertnimi prizorišči. V zgodovino je zapisan tudi s kakšnim zavidljivim, merljivim rezultatom. No, eden teh je, da so prva zasedba, ki je s kar 7 zaporednimi albumskimi izdajami se zavihtela na prvo mesto lestvice Billboardovih 200. Dave Matthews Band je skozi desetletja prehodil dolgo in s početka trnovo pot, ki so jo začeli kot golobradi mulci, predvsem basistu Stefanu Lesarju je bilo ob ustanovitvi skupine rosnih 16 let. To je pomenilo, da je potreboval posebna dovoljenja za vstop v mnoge klube, kjer so nastopali, to pa je po njihovih navedbah bilo marsikje, oziroma na praktično vsaki pasi procesiji, ker si izbirčnosti niso mogli privoščiti. Eden od njihovih zaščitnih znakov, ki so se sicer oblikovali že v prvih letih ustvarjanja, je dejstvo, da slovijo kot bend neponovljivih nastopov. Njihove tako imenovane set liste oziroma nabori skladb, ki jih igrajo, se namreč konsistentno spreminjajo. Z koncerta v koncert, pa tudi še vedno v nasprotju z veliko rock zasedbami in tudi to, že od samega začetka, svojim oboževalcem dovolijo vse oblike snemanja. Nekateri so to pri njih znali še posebej ceniti, predvsem v 90-ih, ko se je vse to skupaj začelo, ko smo presnemavali kasete in poznaje CD-je. No, pustimo nekaj muzike, pa povemo še kaj ob koncu. Tri v vrsto in Dave Matthews Band.

0: Dave Matthews Band, 32 let po izidu njihovega debitantskega albuma Remember Two Things v rubriki 3 v vrsto. Marsikaj bi še lahko povedali o zasedbi s tako dolgo pestro zgodovino, kakovostnega ustvarjanja in ustrajnostjo, ki jo odlikuje, no pa naj končam tam, kjer sem prej zaključil misel, to je, da skozi vsa ta leta med drugim ustrajajo pri svoji odločitvi, da svojemu občinstvu dovolijo, da jih snemajo za svojo lastno uporabo sicer, no, poleg tega slovijo tudi kot eni bolj predanih in učinkovitih dobrodelnežev na glasbeni sceni, razmeroma zgodaj v karieri so denimo ustanovili humanitarni sklad imenovan Bemo Works Funds, v njem so v zadnjih 27 letih zbrali več kot 65 milijonov dolarjev za razne človekoljubne in okoljevarstvene projekte. Prav tako pa so zlasti v spregi z mednarodno neprofitno organizacijo The Nature Conservancy, torej organizacijo za ohranitev narave, pripomogli k posaditvi več milijonov dreves. 17, dobrih 17, čez 8 je ura, prihaja še nekaj njih v razmeroma malokrat prekinjeni vrsti.
1: Maybe se rimava

0: 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
1: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
1: Slovenija, oder Evrope.
2: Nujna prometna informacija: na Štajerski avtocesti proti Mariboru povožena žival ovira promet na prehitevalnem pasu med Golim rebrom in Slovenskimi Konjicami. V isti smeri pokvarjeno vozilo ovira promet na odseku Ločica-Vransko, še eno pa je na Primorski avtocesti proti Ljubljani, in sicer med Dekani in Črnim Kalom.
3: Razmeroma nepretrgana muzika. Sem dejal, tako bodi. Do novic čez 9 minut na valu 202.

0: A sem ti že povedal, da bom boter?
1: Res? A ma te birmo?
0: Ne. Firmo!
2: Program Botrstvo podpirajo številna slovenska podjetja. Naj se za lepšo prihodnost otrok pridruži še vaše. Hvala. Zveza Aneta Ogulin.
3: Donator meseca je Lesnina.
4: Leapmotor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leapmotor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leapmotor pooblaščenem prodajalcu.
3: Novice.
5: V hudi nesreči pri slapu Savica dve osebi padli približno 60 metrov v globel. V Berlinu potekajo državne volitve.
3: Ura je 8 in 30 minut.
5: Dober dan, želim Gregor Žibert. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila huda nesreča, v kateri je en človek umrl, en pa je hudo poškodovan. Kot so zapisali gorski reševalci iz Bohinja, ki so posredovali pri dogodku, sta približno 60 metrov globel padla otrok in njegov oče. Oba so izvlekli hudo poškodovanega otroka, so s helikopterjem popeljali na zdravljenje bolnišnico. Rusija poroča o obsežnem ukrajinskem nočnem napadu na moskovsko regijo. Ubita sta najmanj dva človeka. Po trditvah ruskih oblasti so prestregli približno 250 ukrajinskih brezpilotnikov. Nekateri pa so zadeli stanovanske soseske, skladišče in naftno rafinerijo. O napadih poročajo tudi iz Kijeva, kjer sta bila v ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom ubita mati in dva njena otroka. Pred pol ure so se odprla volišča v dveh deželah na vzhodu pred pol ure so se odprla volišča v dveh zveznih deželah na vzhodnem delu Nemčije, v Berlinu in Meklenburgu pred Morjanskem. Strokovnjaki ocenjujejo, da se bosta v Meklenburgu za zmago borili Alternativa za Nemčijo in socialni demokrati SPD. V Berlinu pa v anketah najbolje kaže vladajoči CDU in Levici. Več Maja Derčar.
6: Deželno vlado v Meklenburgu pred Pomorjanskem trenutno sestavljata SPD in Levica, morda se bodo v deželni zbor prebili zeleni, kanclerjeva CDU pa močno trepeta, ker ji grozi najslabši rezultat doslej, 6-7%. Friedrich Merz je za nocoj na sedežu CDU sklical predsedstvo stranke. Če se CDU ne bo prebil v deželni zbor v Meklenburgu in bo v Berlinu izgubil župansko mesto, bo kancler iskal podporo stranke za obstoj na položaju. Tekma v Berlinu med Levico in CDU je tesna. Trenutno kaže, da bi lahko v prestolnici v naslednjem mandatu vladala leva, rdeče-rdeče-zelena koalicija.
5: Turčija je Ukrajini in Rusiji posredovala predlog za končanje spopadov na območju Črnega morja, je dejal turški zunanji minister Hakan Fidan. Kot prednostno nalogo je izpostavil izvoz žita iz regije. Ankara odgovora Kijeva in Moskve še ni prejela. Fidan je med drugim govoril tudi o vojni na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da so bili vsem stranem poslani predlogi za končanje vojne, a svojih besed ni podrobneje pojasnil. Hokejisti Olimpije so sinoči dosegli novo zmago v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Na gostovanju na Madžarskem so bili 6-2 boljši od domačega Fehervarja. Naslednja tekma Ljubljančane čaka v sredo, ko se bodo znova v gosteh pomerili proti ekipi Linz Black Wings. Po nekaterih

0: Nižinah bo sprva megleno, čez dan pa pretežno jasno, s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, v sredo pa pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bodo od zahoda začelo oblačiti.
1: Podatki o prometu. Ovira ga več pokvarjenih vozil. Na primorski avtocesti proti Ljubljani, eno med Dekani in Črnim Kalom, drugo pa med Črnim Kalom in Kastelcem, še eno pa je obstalo na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ločico in Vranskim. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
3: Otroci pridejo na naš koncert.
4: Radgonski reper Leopold I bo iz štekanjih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, s bendom Drigi.
5: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
4: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
5: Od nekdaj sem si želel, v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
6: V orkestr sem moral stvari prevesti. Orkestr je drugačna žival.
7: Dogaja se magija.
4: Štekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
5: Ful bo ene kurje kože.
8: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: Vse polno ljubezni, a whole love, skozi rock'n'roll, Led Zeppelin in še nekaj rock muzike v nadaljevanju tja do devete. Zdaj, tri četrt na je, pa se spomnimo aktualne epizode oddaje Globalna vas. Ta teden smo v njej gostili Blaža Kovačiča, ki je po služenju vojaškega roka v JLA staršem sledil v Ameriko. Oni so prišli nazaj, sam pa je ostal. Doštudiral je in se zaposlil v gradbeništvu. Med svojimi obiski Slovenije pa je na neki zabavi v domačih Trbovljah spoznal svojo bodočo ženo Sašo. O njej govori z ljubeznijo in spoštovanjem. Po koncu študija se je za njim zgolj dvema kovčkoma preselila v Združene države. Blaž je bil torej gost Globalne vasi v četrtek, z njim se je pogovarjala Uršula Zaletel.
1: Blaž Kovačič, zelo lepo govorite o ljubezni, ki v bistvu ne pozna razdalje in hkrati ste to svojo slovensko srčiko oba sta jo nesla, ne, prek luže, kot rečemo, kjer sta se ustalila, kjer ostajata, imata družino, desetletnega sina. Kaj pa sicer, kako gledate na to svojo neko družinsko vez, pa ne nazadnje družinsko zgodovino? Vaša oba stara očeta, dedka, sta bila knapa. Ste ponosni na svoje korenine in kako zdaj gledate v inozemstvu na svojo preteklost, pa hkrati na svojo domovino?
2: To je super vprašanje. Jaz se lahko pohvalim, da zdaj, ko se pogovarjava, imam tukaj na steni trboveljsko rudarsko karbidovko, ki jo imam lepo obešeno, ki mi jo je dal en zelo dober prijatelj moj. In tako da vsak dan je jasno, od kje naša družina izhaja in tako naprej. In nočemo te, bom rekel, popkovine nikoli prerezati in prihajamo domov. Če se le da dvakrat na leto, imamo jasno še družino, so bratranci, sestrične, tete, strici in tako naprej in na podlagi tega. Nam je to precej pomembno.
1: 20 let ste živeli na Long Islandu, zdaj ste že malenko zdlje na Floridi, na dopust pa še vedno greste v Slovenijo in na ta nek poletni, letni dopust, kot rečemo, v Dalmacijo na Hvar. Zakaj? Kaj vas tako vleče?
2: Ja, ker to je zelo tipična jugoslovanska, bom rekel, zadevščina še, ko smo bili še mulci, ko smo še starši in tako naprej, da smo mi kot družina hodili ali na Lošin, ali pa tudi v Primošten smo hodili, se pravi, južni Kvarner, tam srednja Dalmacija. In to ti ostane, In jaz dolga leta je bilo, ko tega nisem počel in tudi Saša sva hodila drugam na dopust in tako naprej. Kar se Slovenije same tiče, to nama, tako kot sem že omenil, in nama je pomembno in to počnemo absolutno, ampak to smo kombinirali z drugimi izleti in v Toskano in Irska, Škotska in te zadevščine smo si z veseljem pogledali in svet je lep. Je, in če si ga hočeš pogledati in tudi malo po Ameriki smo že hodili, ampak kar se pa Hvara samega tiče, zdaj tudi so naju navdušili za to prijatelji iz Trbovlj in zdaj smo bili na Hvaru ta četrto leto in res dol uživamo, no, nam je res lepo. In je, pač tudi postavili smo, bom rekel, mečkenenih lokalnih stikov in je, se lahko odklopimo in tudi malo bojamo spomine, ko smo bili še molerija in ko smo še starši hodili dol na morje. Tole je mogoče še tudi ena taka zadeva, da ko sva se Sašo poročila, sva šla potem na medeni teden sva šla na en otok Koločep, ki je tam zraven Dubrovnika, sva bila tam recimo tudi na dopustu. Po dolgih letih je bilo spet en tak pristop Dalmacije oziroma Južni Dalmaciji takrat in potem sva že takrat si rekla, ja, tole bomo pa še, ko bomo lahko. In v paraleli s tem, kjer živimo, pa za kaj bi šli čez pol sveta, da gremo na morje, ja. Ker pač živimo na morju, je pa vse nismo tuk trmasti, da ne bi šli tle tudi kaj to pogledati. Recimo tle dve ure stran južno, od kjer od naše hiše se začnejo Florida Keys. In gremo radi tja. Gremo tja, enkrat na leto gremo sigurno tja za kakšne 4-5 dni na enega izmed tistih otokov, se malo tam pozabavamo, gledati delfinčke pa tako naprej. Tako da tudi to probamo le izkoristiti, ker se zavedamo, kje živimo. Ampak kar se pa tlele, se pravim, tiče na v Boki Raton na plažo, et pa moramo včasih, ker se malo si reči, no, dejmo, že pemo, če smo tukaj bliz. Ne? Tako da.
1: Pravite, da vam je pomembna vez s Slovenijo. Zanimivo mi je bilo, da vsako leto sina upišete na taborjenje v Sloveniji. zakaj mu to omogočate in je njemu to všeč, se tega veseli ali mu je to neke vrste obveza?
2: Bom rekel, da letos je mal pojamalo, da mu je to mečkan obveza. Kljub temu, da ko je on tam, se samo dobrih stvari spomne, ko pridemo nazaj. In pomembno nam je to zaradi tega, ker je to tudi en način, na podlagi katerega je on med slovenskimi vrstniki in se pač, bom rekel, uči slovenščine in proba biti čim bolj med Slovenci, kljub temu, da ima najraje, kar se Slovenije tiče, njegovo teto, pa njegovega strica, pa njegova bratrance, z njimi je zelo, zelo sproščen. Kar se tiče teh taborov, še zmeraj, bom rekel, mogoče tudi iščemo se zmeraj nekaj, ki bo ena taka zelo dobra, da bo tudi on tam dejansko zelo sproščen. Ampak tako sem rekel, letos je malo pojamral, no, in bomo iskali druge alternative, se pogovarjamo mogoče malo o mednarodnih taborih, ki so v Sloveniji sicer, da bomo mogoče to kaj izkoristili, ampak to nam je pač pomembno, tako kot sem omenil, da samo ta slovenščina čvrsti in da je med temi slovenskimi vrstniki in da se ne počuti, bom rekel, od zunaj gledati noter, ampak da je v bistvu on tudi tam zraven kot njihov vrstnik, ker mislim, on je le rojen tukaj in kar se tiče slovenščine same, se mora za Sašo pač truditi, da se z njim jasno tudi slovensko pogovarjamo, razume vse, ampak nazaj pa v glavnem odgovarja po angliško in tudi, ko pridemo nazaj, ko se šola začne in midva potem po slovensko z njim govoriva, naj odko pogleda pa prav, ne, zdaj smo pa nazaj na Boki Raton in zdaj se bomo pogovarjali po angliško.
1: Razumljivo, Brojan, v to okolje, ne? A pa opažate, Blaž Kovačič, v sinu več Američana, kot ga opazite v sebi, kar se tiče neke mentalitete pa tega okolja, ki seveda vpliva na nas. In kako se počutite sami? Se počutite kot Američan, ko ste pri nas?
2: Se pravi, pri Maxu je, mislim, to razmeroma definirano, da je tudi pač z vsemi njegovimi potem aktivnosti, kar se tiče, in ko hodi na nogometne treninge, in ko hodi na jiu-jitsu, in ko gre plavati in tako naprej, ker ima v sobotah je na plavanje in to je jasno, to je Amerika, Amerika, Amerika, kar pomeni, da mali se smatra jasno za Američana. Njemu je jasno, da sta starša Slovenca, ampak on se smatra popolnoma za Američana. Naja, midva sva Slovenca.
0: Slovence po svetu in njihove zgodbe išče Globalna vas vsak četrtek zjutraj, uživo pa vsako nedeljo ob približno takem času, kot je zdaj le še skrajšana repriza. Sicer pa seveda obstajajo tudi spletne in podcast različice vseh teh pogovorov, vključno s celoto pravkar slišanega Blaža Kovačiča, ki mi upam mimo grede, da ni preveč zameril napačnega naglasa pri izgovorjavi priimka malo prej. Preden prejdemo k naslednji točki dnevnega reda, še informacija o neredu, ki ga je nehote povzročila ena neregistrirana uporabnica naših cest. Nujna prometna informacija. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi povožene živali oviran promet pred izvozom Celje Center. Proti deveti gremo torej. Sklop poslednjih treh po izboru jutranjega urednika glasbe na valu bomo, če ne bodo imeli aktualne razmere v prometu, nič proti seveda, predvajali kar v kosu, začenši s koščkom, ki bo morda kakšni poslušalki ali poslušalcu vrnil še čisto sveži spomin na nedavni, menda, koncertni presežek v Kranju, kjer so Hamo in Tribute to Love izvedli še drugo edicijo praznovanja svoje 20-letnice obstoja, potem ko so jo prejšnji vikend že obeležili v ljubljanskem kinu Šiška. Danes je tole boljše, so Hamo in Band v Kranju pohvalili svoje občinstvo in glede na to, da jih je to po odhodu z odra kar dvakrat z bučnim aplauzom priklicalo nazaj, niso pretiravali.

z ubranim blues dvojcem Alan Miles in Melissa Etheridge je svoj današnji glasbeno-uredniški mandat sklenil Andrej Karoli. Pod vse od tu naprej slišane se podpisuje Jernej Vene. Ostali smo isti, ne pa nujno, 8:55, enaki kot prej, predvsem bolje prebujeni, če nič drugega, pa fino, če se tudi vi počutite podobno, če ne, se pa tudi nič ne mudi. Nekaj jutra je še pred nami. Lombardo. Znaš.

Audio festival Radia Slovenija. Izgubljeni geopolitični kompasi. Mojca Širok, Dario Špelič in Aljaš Vrabec. Studio ob 17. Gospodarstvo v nevihti dragih energentov. Brez bankomata, pošte in brez glasu v medijih. Debata o lokalnem novinarstvu. 28. septembra v Ljubljanski Cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

No, še eden od dveh hroščev, ki sta si ob neslavnem koncu skupne poti med seboj delila cepce, kot smo govorili malo prej. Paul McCartney je bil z nami. Še enega damo, potem pa bo že počasi čas za navalno šport.

0: 15 čez 9 je na valu 202 na nedeljo 20. septembra. Sam vem, da bo zvečer odbojka, sicer pa sem, če smem priznati, oziroma se samo prijaviti, zmerno do pretežno neinformiran o aktualnih zadevah v športu. V pomoč vsem nam prihaja zdaj le Gašper Ogrinc. Pozdravljen, Gašper.
1: Dobro jutro. Ja, nedelja se je ravno dobro začela, pa lahko kar povem, da se je končala letošnja sezona svetovnega prvenstva za najboljše motokrosiste. Na dirki za veliko nagrado Avstralije je slavil letos izjemni nizozemec Geoffrey Herlings, ki je seveda zmagal to dirko. Na drugem mestu je preizkušnjo končal Francoz Romain Fevre, na tretjem pa še en Francoz, Tom Vial. Jan Pancer pa je dirko končal, oziroma drugo vožnjo končal na sedmem mestu. Ampak seveda v današnjem dopoldanskem navalu na šport podrobneje o odbojki in pa tudi o rokometu.
0: Izvoli, Gašper.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: S tekmami v Sofiji so se začeli izločilni boji evropskega prvenstva v odbojki. Slovenijo čaka tekma osmine finala jutri zvečer proti Srbiji, Boštjan Rebršak pa je ugotavljal, kako slovenski odbojkari spremljajo prvenstvo.
3: Vrhunski športniki so osredotočeni na svoje delo, a da na prvenstvu, še posebej, če na urniku ni tekme, ponuja tudi veliko aktivnega počitka. Nekateri ga zapolnjujejo z igranjem igric, gledanjem filmov ali serij in seveda tudi preostalih tekem na prvenstvu. Rok Možič.
4: Mislim, da kar gledamo, no, imaš ene, predvsem vem za Nika Mujanoviča, da njega bolj to ne zanima. Ne, on pač praša malo vmes, kaj se je zgodilo, ampak ja, se mi zdi, da moč, ko smo na nekih teh obrokih, kar gledamo dosti skupaj, vseeno, kaj se dogaja v drugih skupinah, pa mogoče naša skupina pa tak, da nas je kar nekaj, no, moram reči, pač vseeno, imamo radi ta šport, ga radi tudi gledamo.
3: In slovenski reprezentanti so lahko že včeraj spremljali en izjemno zanimiv dvoboj med Bolgarijo in Nemčijo. Bolgari so v Sofiji vodili z 2-0, na koncu pa so zmagali in se veselili Nemci, ki so pripravili popoln preobrat. V četrtfinalu se bodo pomerili s Poljaki, ki so s 3-0 v nizih odpihnili Latvijo, najniže postavljeno reprezentanco v izločilnih tekmah letošnjega Eurovolja. Slovenski reprezentanti so soboto posvetili treningu, najprej v fitnesu, popoldne še v tekmovalni dvorani. Alen Pajenk in Janko Zamernik o tem, kdo v slovenski reprezentanci najbolj podrobno spremlja preostale tekme.
5: Po mojem Možič, kar se tiče vseh rezultatov, s kom bi se lahko, če bi bili te, ampak pač vemo, da kalkuliranje nikoli ni pozitivno in takšna miselnost tudi pač mora ostati.
6: Mislim, da je moj cimer Rok Možič. Skoz spremlja vse rezultate, morava gledati vse tekme, ki se igrajo, sploh te ta bolj zanimive. Jaz pa spremljam, no, mislim, zdaj med evropskim iskreno sem kar aktiven, bom rekel, da imam dovolj časa za to spremljati. Mogoče, če mi ne bi igrali evropskega prvenstva, pa bi bil doma, ne vem, če bi spremljal tok, bi spremljal pol mogoče, ko bi se začeli izločilni boji.
3: Slovenski reprezentanti so večino tekem letošnjega evropskega prvenstva odigrali ob 21. Zanesljivo bodo tudi ponedeljkovo, čeprav to igralcem ne ustreza, se ponavadi po tako poznih tekmah zaspijo šele sredi noči. Rok Možič je malo za šalo, malo za res našel tudi pozitivno stran tega.
4: Ne, iskreno je dobra stvar, da igram ob 9. zvečer, edino ta, da lahko gledam vse ostale tekme. Ne, jaz rad spremljam soigralce, prijatelje in pa tudi malo, kaj se dogaja v drugih skupinah. Vseeno tudi naprej za izločilne boje bo tudi to pomembno za nas, da vsaka neka žoga, ki jo moče vidiš tudi skozi tekmo, ki je potem vidiš še enkrat skozi video, si jo zapomniš in mogoče lahko uporabiš.
3: Če je Rok med tistimi, ki najbolj zavzeto spremljajo prvenstvo, je Nik Mujanović med tistimi, ki ga najmanj podrobno, a ima za to svoj razlog.
7: Ne razmišljamo o pomenu tekme, sam igram tekmo, kar pomen zmaga pa poraza, pa 3-1, 3-2, nima veze, vsaj jaz probam, da nima veze, ko sem na terenu. Tako da zaradi tega tudi pol ne spremljam točno, ker ga lahko dobimo, ker ga bomo. Tizga, ki dobimo, bomo dobili. Ekipe so vse dobre na svoj način, pa pač se moramo pripraviti na njih, tako da jaz mislim, da to ni tako pomembno.
3: Ne nazadnje novice krožijo tudi po hotelih, v katerih prebivajo reprezentance. V Torinu 2 hotela gostita vsak po 4 in v petek je v slovenskega prišel tudi Klemen Čebul. Kako pa je on doslej spremljal prvenstvo, na katerem bo prvo tekmo odigral ponedeljek proti Srbiji?
6: Ne preveč. Mislim, nisem spremljal drugih skupin, kaj dosti, kaj se dogaja. Spremljal sem naše fante. tisto, kar mi je bilo omogočeno skozi pripravljalni čas v klubu, da nisem imel treninga. Kaj ostalo pa, zgubiš malo tist nagon, moram vsako tekmo videti, kaj se dogaja rezultatsko, ne spremljaš toliko, ker so ti dejansko druge stvari mogoče v tistem trenutku, družina, tvoj prosti čas, bolj pomembne kot tisto sledenje, kaj se dogaja v vseh skupinah.
3: Danes je pred slovenskimi reprezentanti še en dan za trening, opravili ga bodo v pomožni dvorani. V osrednji bosta na sporedu tekmi Finska Grčija in Italija Danska, v Sofiji pa Ukrajina Romunija in Francija Portugalska.
2: Naval na šport.
8: Rokometašice Krima tudi po treh tekmah letošnje sezone Lige prvakinj ostajajo brez zmage. Včeraj so morale v Tivoliju 37-31 priznati premoč Esbjergu, ki tako ostaja pri popolnem izkupičku. Danska zasedba je pokazala svojo moč, a je bilo tudi v igri slovenskih prvakinj možno opaziti nekaj pozitivnih stvari, ki jim lahko dajo upanje pred nadaljevanjem zahtevne evropske sezone. Klemen Verlič.
9: Razpored tekem na začetku sezone Lige prvakinj rokometašicam Krima resnično ne prizanaša. Ljubljančanke še same priznavajo, da so bolj kot na uvodne štiri dvoboje proti ekipam, ki sodijo v sam evropski vrh, osredotočene na tekme, ki si sledijo od oktobra dalje. Vseeno so se tudi z včerajšnjega poraza lahko veliko naučile, je prepričan trener moštva Rasmus Poulsen. Gledano celotno tekmo ne morem biti zadovoljen, saj to nikoli nisem ob porazu. Nikoli nočem izgubiti. Vedeli pa smo, da je to proti takšni ekipi verjetno. Vseeno sem zadovoljen s posameznimi deli naše igre. V prvem polčasu smo lepo odigrali nekaj napadov, v drugem pa so mlajše igralke dokazale, da jim lahko večkrat ponudim priložnost. Na drugi strani pa naša obramba ni bila najboljša. S porazom ne moremo biti zadovoljni. Vseeno se moramo osredotočiti tako na dobre kot slabe stvari v naši igri. Esbjerg je včeraj po prvem polčasu sicer vodil le za 4 zadetke, tekmo pa odločil z delnim rezultatom 5-0 na samem začetku druge polovice tekme. Po visoki razliki, ki je vmes narasla že na 12 zadetkov, pa so se z odlično igro izkazale mlajše članice Krima, ki so končno razliko do konca tekme uspele prepoloviti. Njihov doprinos je razveselil tudi s 5 goli en od 3 najboljših strelk Krima Ano Abino.
10: Ja, sigurno, mlade so, noben ne pričakuje od njih veliko in dobro je, da to izkoristijo minutažo, kar dobijo, da so sproščene, predvsem to, da se ne počutijo, da niso nekako napete na igrišču. Mislim, da se dobro počutijo v naši ekipi in da lahko pokažejo svoj maksimum, mislim, da so to danes tudi dokazale. Tako da super, no, imamo nekaj novih izkušenj. Ja, mislim, da smo lahko zadovoljni konc koncev proti tako velikim imenom, kot so Nora Mrk in Heni Rajštad, na koncu samo 6 golov, predvsem moram pohvaliti naše mlade, mislim, da so dobile veliko prilike in jo zelo dobro izkoristila, tako da smo dobili nekaj novega. Mislim, da so se tudi nekaj novega naučile in ja, gremo lahko samo z dvignjeno glavo naprej.
9: Ena od mlajših članic ekipe, ki je nas včeraj resneje opozorila, je bila mlada Lijana Vukovič, ki je prav tako s 5 doseženimi zadetki odlično izkoristila priložnost, da se pomeri tudi z največjimi zvezdnicami evropskega rokometa.
11: Ja, itek mi smo hvaližni za izkušnjo in mi sam pač probamo igrati in pokazati to, kar znamo. Itek je pa tudi njim malo težji, zato ker nas ne poznajo še in pač lahko malo presenetimo. To je bila taka izkušnja res, da sem ful hvaližna za to. To so igralke, ki sem se jaz zgledovala po njih, vse še kar. Pač res, wow, sem.
9: Čeprav Krimovke lahko veseli hrabra igra manj izkušenih posameznic, pa je vseeno nekoliko zaskrbljujoč ponoven padec v igri v drugem polčasu. Potem, ko so se slovenske prvakinje v prvem, vsaj v napadu, povsem dostojno upirale močno favoriziranim tekmicam, ki jim ni enostavno slediti vseh 60 minut, pravi kapetanka Nina Zulič, ki je vseeno prepričana, da se ekipa iz tekme v tekmo bliža želenemu nivoju igre.
12: Sigurno, da je težko, zelo velike energije, moram reči, da se porablja od vsake posameznice tukaj in v fazi obrambe in v fazi napada. Mogli bomo najti to mogoče hitrejšo kakšno rotacijo ali pa karkoli, da bojo te punce, ki so danes mogoče prišle šele v drugem polčasu, se pravam, treba jim je dati čas, da se tudi one mečkam poradijo na to, ampak da mogoče najdemo neko to rotacijo mečkam prej, da pariramo ne samo 30-40 minut, ampak da nekak najdemo nek ta balans, da bomo lahko 60 minut z nekom parirala. Ne, tako da. Jaz mislim, da z vsakim dnem, z vsakim tednom, da smo zelo blizu tega, kar želimo prikazati. Veliko je segmentov, ki jih moramo še dodelati, oziroma ki moramo, to je neka taka učna snov, bom tako rekla, ker je pač mlajša ekipa, kjer ti moraš te stvari oddelati na treningih, da boš pa lahko ti to prikazal na igrišču. Pač nimamo igral z nekimi izkušnjami, da lahko ti to sam poveš in pač se bo to proizvedel, to je treba večkrat ponavljati, kot matematika, bom rekla, ne. Tako da, ja, te stvari, kar je še treba, bomo mogli izpil do konca, ne vem, mogoče ta 5-1 ali pa 7-6 te stvari, ampak jaz mislim, da bo te stvari tudi prišle, ker bo več ponovitev, več ponavljan, bolj bomo mi tudi te stvari lahko realizirali in mislim, da bo to super.
9: Zapiljenje taktike in igre bodo imele krimovke čas tudi med prihajajočim reprezentančnim odmorom, po katerem se bodo v naslednjem krogu Lige prvakinj 4. Oktobra v Franciji pomerile še neporaženim Brestom.
8: Z dirko za veliko nagrado Avstralije se je končala 70. sezona svetovnega prvenstva motokrosistov. V Darwinu je zanesljivo zmagal svetovni prvak Geoffrey Herlings. Nizozemec se je veselil 8. zaporedne, sicer že 13. zmage v sezoni. Edini slovenski predstavnik na severu avstralske celine, Jan Pancar, je osvojil 7. mesto. 26-letni dolenjec je v seštevku sezone končal na 12. mestu, vnovič najvišje med vsemi netovarniškimi dirkači. Tim Gajser, ki je zadnji dirki zaradi poškodbe reber izpustil, je sezono končal na visokem 3. mestu. Prihodnja sezona se bo začela 28. februarja v Andaluziji, v letošnjem letu pa motokrosiste čaka še pokal narodov. Na prestižnem ekipnem svetovnem prvenstvu v Franciji bosta Slovenijo čez 2 tedna ob Janu Pancarju zastopala še Jaka Peklaj in Lukas Osek.
2: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
13: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice.
13: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktober.

0: Novice.
1: V Rusiji se končujejo parlamentarne volitve. ZDA zaostrujejo pogoje za pridobitev vizumov.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Včeraj so poročali o obsežnih kibernetskih napadih na elektronski volilni sistem v Moskvi, a oblasti zagotavljajo, da na volitve niso imeli vpliva. Ob odprtju volišč v petek pa so poročali tudi o sestrelitvi več brezpilotnih letalnikov, ki so leteli proti voliščem. Po poročanju poljskih medijev je pred dnevi iz tretjega nadstropja poljskega konzulata v Ljubljani padel vodja urada za diplomatsko varnost, ki je v kritičnem stanju. Poljsko ministrstvo za zunanje zadeve trdi, da je bil diplomat v času padca na dopustu. A informacije nekaterih poljskih medijev kažejo, da je prevzel diplomatsko pošiljko in imel nalogo, da jo prenese, ne da bi zato imel uradno pooblastilo. Ameriška administracija zaostruje pravila izdajanja vizumov za študente, raziskovalce in znanstvenike ter novinarje. V sklopu zaostrovanja politike priseljevanja je Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost pripravilo nov pravilnik, ki bi moral stopiti v veljavo ta teden, a ga je zvezni sodnik v Bostonu blokiral. S podrobnosti iz Washingtona Andrej Stopar.
2: Največja novost pravilnika so spremenjeni časovni razponi veljavnosti vizumov. Tujim študentom, vizumi razreda F, omejujejo pravico dobivanja v ZDA na 4 leta, ne za čas trajanja študijskega programa, kot je bilo to doslej. Podobno velja za tuje raziskovalce in znanstvenike, najbolj pa so oklestili možnost bivanja tujim novinarjem, nosilcem vizumov I. Novinarji lahko namesto za obdobje napotitve v primeru dopisnika RTV Slovenija, so to 4 leta, ostanemo v ZDA največ 240 dni. Na to je treba zaprositi za obnovitev vizuma, izid pa je odvisen zgolj in samo od uradnika, ki rešuje prošnjo. Uprle so se številne univerze, raziskovalne institucije, strokovna, med njimi tudi novinarska združenja. Utemeljitve pritožb so bile zelo usklajene. Študente nova pravila postavljajo v nevzdržen položaj, se ne morejo končati študija, če je daljši od 4 let.
1: Tretji teden v septembru je na Cerkljanskem in Goriškem vsako leto v znamenju Bevkovih dnevov, ki jih pripravljajo v spomin na pisatelja, pesnika, dramatika, prevajalca, uradnika in politika Franceta Bevka. Trenutno poteka pohod po Bevkovi poti med Baško grapo in Zakojco, kjer stoji Bevkova domačija. Pomembnost Bevkovih del je izpostavila vodja Cerkljanskega muzeja Milojka Magajne.
3: Da je ustvarjal v času, ki je bil za nas, za Slovence tukaj na Primorskem izredno zahteven

0: In da je pravzaprav eden od tistih ljudi, katerim moramo biti še danes hvaležni, ker je v takih razmerah ustvarjal in ustrajal in se na tak način zauzemal za slovenski jezik.
1: Po nekaterih nižinah bo sprva megleno, čez dan pa pretežno jasno s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, v sredo pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti.
2: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet pri priključku Jesenice Zahod. Na primorski avtocesti proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno vozilo med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani sta zaradi del popolni zapori med ovozom Vransko in priključkom Trojane proti Mariboru je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. Do 22. ure je danes v veljavi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
3: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Ledeni čaj Eva Pauli in My Whole World, Kings of Leon.
1: Zelena luč.
2: V podkastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje? Kakšne mobilnostne rešitve bi zmanjšale našo odvisnost od avtomobilov?
3: Je za premisliti, kakšna bo naša pot od A do B, ker ima učinke tako na prostor, posledično torej na kvaliteto našega življenja in na okolje in na naše zdravje.
2: Torej, kako bi lahko spremenili naš prometni sistem, da bi potovali hitreje, ceneje in bolj udobno? V času Evropskega tedna mobilnosti lahko mnoge ideje najdete v podcastu Zelena luč.
3: Da skušamo zagotavljati enakovreden dostop do šole, do službe, do zdravnika vsem prebivalcem v Sloveniji.
4: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
6: 9:43, ko smo ravno pri prometu, kaj ne da. Voznice in vozniki, pozor, na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega avtobusa zaprt priključek Hrušice v križišču z regionalno cesto Kranjska Gora Jesenice na Hrušici. Zaprt je tudi izvoz Hrušica iz smeri Ljubljane, obvoz je prek priključka Jesenice vzhod Lipce. Srečno pot.

6 minut pred 10 so Jet Black Diamond speli. Zaenkrat smo v redu. Prihodnost je bolj negotova, ali pa glede na trende staranja prebivalstva in slabšenja storitev dolgotrajne oskrbe, med drugim skoraj gotovo težka. Ne le za vse, ki se bomo po poti do tja postarali, temveč tudi za mlajše generacije, ki bodo, če bodo, za nas skrbele, ko sami za to ne bomo več sposobni. Jutri, 21. septembra, bo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, pa tudi sicer je ves mesec posvečen osveščanju o tej najpogostejši obliki demence. O njej, o demenci, se bomo pogovarjali tudi s tokratno nedeljsko gostjo, Alenko Veber, ki se je po treh dekadah življenja in dela v prestolnici odločila vrniti na domačijo v Babnem Polju ter pomagati svoji mami, ki je zbolela za napredujočo obliko demence. Iskreno izpoved o njunem skupnem bivanju, težkih odločitvah, izgorelosti in še čem bo za vse nas razgalila po pol enajsti v pogovoru. Z Majo Ratej. Že ob desetih je enako po skladbi ali dveh pa o novi domači kriminalni nadaljevanki oziroma miniseriji Trezor.

Minuta čez deset, preden preidemo k naslednji vsebini, še tole še enkrat pa objavljamo, ker se situacija žal komplicira. Nujna prometna informacija. Na cesti Kranjska Gora Jesenice na Hrušici v križišču z avtocestnim priključkom promet zaradi nesreče poteka izmenično enosmerno. Nastajajo zastoji, promet na avtocesti pa še dodatno ovira pokvarjen avtobus na izvozu Hrušica. Vozila stojijo na voznem pasu pred izvozom. Vozite previdno. Zdaj pa kulturi. Na televizijo Slovenija nocoj prihaja nova domača kriminalna nadaljevanka Trezor. Petdelno serijo, ki jo je režiral Matevž Luzar, pri scenariju pa so mu pomagali tudi Stefan Boškovič, Miha Hočevar in Srđan Koljević, je navdihnil rob Trezorja banke SKB leta 2005. Zgodba pa se od vprašanja, kdo je ropal, hitro premakne tudi k vprašanju, kdo ima v družbi moč in kdo na koncu plača njeno ceno. Pred današnjo premiero na malih zaslonih se je z ustvarjalci pogovarjal Luka Turk, ampak najprej gremo v leto 2005.

0: Dobri večer. Mirna praznična dneva so izrabili neznanci, ki so minulo noč izropali sefe v SKB banki na Bavarskem dvoru v središču Ljubljane. Po podatkih policije so v prostore vstopili okoli 23. ure, onesposobili varnostnika in silo odprli več sefov. Po dejanju so pobegnili. Kam in kolikšen plen so odnesli, še ni znano.
1: Tako je zvenela prva novica dnevnika na televiziji Slovenija pred skoraj 21 leti. V noči na 1. november leta 2005 je pet roparjev izpraznilo sefe v trezorju banke SKB na Bavarskem dvoru. Rop je trajal približno 7 ur. Roparji pa so vlomili v 428 sefov od skupno 1800, ki so bili polni. Prijavljena škoda je bila ocenjena na več kot 32 milijonov evrov. Šlo je za največji rop v zgodovini Slovenije in enega izmed največjih na območju Evropske unije. In po skoraj 21 letih se filmski rop seli tudi na zaslone. Trezor je nova izvirna slovenska nadaljevanka, ki prihaja na spored televizije Slovenija. Zasnoval in režiral jo je slovenski filmski in televizijski ustvarjalec Matevž Luzar. Na televiziji Slovenija smo v preteklosti že spremljali njegove serije Jezero, Leninov park in Dolina Roš, to jesen pa se predstavlja z novo miniserijo Trezor.
2: Miniserija je nek format, ki mi je zelo všeč v smislu zaradi tega, ker lahko neko zgodbo, neke like spremljamo čez neko daljše okvir in hkrati lahko se dosti bolj poglobimo v same like, ki nas lahko presenetijo, razočarajo ali pa včasih tudi razjokajo ali pa ne smejo.
1: Pet delov, ki jih bomo lahko spremljali pet nedelj.
2: Želeli smo narediti serijo, ki bo imela ta suspens, da bo držala skozi epizodo in hkrati tudi skozi vseh pet epizod, ki se bojo odvrtele, da bojo lahko gledalci čakali, pričakovali naslednjo epizodo, ki pride na spored.
3: Oropane varčevalce pa je bolj kot to zanimalo, ali jim bo banka povrnila vse izgubljeno. A denar jim je bil in nekaterim še bo izplačan le za tiste dragocenosti, za katere imajo dokaz, da so jih imeli. Po zagotovilih prve dame SKB bodo preostali varčevalci odškodnino dobili že prihodnji mesec. Strani policije pa o tem, kdaj bodo razkrinkani tisti, ki so jim dragocenosti ukradli, ni nobene informacije.
1: Kaj je bilo v sefih trezorja banke, ne vemo. Gre za podatek, ki ga ne pozna niti banka, temveč le lastniki sefov. V njih so ljudje hranili zelo različne stvari. Od gotovine, plemenitih kovin, nakita, pa vse do listin in pomembnih dokumentov.
2: Kdo je večji kriminalec, ali tisti, ki ropa banko, ali tisti, ki polni sefe? To je bilo neko izhodišče, predvsem zaradi tega, ker smo želeli govoriti skozi to serijo, skozi ta rop tudi v naši družbi in na ta način v bistvu pokazati neke vzorce delovanja, ki veljajo v naši družbi. In mislim, da je to nekaj, kar se lahko marsikateri gledalec poistoveti.
1: Čeprav zgodba temelji na dogodkih iz leta 2005, pa je dogajanje v seriji postavljeno v današnji čas.
2: Smo v samem štartu ugotovili, da želimo delati serijo, ki je bolj navdihena po tem dogodku in hočemo bolj govoriti o današnjem času in o recimo tako imenovanem malem človeku, ki se bori iz dneva v dan. Hkrati je to, se mi zdi, tudi lahko bolj privlačno za gledalce. Po drugi strani pa seveda nismo imeli toliko veliko informacij, kaj vse se je zgodilo takrat in mislim, da je včas lahko nek realni dogodek zelo dober poril, da dodatno se zakoplješ v samo zgodbo in mogoče najdeš neke druge stvari, ki so noter in mogoče bolj komunicirajo tudi z gledalci.
1: Mali človek v središču zgodbe je varnostnica Sonja Kern, ki jo igra Tina Vrbnjak. Po ropu trezorja Sonjo kot edino najdejo na prizorišču, s tem pa postane edino osumljenka. Ona pa se ne spomni ničesar.
4: Sonja je človek, ki je zaradi odločitev, slabih odločitev v svoji mladosti zelo zaznamovana. Kljub temu, da je ona s to svojo preteklostjo opravila in živi eno tako zelo sestavljeno življenje, pa jo ljudje na nek način še zmer gledajo skozi to. In se trudi ne narediti napake, trudi se biti v bistvu neviden član družbe. Je pa tudi človek, ki živi v takih nezavidljivih okoliščinah, ona imati samohranilka, ima bolno mamo, dela kot varnostnica v banki, je zelo nizko plačana in se bori za to svojo eksistenco. No, potem se pa zgodi ta rob, ki pa je postavil situacijo, ki je pa vse prej kot komorkoli, kaj šele njej blizu. In potem pokaže v tem eno veliko moč, pogum, vzdržljivost, brezkompromisnost, kako se v bistvu nekako pol bori sistemom, ki pa malega človeka ne ščiti.
1: Lik Sonje je napisan zelo kompleksno in večplastno. Zanimivost nastajanja serije Trezor je tudi v tem, da scenarij med prvimi vajami igralske zasedbe še ni bil končan.
4: V bistvu smo se igralci spoznavali s temi vlogami prek pogovora. Nismo prebrali scenarija, ampak smo nekako se pogovarjali o tem, kaj so te liki z režiserjem Matevžem, kaj bi morali biti. Na podlagi tega smo jih že oblikovali, pa smo pa na to dobili scenarij. In to se mi zdi zelo zanimivo, malo drugačen postopek kot ponavadi. Pomagala sem si pa z vsem mogočim, se pravi z referenčnim materialom, z nadaljevankami, s filmi, zdaj spet ta njena preteklost, o kateri ne smem govoriti, ker se to razkrije v nadaljevanki, je tudi zelo specifična in sem tudi v bistvu se obrnila na neke strokovnjake, ki se s temi temami ukvarjajo, da so mi malo povedali, kako je življenje posameznikov, ki so soočeni s podobno življenjsko zgodbo.
1: Poleg Sonje močno vlogo v seriji predstavlja glavna detektivka Deja Kolenc, ki jo igra Jana Zupančič.
5: Je prav fino, da je tako malo taka ženska serija, pa ne mogoče samo medve, tudi direktorca banke in pol pride še državna tožilka in take ženske. Super je to, jaz se mi zdi nekaj svežga, no, mogoče pri nas. V seriji Dejo v tem njenem privatnem, a ne, zelo slabo spoznamo, ampak definitivno je iz mesa in krvi, a ne, in ima ona svoje rane, svoje travme in svoje šibkosti in skrivnosti, a ne. In kad delaš neko vlogo, misliš tudi na vse to in tudi če tega ne boš konkretno odigral, a ne, to nosiš sabo, a ne. Kot igralec.
1: Miniserija Trezor je od preteklih serij drugačna tudi potem, da so pri njenem nastajanju prvič sodelovale tri nacionalne televizije. Poleg RTV Slovenija in produkcijske hiše Antitalent sta pri produkciji sodelovali tudi HRT in radiotelevizija Črne Gore. Režiser Matevž Luzar.
2: Predvsem gre tudi zasluga nacionalni televiziji in vodstvo, ki se je odločilo, da bojo tako pristopili pri sami seriji. Krati je pa tudi zelo prelomna v tem, da ni samo, da so tri televizije nacionalne koproducirale, ampak je nastal tudi s podporo Slovenskega filmskega centra. To je nek produkcijski model, ki je zelo nekako v duhu s časom, tako evropske televizije koproducirajo serije in mislim, da se je to zgodilo na področju naše skupne države zelo unikatno in tudi prelomno in si ne samo mi v Sloveniji, predvsem tudi vsi na Hrvaškem, Bosni, Črni Gori, Srbiji želimo tovrstnih projektov na ta način.
1: To, da si v našem prostoru želimo takšnih projektov, sta pokazali tudi uspešni premieri miniserije na 32. Sarajevskem filmskem festivalu in na filmskem festivalu v Herceg Novem.

0: Dobar večer. Razvpiti rop SKB banke v noči na 1. november 2005 je danes dobil prvi sodni epilog.
1: Zgodba resničnega ropa banke SKB je leta 2014 dobila le delni epilog.
0: Z obsojenima so pri ropu sodelovali še trije tatovi, eden je na begu, dva pa še vedno neznana.
1: Še vedno pa se ne ve, kaj vse se je tiste noči dogajalo v trezorju na Bavarskem dvoru. Kakšen bo epilog miniserije Trezor, seveda ne smemo izdati. Povemo lahko le to, da v nasprotju z resničnimi dogodki epilog po petih delih dobimo.
2: Na televizijski razplet bo torej treba vendarle počakati še par oziroma pet nedelj. Naj se vam to, kot je zaključil Luka, če ste bolj vajeni kampanske potrošnje video vsebin oziroma tako imenovanega binge-watchinga, ne zdi predolgo, vsekakor je bistveno manj, kot smo čakali na dokončne odgovore o resničnem ropu iz leta 2005, ker jih še nismo dobili, primer pa bo čez dve leti zastaral. Za vse, ki ste zamudili najbolj ključni podatek, prvo epizodo nove kriminalne nadaljevanke Trezor si lahko ogledate nocoj ob 20. uri na prvem programu Televizije Slovenija.

Kola Voice in Public Transportation, ker s prestopanjem po tekalni stazi Sema Fenderja nismo prav daleč prilezli, za čuda je torej sledil še poskus premika z javnim prevozom. Sej, lezemo naprej, počasi in ker je vikend, to ni težava. 10 minut nas na valu 202 loči od prejema pošiljke naslednjih novic oziroma naslednje pošiljke novic, kmalu zatem damo besedo nedeljski gosti.

0: Novice.
1: Iran Združenim državam poslal pogoje za obnovitev mirovnih pogajanj. Pogonska goriva bi se lahko znova podražila.
0: Ura je 10:30.
1: Pozdravljeni. Iran je po lastnih navedbah prek katarskih posrednikov Združenim državam Amerike postavil pogoje, pod katerimi je pripravljen na obnovitev mirovnih pogovorov. Pogoji vključujejo ustavitev vseh napadov na iranske cilje, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in sprostitev blokade iranskih pristanišč. Ob tem so v Tehranu poudarili, da grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bodo obrodile sadov. Odpor je edini način za osvoboditev ozemlja, je dejal vodja palestinskega gibanja Hezbola Naim Kasem. Ob tem je dodal, da so ta odpor lahko v praksi preizkusili v Libanonu, kjer so ugotovili, da osvobaja tako ozemlje kot ljudi, ter sili Izrael k umiku. Palestinske oblasti medtem poročajo o novih napadih izraelskih naseljencev na okupiranem Zahodnem bregu, v katerih sta bila poškodovana dva Palestinca. Ustanovili bomo enoto za umetno inteligenco, ki bo nadzorovala to področje, je včeraj sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dodal, da bo v bližnji prihodnosti imenoval tudi carja za umetno inteligenco, ki bo vladal temu področju. Kot pravi, ne bodo zavirali rasti te panoge, ampak jo bodo še dodatno podpirali. Hkrati pa bodo pozorni tudi na morebitne zlorabe. Pogonska goriva bi se lahko v torek vnovič podražila. Kot so še izračunali na spletnem portalu Finance, bi se lahko liter bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, liter dizla pa za 2 centa, s čimer bi prvič presegel mejo 2 evrov. Največja rast cene, in sicer za skoraj 10 centov na liter, se pričakuje v primeru kurilnega olja. Na Financah so pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin. Z dirko za veliko nagrado Avstralije se je končala 70. sezona svetovnega prvenstva motokrosistov. V Darwinu je zanesljivo zmagal svetovni prvak nizozemec Jeffrey Herlings. Edini slovenski predstavnik Jan Pancar pa je osvojil 7. mesto. 26-letnik je v seštevku sezone končal na 12. mestu, vnovič najvišje med vsemi netovarniškimi dirkači. Tim Geiser, ki je zadnji dirki zaradi poškodbe reber izpustil, je sezono končal na visokem 3. mestu. Prihodnja se bo začela 28. februarja v Andaluziji. Pretežno jasno bo s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne do 24, na Goriškem in obmorju do 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, v sredo pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti.
2: Aktualno prometno poročilo. Na gorenjski avtocesti proti Karavankam je zaradi nesreče med priključkoma Naklo in pod Tabor zaprt počasni pas. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. V isti smeri promet pri izvozu Jesenice zahod še dodatno ovira pokvarjen avtobus. Do nesreče pa je prišlo tudi pri avtocestnem priključku Hrušica, na regionalni cesti Hrušica-Kranjska Gora. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti proti Kopru še eno pokvarjeno vozilo ovira promet pred razcepom Nanos za 100.

0: Tokratna nedeljska gostja je Alenka Weber, babnopolka, ki se je po 30 letih življenja in dela v Ljubljani vrnila v domačo vas, k mami, ki je zbolela za napredujočo demenco. Slišali bomo iskreno izpoved o življenju z mamo v stari domači hiši, o izgorelosti, osamljenosti, težkih odločitvah in drobnih trenutkih bližine, ki ostajajo tudi takrat, ko besede in spomini počasi izginjajo. Na njenem domu sta jo obiskala tonski mojster Vjekoslav Mikes in novinar Maja Ratej.
1: Alenka Weber, hvala, ker boste tokrat nedeljska gostja na Valu 202. Povabili smo se kar k vam na tako imenovano Rihtarjevo domačijo, tukaj v Babnem polju. V hišo, ki jih ima že krepko veliko, torej že približno 200 let, ima tole poslopje, v katerem smo. Zanimivi debeli zidovi, 14 oken ima ta hiša. Lesen pot, smrekov pot, ki ga je vaša mama tako lepo metala sirkovko. Ampak preden pogledava za zidove k ljudem, ki so živeli tukaj, ki živite tukaj, čisto takole konkretno, ker smo v Babnem polju, Kakšno je bilo danes jutro? Že kaj mrazi?
2: Današnje jutro je bilo kar hladno. Tam okrog 4 stopinje Celzija. Preko dneva pa se je že do dobra tudi otoplilo. In lahko najinim poslušalcem poveva, da kar sedimo oblečeni. Namreč, ko ta vročinski val popusti, se tudi kamnite hiše zelo hitro ohladijo in iz same trme notranjske danes še nisem zakurila.
1: Teh krajev se sicer takole obče drži oznaka Slovenska Sibirija. Ponavadi vas poznamo potem, da so tukaj res najnižje temperature. Pa če se spomnite lastnega otroštva oziroma časov, v katerih so vam pripovedovale generacije, ki jih morda danes ni več, kakšne so bile tiste prave zime tukaj?
2: Prave zime so bile prave. To pomeni, otroci nismo bili nič kaj razvajeni. Imeli smo kakšne škornce, eno kapico, katero je mama spletla iz ostankov volne. Pa imeli smo kakšen pulover in, če ste me vprašali, kakšne so bile zime, mrzle, dolge, ampak otroci smo bili veseli. Spomnim se, da samo enkrat nismo šli v šolo, sicer pa je bilo naše dvorišče kot en labirint, meter pa pol snega, iz katerega smo pa seveda lahko našli izhod.
1: Ja, skoraj da takole mitsko mi tole zveni v današnjih časih, ko si komaj da znamo predstavljati še kakšno zaplato takole, in je čedalje bolj redka stvar, to dobrina bi skoraj da lahko rekli v naših življenjih. Sicer pa omenjate šolo, Alenka Weber, pri 15-ih vas je pot odnesla v širni svet, najprej v Postojno, kjer ste seveda hodili v srednjo šolo, potem pa v Ljubljano. V Ljubljani ste študirali na fakulteti za socialno delo, potem pa vas je Ljubljana posrkala kar za nekaj desetletij. V Ljubljani ste ostali 30 let in kar takole, skoraj da čez noč, začutili potrebo, da se vrnete nazaj. V Ljubljani ste imeli dobro službo, bili urednica pri eni od slovenskih založb. Čemu pa potem ta nenaden obrat, da se vrnete nazaj?
2: Ja, sliši se zelo lepo, lepa služba, neka navidezna cona ugodja. V meni je verjetno ne samo zadnje leto, ko sem dala odpoved, ampak verjetno že desetletje prej dozorevala odločitev, da se vrnem domov. Namreč v Ljubljani nisem nikoli dobro pognala svojih korenin. Če dalje težje sem sedela pred računalniškimi zasloni. Tudi delo urednika se je s računalniško tehnologijo spremenilo. Drugi vzrok pa je bil ta, ne toliko mama, tudi mama, ampak to, da imam doma v Babnem polju 200 let staro Rihtarjevo domačijo in to je bila moja dediščina. Kot ljubiteljska etnologinja sem se zavedala, kaj pomeni, če to ohranim.
1: Pa ste prepoznali ta kraj, namreč, če ste ga zapustili takole 35 let nazaj, in prišli potem v kraj, ki je sicer še enak na nek način, ampak ste se tudi vi spremenili, podoba tega v vaši glavi je ostala nekje zamrznjena v času, je bilo to Babno polje še enako, še isto?
2: Zanimivo vprašanje, hvala. Če sem prepoznala Babno polje, bova malo obrnili vprašanje, ali so prepoznali Bobnopolci mene, ko sem se po 35 letih zastalno vrnila domov. Jaz sem se vračala skoraj vsak teden, včasih mi ni bilo mesec dni. Poleg spremljanja mamine bolezni, sem morala po drugi strani sprejeti vse tiste spremembe, ki so se zgodile v 35 letih. Samo v prvih 2 letih moje vrnitve so umrle vse tiste tete, pri nas na podeželju rečemo vsaki vdovi teta. Torej, umrle so vse tiste vdove, katerim sem sama hodila kot majhna deklica, jim šla v trgovino, zložila drva v drvarnico, so mi dale kakšen dinar, kos biskvita. Torej, kraj se je spremenil, tudi sama sem se spremenila, spremenili se pa niso moje spomini na otroštvo, tiste idilične podobe kraja, ko je šel mimo naše hiše Lenčkov stric z volovsko vprego, voli so znani po tem, da grejo tako počasi, zelo so trpežni, bolj kakor konji. In spomnim se Lenčkovega strica, on je bil v Franciji suh, žvečil je tobak, tako, pa malo pljunil na cesto, bila je makadamska pot še takrat. A teh podob pa ni več, ne?
1: Pa še nekaj se je iztekalo, ne? Nezadržno ste opazili, da se vaša mama spreminja,
2: ja.
1: Ko ste prišli domov, tisti začetek poletja 2018.
2: Ja, z mamo sva se vsako jutro slišali, poklicala me v službo v 8:30. Zjutraj na hitro končala in včasih sem imela občutek, sem ji rekla, mama, ne filozofiraj. In ko sem prišla domov, seveda sem imela sama seboj veliko dela, niti še internetne povezave nisem imela, hodila sem veliko v knjižnico. Ampak čudno mi je bilo, da mama kuha samo ajdove žgance, verjetno so v njenim otroštvu kuhali ajdo. In nekega jutra me zgodaj zbudi in prinese tako v plastičnem zaboju namočene kuhinske krpe. Tega nisva nikoli prej delali, vendar le imava pralni stroj. Ja, ampak sem zelo hitro mamo odpeljala k zdravnici, najprej splošni in potem je sledilo do epidemije, ki je hitro prišla, še magnetna resonanca in tako naprej.
1: Potem pa sta sledila 2 lista papirja, ne?
2: Ja, in potem sta sledila 2 lista papirja. V Ljubljani so se naju hitro rešili, če smem tako reči, tehnično vse pravilno. Nikoli pa niso mami diagnosticirali, katero vrsto demence ima. Ja, in potem sva šli z mojo pokojno mamo na eno skupno pot sprejemanja, odkrivanja bolezni, ki je nekako, kakor je dejal, mislim, da dr. Pirtovšek, nekakšna nova, tiha
1: epidemija. Kakšna pa je bila mama, preden je zbolela za demenco, da si jo nekako naslikamo, da jo spoznamo skozi tiste oči? Namreč v tem majhnem kraju je bila dolgo časa mežnarica, naprimer. Bila je izjemno razgledana gospa, ne? Brala Dostojevskega, Zolaja in podobno.
2: Ja, mama je veliko tega lepega značaja, kakršnega je imela, ohranila tudi potem, ko je bila že v napredovali fazi. Dober mesec dni pred njenim slovesom je še vezla, smejali sva se. Nekot sem dejala, da nama je uspelo ohraniti na smeh. A nikoli ni kazala mama kakšne stiske na zunaj. Ampak ko govorimo o demenci, govorimo samo o spominu. Pravzaprav pa niti se ne zavedamo, kaj ta spomin je. Imamo tudi telesni spomin. In ta telesni spomin je pri moji mami deloval tudi potem, ko ni bilo več spomina v tem čudovitem nevronskem letališču, kar je težko razumeti. Ne? Skratka, moja mama kot prvo je obema z bratoma pustila, da zapustiva to gnezdo bobnopolsko in greva oba študirati v Ljubljano. To pomeni, da je bila dobra mama, skrbna mama, vedno je rekla, da greva, da prideva lahko domov, kadarkoli hočeva. Tudi ko jo je bolezen čedalje bolj objemala v ta neznani objem, strašljiv objem, je še vedno ohranila vse tisto, kar je rada delala.
1: Naprimer vezla.
2: Ne? Ja.
1: Prej ste omenili, da nekaj ostane v telesu. Pokazali ste mi, gospa Alenka Weber, prtičke, ki jih je vezla in je zanimiva ta evolucija, kaj se dogaja, kako je vezla v prvih mesecih po diagnozi oziroma pred njo in kako je vezla čisto na koncu.
2: Tako, torej mama je ohranjen je bil pri nej do konca ta telesni gib. Ni več znala oceniti, da more klopčič volne, nit s klopčiča volne prerezati. Škarice je pospravljala vse povsod, ampak je na silo pretrgala volno in odela nit. To pomeni, da ji bolezen ni vsega vzela in potem je vezla. Avtomatično, ampak vendar se je ob tem vezenju nasmehnila. In na koncu, ko sem ji pokazala, kaj vse je naredila, je rekla, to ni moje. 5 let nazaj, pred odhodom v varovano enoto, je še delala vzorce. Potem 2 leti, preden smo mamo odpeljali, je delala samo še ravne črte.
1: Ne? Kakšno pa je bilo življenje z osebo z demenco? Namreč, ko sem prebirala ti vaše dnevniške zapise, ne, človeka kar posrka ta vajen ritem. V bistvu, ta najhujši čas je mineval ravno v času, ko je bila Slovenija, ko je bil svet v primežu COVID-a. Torej, na nek način ste se zaprli v tole hišo, 200 let staro hišo, vstajali ob 3 po noči.
2: Ali pa ob 11. dopoldan ali pa zvečer. Sama sem z mamo intenzivno preživela zadnji 2 leti in pol njenega življenja. Ko je imela sindrom sončnega zahoda, sem jo tiščala tako z rokami.
1: Kaj pomeni sindrom sončnega zahoda?
2: Sindrom sončnega zahoda pomeni, da te osebe okrog 5 ure popoldne želijo iti domov. To mogoče ljudje niti ne razumejo, kaj pomeni želiti iti domov. Sedaj že vemo, da osebe z demenco ne prepoznajo ne nas, ne prepoznajo svojcev, ne prepoznajo hiše, v kateri je moja mama živela 83 let. Vejo pa, kaj pomeni beseda dom. Domačnost, varnost. Ne, da se je mama mene mogoče naveličala, ko sem bila ob njej. Ampak želela je iti domov in potem je najbolje, da se osebo prime za roko in gremo domov. In včasih je to samo 5 korakov, včasih sva se povozili ure in ure po notranjskih gozdovih. Jaz sem sama ostala z mamo, vsa stroka narekuje, da ne bi za eno osebo z demenco skrbelo 5 ljudi, ampak mi 2 sva bili sami, če potegnem črto, imeli sva se zelo lepo. Živeli sva v kaosu, edino tako je bil lahko najen odnos ustvarjalen.
1: Ali pa to, da ne, prej sva povedali veliko o tem, kakšen mraz je tukaj, pa tistih časih nista kurili, ne?
2: Tako, poskrbeti sem morala za vse nevarnosti, ki so pretile. Imela sem stikalo na štedilniku električnem in zadnje leto je res, da sem kurila samo na centralno kurjavo. Ampak ne želim biti neki junak Želim pa povedati poslušalcem to, sama nisem imela druge izbere kot izbero, da sem ob moji mami. Med čakanjem na prosto posteljo, seveda je moral najprej nekdo v nekem centru starejših umreti, da neka druga oseba dobi posteljo, kar je absurd. Ampak sem se odločila, da ne obupam zaradi te zgodbe in toliko krat, kolikor mi je mama rekla, da sem lepa, da sem pridna, da imam lepe rjave oči, tega mi v mojih 60-ih letih življenja ni povedal nihče. Potrepljala me takole po nogici in rekla lepa nogica, kar govori o tem, da res, da je moja mama pozabila, da imava VC školko v kopalnici, ampak ni pa pozabila izražati čustev. To pomeni, da demenca ne more vsega vzeti. Torej, sama sem se trudila videti to dobro plat. Sicer me verjetno danes ne bi bilo v tej prostorni hiši. Druga stvar je pa, kaj je moja 5-letna skrb, 24-urna pripravljenost, nadzor, kontrola, povzročila, premaknila, ubila v meni.
1: Pustiva to za po glasbi, zdaj pa malo premora z vašo prvo glasbeno željo. Z Dušo Počkaj se bomo družili, a ne?
2: Ja, z mamo sva imeli obe radi Dušo Počkaj kot filmsko igralko, kot šansonjerko. Tak čudno je naše življenje.

0: To je oddaja Nedeljski gost, v današnjem primeru Nedeljska gostja. Na Valu 202 to je danes Alenka Veber, s katero se pogovarjamo o življenju v Babnem Polju, o življenju za osebo, ki je imela oziroma ima demenco. Tak čudno je naše življenje. Duša, počkaj, to smo ravno kar poslušali. Kako vi poslušate tole pesem?
1: Večkrat si jo zavrtim. V teh 5 letih mojega sobivanja ob mami sem verjetno podzavestno razvila neke prijeme, obrambne mehanizme. Pustiva to, da naj jo je sistem pustil na cedilu, pa tudi potem mene, ko bi me moral vendarle nekdo vzeti v roke. Razvila sem neke svoje mantre, bom tako temu rekla, in si ponavljala eno in isto glasbo. In duša počkaj, že njena podoba, njen raskavi glas, ne, strne, ne, vse tisto, kar želim tudi sama povedati, da je naše življenje srečno, hkrati lahko nesrečno in vse mora ob svojem času pasti, ne.
0: Vse ima svoj čas.
1: Vse ima svoj čas.
0: In kako je v bistvu vso to celotno obdobje, ko ste ga preživeli takole res intenzivno z mamo, pa potem, ko ste jo naposled oddali v ustanovo, kjer so poskrbeli za njo, kako je to vplivalo na vas? Kajti počasi vam je izželo, izsrkalo vso to vitalno energijo, pravite, ne?
1: Ja, ko je mama umrla, je potem nastala na tej veliki domačiji ena velika praznina, ampak bolj v bivanskem smislu. Mamin kovček sem imela postavljen v veži 5 let. Potem sem morala pospraviti vse mamine obleke, nabožne predmete. Jaz sem že, ko je bila mama še doma, že vstopila ponovno na trg delovne sile. Nekako sem zmogla. Ne vprašajte me, kako, lahko vam pa povem, kako sem se obnašala. Še danes imam določene gibe, torej, ko sem skrbela za mamo, je bilo treba vse varno pospraviti pred njo. Vžigalice, ne vem, olje, moja očala. Postala sem pa zelo občutljiva na ljudi. Torej, delovala sem verjetno z nekimi zadnjimi atomi, močmi. To pomeni, moje delo je kot pahlača. Moram iti v Ljubljano, v Škofjo Loko, v Logatec, v Postojno. To pomeni, da sem veliko v avtomobilu ali na javnem prevozu. Delam z ljudmi. Tisti, ki delamo z ljudmi, ne smemo biti diktatorji. Nihče od teh ljudi ni vedel pravzaprav, da bi potrebovala še najmanj toliko, pa ne pretiravam. Torej, če nekdo skrbi 24 ur na dan, 5 let, za eno osebo, kakšne naj bi bile posledice? In če smo že pri tem, ne samo, da nimamo registra o številu oseb za demenco v Sloveniji, nujno bi potrebovali tudi register nas skrbnikov. To so težke zgodbe.
0: V Sloveniji je 34 tisoč ljudi približno z demenco. Potem ja, se lahko predstavljamo vsaj še približno enkrat ali pa dvakrat toliko ljudi ob njih, ki ja, pa tukaj, ponavadi sistem spregleda. Ne?
1: Tako, pa tukaj so še vnuki, pa otroci, pa sorodniki. Te številke, koliko oseb imamo v Sloveniji, se tudi razlikujejo. Različno, kako to merimo, slišimo še višjo številko. Torej, mogoče sem sama tako močna oseba, da se nisem do konca zlomila. Ne bom pa junak pa rekla, da nisem bila zlomljena. Včasih si tudi športnih copat nisem mogla obut.
0: Prej sva, gospa Alenka, omenili besedo 2 lista papirja, besedno zvezo 2 lista papirja. Ob tem ste zapisali, ne, kar me je ob teh izvidih najbolj prizadelo, ni bila teža diagnoz, temveč praznina okrog njih. Sistem mi je izročil papirje, ne pa poti, ne z občutkom, da sva oskrbljeni, temveč z zavedanjem, da sva prepuščeni. Dva lista papirja sta pomenila začetek dolge poti, na kateri znanje ni prihajalo iz sistema, temveč iz izčrpanosti, napak, opazovanja in ljubezni. Kako bi moralo biti po vseh teh preizkušnjah, ki ste jih dali skozi, poskrbljeno za svojce, za tiste, ki dejansko skrbijo za bolnike z demenco?
1: Tako je. Sem pa tudi nekje napisala, da se nam, ne glede na to, da so sprejeli strategijo na državnem nivoju za obvladovanje demence, nam niti približno ni jasno, kako bomo kot družba živeli z boleznijo, katere se ne da obvladati, demenco lahko samo sprejmemo. Imamo toliko obrazov demence, kolikor imamo bolnikov. Skratka, sama nimam rešitve, ker se mi zdi, da je demenca po neki strani še vedno tabu tema, da se izogibamo in da so ljudje tudi premalo se želimo poučiti. Zakaj bi se vi morali sedaj, če niste prizadeti osebno poučiti o demenci? Ko pa boste osebno prizadeti, potem bo pa prepozno, ker je treba najti prosto posteljo, je treba začeti mogoče celo postopek za odvzem opravilne sposobnosti, mogoče tudi potrkati kdaj na vrata v varovani enoti, da boste videli, kaj pravzaprav to pomeni. Pa še nekaj, da ne pozabim. Strokovnjaki nam nalagajo, naj bo oseba za demenco čim dalj v domačem okolju, čim dalj. Vse v redu in prav. Ampak kar naenkrat, ko da bi stikalo dali na pozicijo nič, ta oseba pozabi, kdo je, kje je, kdo je njegova hči, ne? Potem pa je treba pomagati nam, skrbnikom, oskrbovalcem. V več kot duca domovih sva imeli za mamo prošnjo. Iz vseh teh domov so hodili odgovori, spoštovani, izpolnjujete pogoje, pri nas je čakalna vrsta 2 leti.
0: Kaj naredi v 2 letih demenca na človeku?
1: Ja, torej demenca v 2 letih uniči človeka in tudi verjetno oskrbovalca, skrbnika. Jaz bi tukaj dala res tudi en poudarek skrbnikom.
0: Tukaj le v tej hiši, kjer sva, kjer se pogovarjava, gospa Alenka Weber, je tudi demenci prijazna točka. To pomeni, da se lahko ljudje tudi zatečejo k vam po kakšen napotek, po besedo, ki jih pravilno usmeri. Kaj sicer bi vi želeli slišati, recimo, takrat na teh začetnih korakih, recimo od nekoga, ki že ima izkušnjo, oziroma na kakšen način pridete naproti tem ljudem, ki pridejo morda k vam po pomoč?
1: Veste kaj? Na mojih predavanjih o demenci začnem tako, da rečem, če ima kdo od vas otroke, jim že danes, ko boste prišli domov, povejte ali pa napišite na kos papirja, če boste zboleli za demenco, ko bo to napredovala, da vas lahko brez slabe vesti odpeljejo na varovani oddelek oziroma v varovano enoto. Torej, svojci se potem ukvarjamo še z občutki krivde, z mnenji drugih. Meni so sosedje rekli, če boš dala Franciko v dom, bo v 14 dneh umrla. Moja mama je meni želela vse dobro. Torej, moja mama verjetno ni želela zame, da bi bila jaz z njo na tej poti. Tudi to povem, ne? Pomislite, kaj želijo vaši starši, vaši najbližji za vas. Tisto, kar je dobro. Pa še znam se zelo razhuditi. Ko mi kdo reče, da osebe za demenco živijo v svojem svetu in da jim ni nič hudega. Takrat pa moj pritisk naraste. Kaj pa mi vemo, če nismo nevrologi, pa še nevrologi mislim, da tega ne vedo, kaj ta oseba doživlja? Torej, mama je spala v tem prostoru, kjer smo danes, in nekega jutra pride iz svoje sobe in pravi, tam je tisti, sedi, ne grem več v to sobo. Torej, osebe za demenco brez uporabe farmakologije imajo tudi privide. Nekaj vidijo, ali je to lep svet. Jaz sem se veliko krat vprašala, kako je mama mene videla.
0: Včasih vam je rekla, naslavljala z moškim spolom.
1: Ja. Ja, ampak od začetka, ne, ko je šla ta napredovana faza, sem bila njena mama lušna. In jaz sem to vlogo prevzela. Potem sem bila stara mama, lušno. Potem sem bila sestrična, super, mi je rekla Ivankica, pridna ženska si. Potem sem bila pa njen bratec, ki jo je želel sleči in peljati pod tuš. Takrat pa nisem bila več tako vesela. In na koncu, ko je bila mama v varovani enoti, je bil še čas ponavljanja COVID-a, sem pa prišla z masko, takrat sem bila pa nihče.
0: Zelo močna je tudi njena poved, ko ste jo vprašali, kdo si? Pa je rekla, jaz sem jaz, da ni to, kar morda vi želite, da ni to, kar morda družba želi, da je pač preprosto ona, ona. Ne? Kaj vas je mama s to svojo boleznjo naučila o neki človekovi identiteti, o dostojanstvu? Ne?
1: Da nazadnje v bistvu pa še vedno ostane. Nama je uspelo ustvariti odnos. Do konca ohraniti čustva.
0: Če jo citiram, človek mora biti človek, dokler je živ.
1: Tako, in mama moja je bila do konca živa. Veste, še tri dni preden se je poslovila, ko se je postavila na noge, pojedla je samo še dve žlički jogurta, sva šli v jedilnico, in je takole poravnala prt. Rada je imela lepo, ne? Veste, in to ne vem, včasih dvomim, če bo tudi ta moja knjiga razodela. Vse skrivnosti demence, no mogoče, da bojo ljudje malo bolj razumeli.
0: Zdaj razune slišimo v Babnem polju zvon v cerkvi, tako da so se tele njive, ki so bile malo prej tihe, napolnile z odzvenom zvona.
1: O tem poje tudi Leonard Cohen. Potrkajte na zvonove ali pa zvonite na zvonove, dokler še visijo.
0: Tako da je morda čas, da prisluhnemo Leonardu Cohenu.
1: Ja. The birds they sing

capital hood of every government.

0: Poslušate oddajo Nedeljska gostja, tokrat je to Alenka Veber, domačinka iz Babnega Polja, kulturna delavka, turistična vodnica, predvsem pa zadnja leta oseba, ki je svoje življenje namenila, posvetila spremljanju osebe z demenco. Vi sami ste, če se dotaknem še ene dimenzije vašega življenja, pogosto preučevali in razmišljali o tistih ljudeh, ki so se pa selili namensko, hote, daleč stran. Ne? Veliko ste pisali, raziskovali pota izseljencev iz tukajšnjih krajev. Kako velik je bil ta izseljenski val, tot okoli, ki je šel v Ameriko?
1: Če primerjamo s celotno krajinsko, s katere so odhajali naši predniki, iz Babnega Polja je po mojih vedenih po raziskavah šlo skoraj da 200 domačinov.
0: Kar je ogromno.
1: Kar je ogromno. Torej govorimo o tej gospodarski migraciji pred Prvo svetovno vojno. V Severno Ameriko so odhajali in potem še nekaj časa po koncu Prve svetovne vojne. Ko pa je Amerika zaprla vrata, so pa odhajali v Francijo, Nemčijo in potem po drugi svetovni vojni sem pa tja še kdo, katerega izmed teh krajev. Včasih kdo ne razume, kaj je tiralo Babnopoljca. Tukaj pred našo hišo, ker je danes parkirišče, imamo veliko dvorišče, so se ti mladi fantje zbirali. Ponovadi so šli v jesenskem času.
0: In za Trst, ne?
1: Ja, do Trsta pa ne vsi. Lahko so šli tudi v Francijo, na katerega od pristanišali celo do Velike Britanije. Ti ljudje zagotovo niso bili avanturisti. Je bil mogoče med temi klubuki, vsi so bili enako oblečeni, tudi kakšna oseba, možakar, ki je imel v vasi kakšnega nezakonskega otroka. Ampak to so bili res ekonomski migranti, kakor jim rečemo, in vsi so imeli eno samo željo in vizijo, da bojo v tujini ostali dve leti in se vrnili potem domov in na domačijah odplačali dolgove. Včasih kdo ne razume, zakaj so moji trije, mogoče celo štirje rihtarji odšli. Imam veliko domačijo, ampak lejte, Babno Polje ni moglo preživeti. Tukaj je vegetacijski čas kratek, zelo malo nam zraste, uspeje, sedaj je bila letos tudi suša, pri nas bojo kmetje, nekaj jih je še, imeli težave s krmo. A ne? In sedaj si predstavljate, če danes sedimo v 200 let stari hiši, pred 100 leti je bila ta hiša stara 100 let, je bilo treba zamenjati slamnato streho, je bilo treba slediti razvoju in tako naprej. Ne? Torej, terala jih je revščina, neka splošna gospodarska kriza na krajinskih tleh takrat, ampak ti naši Babnopoljci, pa ne samo Babnopoljci, so bili pogumni. Vidva, ko sta danes prihajala v Babnem Polju, sta pogledala na Garvina, tak, ne, vas prpele, pove, kje zavijete levo, desno. Moj stari stric France, ki je bil v Ameriki celo pisatelj, njemu se ni sanjalo, kaj je New York, pa kip svobode je prvič v življenju videl, ne, in ni znal ene besede angleško, in sabo je imel $20, ampak imel je moč, bil je močan, ne? Nekako se ta naš slovenski človek verjetno znajde v vseh teh težkih situacijah.
0: In se bojo odnesel to tipično babnopoljsko trmo, ne?
1: Trmo, ja, ja.
0: Za katere pravijo, da na nek način zaznamuje oziroma odslikava v tukajšnjih ljudeh, ne? Sicer pa, ker se bližamo koncu intervjuja, omenili ste vmes nekajkrat predavanja, torej da predavate, namreč ste tako turistična vodnica na območju, tako sem vas tudi sama spoznala, vsem, ki jih zanima tukajšnji okoliš, tukajšnji kraj, tukajšnja narava, ponujate takšne in drugačne ture, izlete, tudi čisto kratke seanse pri vas na domačiji, da se lahko oplemenitijo znanjem v tukajšnjih krajih, takole iz prve roke z doživeti. Kot drugo pa ste tudi dejavni na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kjer nekako pride na plan pa ta vaš raziskovalni duh. Ne? Povejte nam, kaj raziskujete letos s svojimi tečajniki oziroma učečimi se skupnostmi.
1: Bom tako začela. Tudi v Ljubljani predavam na Univerzi za tretje življenjsko obdobje predmet geografija Slovenije in že komaj čakam, kako bom vstopila v predavalnico in slušateljem povedala, da predavam tisto, kar jaz hočem. To lahko doseže človek potem po 30 letih dela nekje druge in me imajo radi, sicer me ne bi vabili tudi v Ljubljano, pa Škofjo Loko, Logatec in Postojna. To je moje območje. Tako, kakor imamo pri nas, ima tudi medved, ne? Pozor območje medveda, to je pa zdaj moje območje, pozor Alenka. Predavam tisto, kar sama želim. Leto smo z mojimi slušatelji obiskali oziroma se bolj vozili po bohinjski progi skozi čas, ker je bilo 100 let bohinjske proge. Trenutno raziskujemo muzeje na prostem kot prostor učilnice. Letos sem pa s prijateljicami tudi veliko kolesarila. Seveda, kadar kolesarimo, potem ne morem fotografirati in grem ponavadi še enkrat. Ampak letos so me pa prevzele planote. Odkrila sem lučaj stran od Babnega polja, rutarsko planoto. Že sama beseda rute pomeni, da je to en dvignen svet, planinski svet, kjer je 9 vasi. Potem sem odkrila otavsko planoto, šebreljsko planoto, šentviško planoto nad Slapom v Bidrici, nad Bačo. Skratka, kar je pa najbolj pomembno, pa je, da gremo z našimi člani Univerze tretje življenjsko obdobje, ravno o tem se bo sedaj tudi govorilo, veliko krat na teren, veliko potujemo z vlakom in vlak nam omogoča in tudi vlak je meni na neki način rešil življenje. Lahko bi šla kam drugam, pa sem šla na vlak. Z vlakom sem nekako mirno premišljala o tem, kaj se mi je zgodilo v 5 letih. Strokovnjaki rečejo temu tako imenovani beli šum. Edino, kar sem vedela, kdaj grem. Imam do prve železniške postaje dobrih 45 minut in potem sem se usedla in poiskala v voznem redu, kdaj gre zadnji vlak iz Ljubljane in v zadnjih 3 letih obiskala marsikatero slovensko pokrajino, spoznala ljudi, tudi komu povedala svojo zgodbo in zanimivo je, ne, izkušnja vožnje z vlakom, pa tudi to, kako se hitro zaupamo neznancu, ker se počutimo bolj varno. Mala verjetnost je, da se bo ta neznanec že naslednje jutro znašel na mojem hišnem pragu. Lahko se omakneš v samoto. Vlak, veliko govorim o vlaku, tudi pišem, verjetno bom pa napisala še eno knjigo.
0: Kakšne utrinke z vlaka, ampak mimo grede ste v temle zadnjem odgovoru gospa Alenka Weber čisto takole morda nevede navrgli tudi kar nekaj zanimivih napotkov, kako pa saj demenco potisniti v poznejše obdobje življenja. Omenili ste veliko samostojnega učenja, vedoželjnosti, tega, da uprežemo naše možgane na takšen način, potem hoja po naravi, nekako, da se človek pusti, da se načudi vsemu temu, kar nas obdaja, pa svež zrak, pa dobra voda, pa dobra hrana. Omenili ste druženje na vlaku, druženje z ljudmi, torej ta socializacijski moment. Vse to pa so lahko recimo določene plati, določene vzvodi, s katerimi pa lahko potisnemo to naše preperevanje možganov čim dlje v starost. Tukaj le bova nekako morali zaključiti tale pogovor. Poslušalce bi prav lepo pozdravila z Richterjeve domačije, torej enega čisto majhnega, drobnega detajla niso omenili, pa je meni tako na moč všeč, to so vaše lastovke, ki jih bom nekako vdela v svoj spomin za vse večne čase, kako ste jim nekako ponudili prostor, jim razširili možnost, da tukaj zaživijo in da seveda postavljajo nova in nova gnezda in tako nekako delajo to domačijo reživo. Tako da to še dajem v spomin in impresijo naših poslušalcev. In z tega vlaka, kamor ste nas dali na koncu, kamor ste nas popeljali na koncu, pa samo poglejmo skozi okno, mimo njas bežijo njive. Tako da ta zadnja, s katero pa sklepamo, tale pogovor pa je vaša tretja glasbena želja, to pa so?
1: Tomaž Pengov, Tihe so njive.
0: Hvala lepa vam za to, da ste nas prijeli na Richterjevo domačijo in vse dobro vam želim, gospa Alenka Veber.
1: Tudi vam hvala in lep dan vsem poslušalcem.

0: Novice.
1: Hutijevci prevzeli odgovornost za napad na Rijad. Nika Vodan in Nika Prevc znova na stopničkah poletnega medcelinskega pokala.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so prevzeli odgovornost za včerajšnji napad na prestolnico Saudske Arabije Rijad in več energetskih objektov ob obali Rdečega morja. Saudska zračna obramba je prestregla več dronov in balističnih raket, poročilo morebitnih žrtvah ni. Včeraj je bil dlje časa moten promet na mednarodnem letališču v Rijadu, odkoder se je vil gost dim. Ameriška vojska je sporočila, da je v napadu na plovilo v Karibskem morju ubila 4 osebe, pri čemer je navedla, da je bilo plovilo upleteno s trgovino mamili. Napad je bil zadnji v vrsti operacij, ki potekajo že od lanske jeseni in so usmerjene proti tistim, ki jih Trumpova administracija označuje za narkoteroriste. Organizacije za varstvo človekovih pravic medtem opozarjajo na pomankanje transparentnosti in napade označujejo za izvensodne usmrtitve. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila novo balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska. Gre za drugi podoben poskus države severa korejskega polotoka, potem ko je Pjongjang Združene države obtožil stopnjevanja napetosti v regiji z izvajanjem vojaških vaj. Pjongjang je ta teden zavrnil rezolucijo Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki od njega zahteva ustavitev jedrskih aktivnosti. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem MOS. Na sejmu se je letos na 30 tisoč kvadratnih metrih predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami z 22 držav. Organizatorji ocenjujejo, da je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah bo presegel 50 tisoč obiskovalcev. Slovenski smučarski skakavki Nika Vodan in Nika Prevc sta na tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Štamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodan je bila druga, Prevc, ki se je ta konec tedna prvič v sezoni predstavila na poletnih tekmah, pa tretja. Znova je prepričljivo slavila domačinka Liza Eder. Pretežno jasno bo s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, v sredo pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti.
2: Aktualno prometno poročilo. Na gorenjski avtocesti proti Kravankam je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkom Lesce in galerijo Moste. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi pokvarjenega vozila med predorom Tabor in priključkom Sežana vzhod proti razcepu Gabrk zaprt vozni pas. Na regionalni cesti Prebold-Trbovlje je zaradi nesreče pri Knezdolu popolna zapora. Zastoji so še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Podmil ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.

0: Zelena luč. V podkastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje? Kakšne mobilnostne rešitve bi zmanjšale našo odvisnost od avtomobilov?
1: Je za premisliti, kakšna bo naša pot od A do B, ker ima učinke tako na prostor, posledično torej na kvaliteto našega življenja in na okolje in na naše zdravje.
2: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
3: Vsaka pot je odločitev. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mu

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
1: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
2: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
1: Slovenija, oder Evrope.
3: Nisem jaz vzela tega denarja.
4: Lažeš.
3: Ne lažem.
4: Lažeš. In veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Vstopila v trezor, pobrala denar ga skrila, razmetala sefe. In zdaj čakaš, ne?
1: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na 1. programu Televizije Slovenija.

0: 11 in kmalo 45. Mimo grede sporočam, da oddaja nedeljski gost, intervju Maje Rante z gostjo Alenko Weber, ki je z nami delila svojo zgodbo o odnosu z dementno materjo, že živi svoje novo življenje na spletu. Priporočamo oposlušanje, verjamem, da znate sami poiskati. In ja, res priporočamo, ne zgodi se prav vsak dan, da bi našli takšno kombinacijo iskrenosti, hkrati pa elokventnosti in neke take čisto življenjske barvitosti v pričevanjih sogovornikov, sploh pa gre za temo, ki nas tako rekoč vse zadeva, ne? Če ne prej pač slej in o njej se moramo pogovarjati tudi zato, ker je trenutno stanje, v katerem tako težko poskrbimo za dementne svojce, med drugim posledica tega, da se desetletja nismo. Sicer pa bi, ko ravno svojo robo oglašujemo, opozorili na še dva zanimiva dokumentarna filma, ki sta še na voljo na našem portalu RTV365. Prvi je dokumentarec o otrokih, otrocih, ki imajo ADHD, motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Teh, ki v predstavah ljudi, ki se jim zdijo takšne diagnoze, posledica nekakšne kolektivne domišljavosti ali pa modnih muh, veljajo za divje, neuzgojene, neukrotljive in neprilagojene, ker ne znajo biti pri miru oziroma ne zmorejo in ostati zbrani. Film, ki je nastal v produkciji Televizije Slovenija, bo na ogled še nekaj časa, precej bolj pa se mudi, če vas zanima, z ogledom dokumentarnega filma Novi sošolci. Ta skozi osebne zgodbe razkriva položaj otrok z Kosova, ki se v šolah šele spoznavajo slovensko kulturo in jezikom. O motivu za nastanek filma je režiser Toni Cahunek spregovoril v oddaji Gremo v kino na tretjem programu Radija Slovenija.
1: V bistvu sta bila dva razloga za to. Eno je dejstvo, da pravzaprav moja sestra že skoraj desetletje deluje v Kranju ravno s temi otroki, ki prihajajo z Kosova, in mi je bila odlična informatorka glede tega, kje so največji izzivi. Hkrati pa mi je omogočila tudi nek vstop v to dokaj zaprto skupnost in sem imel veliko prednost ravno zaradi tega, ker sem imel torej nekoga, ki se s tem področjem ukvarja, in to še sestro. Druga stvar, ki se mi je zdela pa zelo zanimiva, je pa, da pogosto govorimo o težavah, ki jih prinašajo priseljenci iz Kosova, o tem, da očetje ne delajo v Sloveniji, da mame izkoriščajo socialno pomoč in vse te stvari, ampak meni je bilo pa predvsem ključno se postaviti v vlogo otroka, dati glas tem otrokom, ker pogosto, ko smo govorili o integraciji otrok z Kosova, so o tem razglabljali starši, učitelji, ravnatelji, strokovnjaki. Malokrat se je pa pravzaprav slišal glas teh otrok. In meni je bilo predvsem to ključno, da izpostavimo njih, da slišimo, kako se nekdo, ki je prišel v Slovenijo, počuti, ko se mora vključiti v slovensko šolstvo, če ne pozna slovanskih jezikov oziroma če mu je slovenščina popolnoma tuja. Tako da zato sem se želel osredotočiti na otroke, šele kasneje mi je ena izmed sogovornic dala odlično izhodišče, od njih pa res nihče ni hotel biti tukaj.
0: Kako je otrokom, ki se nenadoma znajdejo v povsem tujem jezikovnem in socialnem okolju, brez prijateljev in sošolcev, ki so ostali v domačih krajih, spoznamo torej skozi pripovedi otrok, ki so to doživeli in še vedno veljajo za točno to, kakor je filmu naslov, torej Nove sošolce. Film je gostoval v številnih kinematografih in na projekcijah po vsej Sloveniji, v začetku septembra pa doživel televizijsko premiero na TV Slovenija. Je tudi nastavno v koprodukciji z RTV Slovenija in na portalu RTV365 si ga je mogoče ogledati le še nekaj ur oziroma do konca današnjega dne. Tudi to priporočamo v ogled in opominjamo tudi to, je RTV.

Mi dva, s svojimi občutji in svojimi interpretacijami sveta ter tega, kako se ta vrti na valu 225 minut pred poldnevom. Takrat, torej opoldne, ali če tako nanese, lahko da tudi kakšno minuto pozneje, raje kot pa, da na silo krajšamo kakšno od načrtovanih muzik, pa podrobneje analiziramo dogajanje skoraj da minulega tedna v ponovitvi petkove centrifuge, ki jo je tokrat pripravil Gora Strečnik.

0: Ima tudi svoj konec. Zbudijo se spomini in Žan Videc 2 čez povdne na sicer prav lepo nedeljo ob skorajšnjem izteku še enega tedna, ki pa bi ga najraje pozabili. Ampak, če bomo gledali stran, svet ne bo šel nič počasneje k hudiču. Zatorej, direktori tehnoloških podjetij, kot so Anthropic, OpenAI, AI, Google DeepMind, so izrazili zaskrbljenost, da bi nas umetna inteligenca v bližnji prihodnosti utegnila tudi vse pobiti. Skrbijo jih samostojna dejanja agentov najnaprednejših modelov, ki jih niso naročili, pa tudi zlorabe njihovih orodi, na primer za izdelavo bioloških orožij. Medtem, ko svet vstopa v matrico, pa nas oblastniki v deželi pod Alpami obmetavajo s takšnimi in drugačnimi modrostmi. Gora Srečnik jih je s hvaležnostjo vključil v svoj komentar tedenskega dogajanja.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Začnimo tako, kot bi si prav vsi voditelji sveta želeli, da poročajo v mediji. Še posebno pa se jim ta želja uresničuje v državah z uničenimi javnimi servisi. Končno povemo, oblast ima prav.
3: Ker je svet pač takšen, kakršen je in je takšen, kot si ga želim, ne?
2: Temu neizpodbitnemu dejstvu bomo tudi z malo več konteksta v tem komentarju samo še potrjevali in kimali. Mimo grede skladba, ki jo slišite v ozadju, ima naslov Veselo korakanje v vojno. Nadenimo si torej nasmeh na obraz in pojdimo. Ta teden je popolnoma neopazno švignil mimo Mednarodni dan demokracije. Kot da to ne bi bila beseda, ki v naši družbi skače iz vseh zaslonov, velikih političnih govorov, strankarskih imen, programov, celo šolskih torb, prvošolcev z ustavo. Toda demokracija je lahko marsikaj. Atenska demokracija je bila neposredna. Med drugim so poznali ostrakizem ali čerepinsko sodbo. Razbili so vazo in čerepinje razdelili med državljane. Ti so na nje napisali, kdo bi po njihovem mnenju lahko postal tiran. Tistega, ki je zmagal, so izgnali iz države. In katero ime bi napisali vi, če bi po tem vzoru danes v roke dobili čerepinjo? Čerepinje bi gotovo pokazali rezultate desetletij velikih prizadevanj, da bi razklali narod. Ob tem je seveda treba opomniti, da so bili v Atenah v politično življenje vključeni vsi svobodni državljani. Torej, izključeni so bili sužnji, otroci, ženske in tujci. Glede tega je starogrška demokracija očitno vzor še danes. Miha Blažič.
4: Nov zakon o tujcih, ki je v pripravi, predvideva dobesedno izgon več deset tisočih tujih delavcev in njihovih družin, ker postavlja pogoje, pod katerimi v Sloveniji ne bojo mogli naprej delati, ne bojo mogli ostati.
2: Če je demokracija vladavina ljudstva, kdo ali kaj je potem ljudstvo? Po Platonu je ljudstvo v demokraciji problem, saj znanje ni enakomerno porazdeljeno in množica ni nujno sposobna dobro vladati. Po Rousseau je ljudstvo temelj legitimnosti oblasti, Lincoln pa je recimo demokracijo opredelil za oblast ljudstva, od ljudstva in za ljudstvo. Ne za vladajoče elite ali monarhe. Seveda so ga ustrelili, saj je omenjal možnost volilne pravice tudi za nekatere temnopolte moške. Naprimer, Stalin je v svoji paranoji videl delovno ljudstvo in predvsem sovražnike ljudstva. Kako pa si ljudstvo predstavlja oblast, ki vlada že več kot 100 dni? Kot utekočinjene številke.
5: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike. Trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce. Nikomor ni treba, da bi ostal brez službe.
2: Ljudstvo je torej kot vino, ki ga vesten vinar preliva iz enega soda v drugega. In ker je večina zaposlenih v sodu javnega sektorja, za katerega oblast ugotavlja, da je prevelik in plesniv, žensk, si zlahka predstavljamo, kako z veseljem se bodo pretočile v operaterke strojev, cenci, programerke, gradbinke, varjuke, voznice, tovrnjakov, skladiščnice in podobno. Sindikalist Branimir Štrukelj se sprašuje.
6: Ali bomo šli učitelji na gradbišča, medicinske sestre, uradniki, igralci po gledališčih, kdo?
2: Morda niti ne bi bilo treba na gradbišče, javni uslužbenci bi na primer lahko vozili taksije. Ali pa tudi ne, saj bodo kmalo vozili roboti.
7: Naredili bomo še druge korake, med drugim tudi šli primer spreminjati zakonodajo za robotaksije.
2: Kaj pa, če bi ženske iz javnega sektorja, na primer tisto slabo polovico visoko izobraženih iz tega soda, raje prelili gospodinjskim opravilom in jih vrnili za štedilnik? S tem bi rešili matematični problem in komu izpolnili tudi željo. Medtem, ko se raziskovalci čudijo temu, da so mladi fantje postali najbolj religiozna skupina v državi, so nekateri, na primer spletni politični vplivnež, član podmladka SDS, Janez Marinko pri Tomažu Gorcu, takole nostalgični.
8: Ok, ženska imajo zdaj pravice do svobode odločanja, pa vse to gordo, ampak se mi zdi, da bi bile bolj srečne oziroma da so vse bolj srečne. Takratno.
2: Ni lepo, ko moški razpravljajo o tem, kaj osrečuje ženske v tretjem tisočletju? Predsednik vlade je z obljubo za izpolnjevanje zavez osrečil prisotne na sedežu NATO. Tja je prišel z dodatnimi 300 milijoni evrov za obrambo.
9: We are mostly dealing this because our own needs, every country has to have capacities to defend itself.
2: Zaradi nas samih, torej ne zato, ker moramo. Ta argument je ponovil tudi europoslanec Matej Tonin v Odmevih.
10: To stvar je enostavno potrebno izgraditi zaradi nas, ne zaradi NATO. Pogodbo, ki smo jo mi podpisali za Boxer, je bila z današnjih vidikov izjemno ugodna in dobra. Danes so vozila še enkrat dražja in če seveda vse postavimo v nek kontekst, prejšnja vlada je to pogodbo prekinila in naredila Sloveniji ogromno finančno škodo. Po vozilu vse 6 milijonov evrov več danes to vozilo stane.
2: Ker se svet pospešeno oborožuje in kljub preobraženju industrije v orožarsko, na katero obdobje nas že to spominja, povpraševanje močno presega ponudbo. Res je, svet ni tak, kot si ga želimo. Naslednji dan je bil Tonin razočaran.
10: Številni moji kolegi so mi pisali potem zelo zaskrbljeni, da so z glasovanjem minus dejansko mislili, da glasujejo proti temu, da se odvzema imuniteta.
2: Evropski parlament mu namreč ni priznal imunitete.
10: Če bi samo kolegi iz EPP-ja pravilno glasovala, ne, je bil rezultat ravno obraten, ampak vete, to je življenje.
2: Še ena modrost tedna, ki si jo bomo zapomnili. Ob tej, da svet ni tak, kot bi želeli, seveda. Gotovo pa bi si vsi želeli, da bi europoslanci ob svojih plačah in vseh podpornih službah vedeli, zakaj pravzaprav glasujejo. Danes ni več na mizi izbire med topovi in maslom, zdaj gre samo še za topove. Kaj potem, če Zavod za zdravstveno zavarovanje opozarja, da bo, če bo sprejet rebalans proračuna, ta zavodu namenja 100 milijonov manj, kot je bilo predvideno v zakonu, ogrožena vzdržnost javne zdravstvene blagajne.
11: Kar seveda pomeni likvidnostne težave za izvajalce, neplačevanje računov dobaviteljem zdravil, medicinskih pripomočkov.
2: Svet pač ni tak, kot bi želeli. Oborožitvena snežna kepa pa se vali. Do leta 35 bomo za obrambo namenili kar 3,5%. Zdaj smo že v Benetkah, kjer so premieri filma NASA sledile 25-minutne stoječe ovacije.
12: And so much is being done to as to not look at reality.
2: Izraelski novinar in filmar Yuval Abraham je na koncu Beneškega filmskega festivala v podelitvi nagrade ugotavljal, da delamo vse, da se ne bi bilo treba soočiti z realnostjo. Kakšen pa je resničen svet? Torej ne tak, kot bi si želeli.
12: The reality is that since this festival started, just over these 10 days, Israel killed 6 Palestinian children in Gaza at least. A 3-year-old girl at a school was bombed, a 7-year-old with her father in the car, two sisters at home sleeping.
2: V svetu, takem kot je, torej pobijajo otroke. V 10 dneh festivala so jih v Gazi vsaj 6. Tudi triletno in sedemletno deklico, pa sestri med spanjem, ampak številke pravzaprav ne povedo veliko. Kaj nam pove na primer podatek, da je bilo med 21-imi, ki so umrli, potem, ko so si poiskali zavetje v 6-nadstropni zgradbi, ta pa se je v sredo zrušila, ker je bila močno poškodovana od bombardiranj, vsaj 8 otrok. Morda si še znamo predstavljati 8 otroških trupel, kaj pa 19 tisoč. Je razlika, če se jih predstavljamo 19.424. Toliko otrok je namreč umrlo do septembra. Število pa se lahko še zelo poveča, saj je izraelski obrambni minister napovedal, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Izrael sprožil novo vojno v Gazi in se lotil izseljevanja približno 2 milijonov palestincev.
12: You know, the Israeli intelligence officers we spoke with talked to us how this mass killing is systemic, not by accident, but by design.
2: Žvižgači iz izraelske vojske torej pravijo, da gre za načrtne, sistematične poboje. Zdaj njemu in režiserki grozi, da jima bodo prijatelji naše vlade oduzeli državljanstvo. Film namreč razkriva strategije izraelske vojske za pobijanje ljudi v Gazi z umetno inteligenco. To tovarno za pobijanje so poimenovali Evangelij. Res je, svet ni tak, kot bi želeli. In ko ti Evangelij ubije otroka, lahko kot Palestinec občutiš samo nemoč. Nemoč čutijo tudi nekateri oblastniki, naprimer naš infrastrukturni minister ob cenah goriv, čeprav ali pa še posebno zato, ker so bile tudi cene bencina eno glavnih bojišč na letošnjih volitvah. 2 evra za liter.
7: To je veliko, to je preveč. Ampak, a veste, da se počutiš popolnoma nemočnega, ker nimaš kaj narediti.
2: Kako se šele počuti ljudstvo? Naprimer ob tem, kar je razkrilo Oštro, da je srbska vlada leta 24 mlajšemu sinu ljubljanskega župana podelila državljanstvo v interesu Republike Srbije. Naslov ima v beograjski vili poslovneža Nikole Petroviča. Anuška Delić.
13: Ki je eden najvplivnejših ljudi v Srbiji, zelo, zelo blizu predsedniku Vučiću in je tudi, kot oni pravijo, njegov kum.
2: Zoran Janković pa...
14: Trikrat so se z njem dubu, tako da je nikoli nisem bil v privatnem obisku.
2: Medtem pa poslanec Mijić, ki je lagal v svoji izobrazbi, nima denarja za poplačilo delavcev, kupuje nove avtomobile in z družino gradi hišo. Goran Lukić iz delavske svetovalnice.
15: Je zelo neprijetno razlagati ljudem, katerim je ta delodajalec dolžen več kot 40 tisoč evrov, da vmes je, ne vem, so se začeli voziti z novimi avti vredni več 10 tisoč evrov in da so se umislili, kaj še novo bajto.
2: No, je pa koalicija Mijića imenovala v delegacijo Slovenije pri svetu Evrope. Opozicijski poslanec Matej Grah.
16: A se mi zajebavamo?
2: Tako je pač življenje, svet ni tak, kot bi želeli. Mimo grede, tatvino bodo znova uvrstili med kazniva dejanja. Samo da je red. Le zakaj? Mogoče pa so vsega kriva družbena omrežja. Evropska komisija mlajšim od 13 let prepoveduje dostop do družbenih omrežij.
17: No social media under the age of 13.
2: Novinar Gore Strečnik in tehnični mojster Vladimir Jovanovič se strinjava, da svet res ni tak, kot bi želeli. Pa bi ga morda lahko vsaj malo poskusili spremeniti.
0: Ja, retorično vprašanje in za njim dolga tišina. Gorazd, hvala za poskus iskanja smisla v krutem nesmislu, ki je aktualno dogajanje tako doma kot po svetu. Pa vse prej kot lahkotni vsebini na valu 202 sledi globok vdih, ja, najprej in potop v banjo blagozvočne in dejansko lahkotne muzike. Samo še to. Nujna prometna informacija. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med predorom Šentvid in pod Utikom proti Kosezam. Previdno. Po pravilih. In kjer ni kakšnih posebnih pravil,

0: Novice.
1: Iran trdi, da bo Hormuška ožina ostala zaprta do izpolnitve postavljenih pogojev. Izrael nadaljeval z obstreljevanjem južnega Libanona.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Hormuška ožina bo ostala zaprta, dokler ne bodo izpolnjeni vsi zahtevani pogoji in uresničene ameriške zaveze, je danes poročil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Ob tem je dodal, da mora Islamska republika biti vojaški boj proti sovražnikom in uporabiti diplomacijo, ko bo zato pravi trenutek. Izraelska vojska je ponoči nadaljevala obstreljevanje območij na jugu Libanona. Tarča bombardiranja naj bi bilo med drugim mesto Majdal Sun. Tamkajšnji mediji o morebitnih smrtnih žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Palestinska tiskovna agencija je medtem sporočila, da so sile judovske države zaprtjem dveh kontrolnih točk na okupiranem zahodnem bregu več kot 100 učiteljem preprečile dostop do njihovih šol. Madžarski upravljalec jedrske elektrarne Paks ob Donavi v srednjem delu države je zmanjšal moč drugega jedrskega reaktorja, od skupno 4 za 150 megavatov. Kot so še sporočili pristojni, so se za omenjeni ukrep odločili zaradi mehanske napake na opremi, ki jo skušajo inženirji odpraviti. Četrti reaktor so v petek zaustavili zaradi načrtovanih vzdrževalnih del. V Postojni se je sinoči končal festival gledaliških skupin 64. Linhartovo srečanje. Matička za najboljšo predstavo je prejela predstava Pionir novega sveta, gledališča Toneta Čufarja Jesenice, ki se je lotila slovenski javnosti malo poznane življenjske zgodbe Toneta Čufarja. Režiser nagrajene predstave Rok Sanda je poudaril, da je nagrada priznanje delu celotne ekipe, ki je v projekt vložila veliko truda. Članskima vožnjama na čas se bo v Kanadi začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Od slovenskih predstavnikov bosta na startu Jan Tratnik in Nika Bobnar. Glavni favorit v moški konkurenci je Belgijec Remko Evenepoel, ki lovi četrti zaporedni naslov prvaka v kronometru, pri ženskah pa branilka naslova iz Švice Marlen Reusser. Tako moški kot ženske se bodo pomerili na 39,2 km dolgi trasi v Montrealu. Pretežno jasno bo s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, v sredo pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti.
2: Aktualno prometno poročilo. Na cesti Škofije Koper med priključkoma Plavje in Srmin promet ovira kolesar, ki je zašel na vozišče. Na pomorski avtocesti proti Lendavi je zaradi nesreče med priključkoma Cerkvenjake in Sveti Jurij ob Ščavnici zaprt vozni pas. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na gorenski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana pod Utik proti Kosezam. V nasprotni smeri, torej proti Avstriji, je zastoj pred predorom Karavanke. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na primorski avtocesti proti Kopru je med priključkom Unec in počivališčem Raubar Komanda zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas in prav tako, pa iz istih razlogov, tudi med priključkoma Vrhnika in Logatec. Občasno nastajajo zastoji, sicer pa so zastoji tudi na glavnih cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.
3: Vsi otroci pridejo na naš koncert.
4: Radgonski reper Leopold I bo iz tekanjih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, s bendom Drigi.
5: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
4: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
5: Od nekdaj sem si želel, v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
6: V orkestr sem moral stvari prevest. Orkestr je drugačna žival.
7: Dogaja se magija.
4: Štekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankar.

0: Živem domu in v neposrednem radijskem in spletnem video prenosu na Valu 202.
1: Ful bo ene kurje kože.
0: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

12.43 v skorajšnjem prehodu. V popoldne smo tudi v programskem oziru. Ob 13.00 se namreč potopimo v nedeljsko športno popoldne na Valu in v njem v raznovrstno aktualno dogajanje v različnih športih. No, ta vmesni čas je pa tako kot poklican za to, da z vami delimo še eno tudi športnih, a ne izključno športnih novic. Slovenski atlet Jan Kokalj je namreč danes na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih v Kebenhavnu na Danskem v polmaratonu zasedel 42. mesto. Nič posebnega, razen tega, da je 42. Fina številka, ki se lepo sklada z besedo maraton, ne? Predvsem pa je dosegal slovenski rekord s časom čisto malo pod uro in dvema minutama. Tekmovanja se je udeležila tudi šentjernejčanka Klara Lukan in začela zelo dobro, a pozneje odstopila. Gre za tekačico, ki je spomladi kot prva evropejka 10 kilometrov pretekla v manj kot 30 minutah. Slovenski rekord pa je krepko popravila tudi v polmaratonu marca letos v Malagi. Če ste bili z nami tudi prejšnjo nedeljo, ste Klaro Lukan lahko slišali tudi v nekoliko drugačni vlogi. Je izjemno uspešna študentka, letos vpisuje doktorat in bila je ena tistih, ki so pred nekaj leti dobili štipendijo iz izkupička dobrodelnega opernega maratona. To je, če ste poslušali, veste, če ne, ne, maraton z načrtovanimi premori za operno petje, ker zakaj pa ne, minulo nedeljo je potekal že tretji tovrstni dogodek, njegov izkupiček pa bo namenjen mladim umetnikom iz projekta Botrstvo v kulturi. No, pobudnico tega opernega maratona mezo sopranistko in maratonko Ireno Jebua Tiran pa ste lahko bolje spoznali v četrtkovi oddaji Marmelada na Valu 202, kjer jo je gostila Katja Stojnič. Marmelado najdete poleg svoje shrambe na policah Vala 202 in vseh aplikacijah za podcaste.

Picture perfect. Slika, kot se šika, zvok. Tako ali tako obvladamo, v naslednji pa napadamo celo čutila okušanja. Ampak vse to na prijeten način. Taste so good. Sledi vam pa že pred slovesom jutranje dopoldanske ekipe. Hvala, da se tudi danes sladkate z nami.

So good. Naj vam tekne tudi vse, kar prihaja v nadalje valovanju. Lepo se je bilo družiti z vami, če tudi so razmerja nadaljava zahtevna reč. In z veseljem še kdaj, če bo vse po planu že jutri. Boštjan Repanšek, Jernej Vene in Mitja Peček smo bili z vami. Naslišanje srečno.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Dobar dan v štartnih blokih. Prva steza tonski mojster Peter Lebar, druga glasbeni urednik Jernej Sobočan in tretja steza Uroš Volk z mikrofonom. 3, 2, 1, štart.
2: Nedeljsko športno popovdne.

V Montrealu drevi prva kompleta članskih odličij na svetovnem kolesarskem prvenstvu. Slovenske barve bosta v vožnjah na čas zastopala Nika Bobnar in Jan Tratnik. Slovenski odbojkari se v Torinu zavzeto pripravljajo na jutrišnjo tekmo osmine finale Evropskega prvenstva proti Srbiji. Bili smo na dvoboju Davisovega pokala med Slovenijo in Izraelom v Ljubljani. V prestolnici se zaključuje tudi naš najmočnejši ženski turnir. Kranjsko goro je obiskala delegacija Mednarodne smučarske zveze. Krovna biatlonska organizacija pa ima novega prvega moža Slovenca Tima Farčnika. V volilnem kongresu IBU že kaj kmalu, najprej pa slišite še Lolo Jank in Zlatka.

0: jaz, lahko letela bi do zvezd.
1: Nedeljsko športno popoldne.
2: Tako je včeraj pred 10. dopoldan Kongres Mednarodne biatlonske zveze z aplauzom pozdravil novega predsednika Slovenca Tima Farčnika. Bil je edini kandidat za ta odgovoren položaj v dobrih 30 letih obstoja Mednarodne biatlonske zveze IBU, je Farčnik tretji predsednik. 47-letni Tim Farčnik je z biatlonom povezan že vrsto let, posebej prek Pokljuke, kjer je bil tudi generalni sekretar organizacijskega odbora tekem svetovnega pokala, dobro pozna omejitve na rudnem polju, pa tudi naravne prednosti in kako na Pokljuko kot prizorišče tekem najvišje ravni gleda z drugega zornega kota.
3: Jaz gledam na enak način kot tudi doslej. Pokljuka bo prav gotovo morala narediti korak naprej pri samem prizorišču, tako da jaz si želim, da bi ta ideja o vzpostavitvi nekega širšega biatlonskega centra, v katerega bo upeta tudi vojašnica na Pokljuki in ki bo ponujala neke dodatne možnosti, ki jih zaenkrat sam biatlonski center ne ponuja, da bo to prav gotovo je to nujen in potreben korak za Pokljuko, da se bo lahko naprej razvijala. Prav gotovo se mora Pokljuka razvijati tudi s tehničnimi sredstvi, predvsem pa tudi na promocijski ravni, da bo tudi Pokljuka imela več gledalcev in jaz verjamem, da je že ta termin v sklopu novoletnih praznikov ugoden za Pokljuko in da bo Pokljuka tudi v letošnjem letu dobro obiskana.
2: IBU se je pred 8 leti znašla v precejšnjih škripcih. Takratni prvi predsednik, Norvežan Anders Beseberg, je bil obsojen prikrivanja ruskega dopinga, tudi sprejemanja podkupnin. Biatlon je bil pod pritiskom Mednarodnega olimpijskega komiteja, z rusko agresijo na Ukrajino je ostal tudi brez pomembnega trga. Kriza vodenja pa se k sreči ni odražala na športu samem. Stvari je na svoje mesto postavljal Šved Ole Dalin.
4: As you said, we had some challenges in the beginning.
2: Kot ste dejali, se je moje delo začelo s precejšnjimi izzivi. Mislim, da smo ga dobro opravili in nato začeli razmišljati o razvoju zveze. Naše članice so zadovoljne z načinom, na katerega smo odpravili težave in če so članice zadovoljne, sem zadovoljen tudi sam kot predsednik, je razlagal na včerajšnjem volilnem kongresu v Berchtesgadenu. Dalina je kongres nagradil še z nazivom častnega predsednika zveze. V svojem drugem mandatu je bil med aktivnejšimi člani izvršnega odbora tudi Tim Farčnik, ki je o repih iz preteklosti razmišlja takole.
3: Mislim, da v tem zadnjem obdobju tistih repov ni bilo več mogoče čutiti. Ključno je k temu seveda pripomoglo vzpostavitev Biathlon Integrity Unit, se pravi enote za integriteto, ki ima popolnoma avtonomen položaj znotraj Mednarodne biatlonske zveze in prav temu se gre zahvaliti, da se je integriteta in dobro vodenje znotraj biatlonske družine dvignila. Prav gotovo pa s tem delom nismo končali. Prav v letošnjem letu smo začeli tudi s projektom, kjer želimo na nek način dobro vodenje in integriteto upeljati tudi na nivo nacionalnih zvez in to bo prav gotovo tudi ena izmed prioritet v prihodnjih 4 letih.
2: IBU se lahko pohvali z izvrstnim tekmovalnim produktom. Tekme svetovnega pokala dosegajo visok odstotek gledanosti v Nemčiji, Skandinaviji, Srednji Evropi na olimpijskih igrah v Cortini, je ponudil izjemen spektakel v Anterselvi.
4: We are in a good position, we have a good reputation, but
2: smo v dobrem položaju, imamo ugled, vedno pa lahko še napredujemo. Vesel sem, da bo Tim nadaljeval isto strateško smer in nadaljeval z razvojem naše zveze. Tim je odličen, poznam ga že vrsto let. V zadnjih mesecih, ko je bilo jasno, da bo edini kandidat, sem mu pomagal, da smo opravili mehko tranzicijo. Sicer pa se ne selim na Luno, kot sem večkrat dejal. Ostajam v biatlonski družini in nadaljeval bom tudi pri podpori Timu, je še dodal Farčnikov predhodnik Ola Dalin. Mednarodni olimpijski komite je prižgal zeleno luč za vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovališča. V biatlonski družini so precej previdni in poskušajo biti tudi temeljiti, pravi Tim Farčnik.
3: Torej v okviru Mednarodne biatlonske zveze imamo tako imenovani monitoring group, se pravi skupino, ki spremlja dogajanje z Rusko biatlonsko zvezo in pa z Belorusko zvezo. Stalno so tudi z njimi v stiku. Zaenkrat, kot veste, je kongres tudi pooblastil izvršni odbor IBU-ja, da lahko, ko bo poročilo te skupine pozitivno, tudi ponovno integrira tako beloruske kot ruske športnike in v tem trenutku samo čakamo na njihova poročila in ko bomo prišli do zrele situacije, bo prav gotovo pozdravili tudi te dve državi nazaj v biatlonski družini. Torej, gre za 6 točk, s katerimi na področju katerih spremljajo dogajanje. Prav gotovo gre za politično neodvisnost, za doping, za testiranje dopingov, za dobro vodenje, good governance v njihovih zvezah in tako naprej in naprej. Te kriteriji so kar zahtevni, ampak zelo jasni, tako da jaz imam polno zaupanje v to skupino. Prav danes bomo na prvi seji izvršnega odbora tudi podaljšali mandat in bomo vsekakor spremljali nadaljni razvoj tega vprašanja.
2: Kljub konkurenčni širini biatlona, ki z dogajanjem na strelišču že sicer ponuja večjo mero nepredvidljivosti, najboljše države izstopajo. Zmanjševanje razkoraka je eden od pomembnih ciljev strategije, ki jo je postavil že Dalin do leta 2030, jo bo nadaljeval tudi novi predsednik Tim Farčnik.
3: To je tisto, v čemer je ta program prav gotovo najboljši oziroma najbolj inovativen. Skratka, mi ponujamo možnost, da damo zvezam podporo, ki jo potrebujejo. Skratka, da pristopijo do nas, da nas naslovijo s projekti, ki bi zmanjšali zaostanek v njihovih državah. Te so lahko na področju znanja, na področju opreme, na področju dodatnih finančnih sredstev za nakup katere izmed opreme in tako naprej. In mi potem skušamo evalvirati vse te predloge in jim pri tem tudi pomagati. Skratka, ne gre za unificiran program, kot ga poznamo na področju razvoja oziroma development programa, ampak gre res za podporo, ki jo vsaka država potrebuje za to, da bi zmanjšala ta zaostanek.
2: Ne samo zaradi vse toplejših zim, te na biatlonska tekmovanja sicer precej manj vplivajo kot na recimo alpsko smučanje, tudi sicer se vse več govori o poletnem biatlonu na rolkah. Zaenkrat ne konkretneje o poletni seriji tekmovanj, kot jo imajo skakavci in skakavke, na IBU so zadovoljni že z ekshibicijskimi prireditvami. Tudi sami so za uvod v zimo lani uvedli podoben spektakel v Olimpijskem parku v Minhnu.
3: No, mi imamo kar nekaj tako imenovanih ekshibicijskih tekem. Sigurno v Nemčiji prednjači ta tekma v poletnem biatlonu v Dresdnu, še vedno je tudi v letošnjem letu na sporedu tekma na Schalke areni. Podobno tekmovanje prirejajo tudi v Štokholmu v mesecu marcu in jaz ocenjujem, da so take tekmovanje ekshibicijska izjemno dobra za biatlon, ker prav gotovo vzpostavljajo dodatno zanimanje za ta šport pri morda ne tako tradicionalnih navijačih. Tako da jaz te iniciative, vkolikor so skladne s koledarjem Mednarodne biatlonske zveze, tudi pozdravljam. Je pa tudi naloga nas, da seveda taka tekmovanja potrdimo in uvrstimo v ta širši koledar, če lahko temu tako rečem. Kar se tiče pa nas kot Mednarodne biatlonske zveze, mi bomo nadaljevali z to otvoritvijo sezone na rolkah v Minhnu, v Olimpijskem parku, Loop One festivalom, tudi v letošnjem in predvidoma tudi v naslednjem letu. Želimo si vzpostaviti močen produkt, ki ga bomo potem v nadaljevanju lahko izkoristili tudi za še večjo promocijo biatlona, morda na ne tako tradicionalnih trgih, v velikih mestih in tako naprej in s tem gradili prepoznavnost biatlona in pa predvsem dosegli nove navijače.
2: Tim Farčnik je torej novi predsednik Mednarodne biatlonske zveze, prvi Slovenec v olimpijskih športih na tako visokem mednarodnem položaju. Janez Ožboltu sicer ni uspela izvolitev v tehnični odbor IBU-ja, še naprej pa bo delo tekmovalnega direktorja svetovnega pokala opravljal Borut Nunar.

Maribor je danes zrolano mesto. Na ulicah se bodo povezale vse generacije na rolerjih, kolesih, rolkah in kotalkah. Brezplačen dogodek se bo pred dvorano Tabor začel ob 15. uri. 15-kilometrska skupinska vožnja vsako leto privabi več kot 1000 udeležencev, pravijo organizatori, med drugimi tudi Univerzitetna športna zveza Maribor. No, včeraj je bil za publiko znova odprt tudi mariborski nogometni stadion v prvi slovenski ligi, pa kmalu po novicah v nadaljevanju nedeljskega športnega popoldneva.

0: 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
1: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Najboljše evropske

0: z vami Gregor Žibert. Število ubitih po ruskem nočnem napadu na kijevsko regijo na severu Ukrajine se je povečalo na 4, med njimi so 3 otroci, so sporočile tamkajšnje oblasti. Rusko obrambno ministrstvo je zatrdilo, da so na omenjenem območju zadeli skladišče enega od ukrajinskih proizvajalcev raket in brezpilotnih letalnikov. Iz Moskve so medtem sporočili, da sta bila v napadu z droni na avtobus ubita 2 človeka. Eden od njiju je bil volilni uradnik v regiji Kherson, ki je pod ruskim nadzorom. Združene države Amerike opozarjajo, da bi se lahko sovražnosti med Saudsko Arabijo in jemenskimi hutijevci naglo zaostrile. Včerajšnji napad hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je sledil približno teden dni dolgi hutijevski ofenzivi v sosednjem Jemnu, v okviru katere je skupina zauzela preostalo območje vzdolž jugozahodne jemenske obale in več otokov v Rdečem morju. Utrdila je tudi nadzor nad strateško pomembno žino Bab al-Mandeb, ki je ključna za saudski izvoz nafte. Združenje dopisnikov Bele hiše je zahtevalo takojšno vnovično odobritev dostopa do Bele hiše za kolege, ki jim ga je ameriški predsednik Donald Trump prepovedal. Združenje je izrečeno prepoved označilo za protiustavno, saj naj bi kršila prvi amandma, ki se nanaša na medijsko svobodo. Pripadniki slovenske vojske bodo jutri začeli usposabljanja v jesenskem delu niza vaj preskok 2026. V okviru vaj se bo okrog 800 pripadnikov različnih poveljstev in enot urilo po vadbenem scenariju, ki predvideva vdor nasprotnika na ozemlje Slovenije ter preigravanje vojaške obrambe z namenom ohranitve ali povrnitve ozemeljske celovitosti in suverenosti. Na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih, ki ga letos gosti danski Kopenhagen, je slovenski atlet Jan Kokal v pol maratonu končal na 42. mestu in s časom 1 ure, 1 minute in 57 sekund postavil slovenski rekord. Med atleti je z novim evropskim rekordom zmagal Šved Andreas Almgren. Med dekleti je svetovnim rekordom za atletinje v samostojni konkurenci slavila Kenika Agnes Jebet Engetić. Klara Lukan preizkušnje ni končala. Pretežno jasno bo s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, v sredo pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti.
1: Še podatki o prometu, okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med Kastelcem in počivališčem Ravne proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru, na glavni cesti Koper-Škofije med Koprom Center in Bertoki proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti pred pokritim vkopom Karteljevo proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce-Bled in Strunjan, Izola v obe smeri.
2: Zgodba, zvok, dih. Audio festival Radia Slovenija. Radio Gaga, nova generacija, koncert skupine Torul in od bita do bita Pub Quiz. Podcasti v živo, Rožnata dolina, Intelekta in Frekvenca X. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Dve tekmi 10. kroga domačega nogometnega prvenstva sta v Sežani in Mariboru prinesli skupno 6 golov in več kot 7000 gledalcev, večino golov in večino navijačev je videl Ljudski vrt, kamor so na prvo za publiko odprto tekmo drli pristaši Maribora. Ti pa so za točko vijoličastih proti Aluminiju trepetali vse do zadnjih sekund. Danes se bo igralo v Domžalah, Murski Soboti in Grosupljem, več o vsem skupaj pa bo v naslednjih minutah povedal Jože Pepevnik.
1: V Ljudskem vrtu je dvoboj Maribora in Aluminija gledalo več kot 7000 gledalcev, ki so se na tribune vrnili po kar 5 tekmah kazni igranja brez publike, ki je bil deležen vijoličasti klub. Navijačev bi bilo najbrž brez medtedenske pokalne blamaže na Prevaljah še več, tudi tokrat pa ni veliko manjkalo, da bi Maribor tekmo končal s porazom. Aluminij je vodilni gol Čipambe iz prvega polčasa izničil in obrnil v svojo prid v drugem delu, ko sta zadela Petriško in Težak. Prvi v 52. minuti s krasnim prostim strelom, drugi v 80. strelom z razdalje, ko žoge ni odbil v tej sezoni zelo povprečni mariborski vratar Jug. Odrešitev za vijoličaste, ki so vrgli vse moči v napad, je prišla v 95. minuti, ko je Luka Zahovič izkoristil nepazljivost branilca Zajška, ga prehitel in ob dotiku vratarja Radohe iskal ter našel 11 metrovko, ki jo je nato tudi izkoristil.
2: Zdelo se mi je, da je prehitro začel graditi. Hvala Bogu, sem že bil v nekem teku naprej, bil sem blizu žoge. Prvič ga blokiral, na to pa še ga nadaljeval, sem mislim, moče, zakaj pa ne. Zato smo mi napadalci, da probamo zavohati, kako se naj temu izrazim, te situacije in se hvala Bogu išlo.
1: Končni zid 2-2 je ohranil mariborsko serijo neporaženosti. Vijoličasti imajo po 10 krogih 5 zmag in 5 remijev, na odmor odhajajo kot prvi na lestvici, a tudi z grenkim priokusom, da bi na zadnjih domačih tekmah proti Muri in Aluminiju za mirnejše vodstvo morali iztržiti več. Darko Milanič je sinoči pošteno ocenil dvoboj z Aluminijem.
3: Glede na potek tekme in ta gol, ki smo ga dosegli v zadnjih sekundah tekme, bomo rekli, da smo s točko zadovoljni, vendar mislim tudi, da je popolnoma zaslužena, glede na prikazano. Smo pa ostali malo dolžni v kvaliteti igre, to pa sigurno. Mislim, da nam bo ta odmor zelo koristil, da bi se malo odpočili, dobili spet energijo, ki smo še pred kratkim imeli.
1: Aluminij proti Mariboru ni izgubil še na četrti od zadnjih 5 tekem. Trener Jura Arsič je bil po osvojeni točki, glede na razplet v zadnjih minutah, razumljivo bolj zadovoljen s podobo svoje ekipe kot s končnim izidom. Kidričani so na odmor odšli za ostankom, na to pa skoraj zmagali.
4: Pak pred polčasom sem zahteval od fantov karakter, hrabrost in predvsem to, da pravamo biti potentni in da ustvarimo to, po kar smo prišli, to je definitivno zmaga. V drugem polčasu smo prevzeli kontrolo, mislim, da taktično nadaljevali zelo disciplinirano in pa predvsem dodali ogromno v fazi napada. Naše vodstvo je bilo zasluženo, ampak žal danes en milimeter ali pa eno stotinko sekunde pred koncem izgubili popoln rezultat.
1: Pokalni prvaki na premor odhajajo v seriji 3 tekem brez poraza. V Sežani je bil Koper še drugič v vlogi domačina in proti Nafti povedel že po minuti in 10 sekundah, ko je Manseri z izjemnim strelom z razdalje premagal Erjavška. Uspešen trenerski debi Milana Anđelkovića na koperski klopi je proti Lendavčanom, ki so imeli nekaj priložnosti, potrdil Robert Berić, ki je v 68. minuti zadel iz bližine, potem ko mu je Diakite podal z desne strani. Moštvo z Obale je prišlo do četrte zmage v zadnjih 5 tekmah in je na lestvici le 2 točki za vodilnim Mariborom. Milan Anđelković se veseli pauze, ki mu bo omogočila boljše spoznavanje moštva.
5: Tako je, ja, prvi teden ne bomo imeli tekme z Glizer iz tega razloga, da bomo čim več trenirali, da neke, normalno vsak trener ima neke svoje principe in da te principe, ki bomo mi zahtevali, da jih čim preusvojijo in na tem bomo delali v tej pauzi.
1: Danes bodo odigrane preostale 3 tekme 10. kroga. Bravo in Olimpija bosta ljubljanski mestni derbi prvič odigrala izven Ljubljane. Zaradi vzdrževalnih del na igrišču v Stožicah, ki bo v prihodnjih dneh gostilo 2 reprezentančni tekmi, se bosta kluba iz prestolnice ob 15. uri srečala v Domžalah. Državni prvaki iz Celja se z novim trenerjem Zoranom Zeljkovićem po medtedenskem porazu v Leverkusenu k domačim izzivom vračajo v Murski Soboti. Tam jih čaka ranjena Mura, ki je v Fazaneriji izgubila 3 od 4 tekem, tudi zadnjo z visokih teniških 6-1 proti Aluminiju. Mitja Merec zaenkrat ostaja na mestu trenerja, njegov stanovski kolega na celjski klopi pa znova prihaja na prekmursko ravnico, kjer je manj kot pred mesecem dni s Koprom odnesel vse tri točke. Glede na celjsko ligaško krizo, Celjani gredo v tekmo 7. mesta, se zdi dvoboj z Muro za stanje v ekipi celo pomembnejši od tistega v Leverkusenu, kjer je Zoran Zeljković v sredo zvečer tako razmišljal o današnjem gostovanju.
6: Strinjam se z vami, še bolj pomembna tekma nas čaka v nedeljo. Prvo se moramo dobro spočiti, regenerirati. Verjamem, da smo sposobni odigrati še bolje, kot smo danes. Nimamo več prostora za napake, tega mislim, da se vsi skupaj zavedamo in dali bomo vse od sebe, da odnesemo tri točke v Celje.
1: Zadnjo tekmo kroga bosta ob 20.15 v Grosupljem odigrala pred zadnje Brinje in zadnje Radomlje. Novinci v ligi so v zadnjih tednih padli v prvo ligaško krizo te sezone, zato verjetno tudi zanje reprezentančni premor prihaja v pravem času. Radomljani na zadnjih štirih tekmah niso zmagali in so v tem času osvojili le eno točko.

0: zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Se ne moram verjeti. Mi imamo ja najboljši varnostni sistem. Nemogoče je vlomiti v naš trezor.
2: Ni popolnega sistema.
3: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

0: Nedeljsko športno popovdne na valu 202, 13 in 52 minut v rokometni ligi prvakin so ta konec tedna na sporedu tekme tretjega kroga, preden se bodo prvič v sezoni zbrale tudi evropske reprezentance. Krimovke so imele v uvodnih treh krogih na začetku evropske sezone zahteven razpored, včeraj v Tivoliju gostoval še danski Esbjerg in zmagal 37-31, na tekmi je bil tudi Marko Pangerc.
1: Še en prvi polčas z veliko goli, a Krim je tudi v drugi domači tekmi evropskega tekmovanja še eni ekipi, ki je bila v zadnjih sezonah vse skozi pri vrhu, znal usiliti tudi svojo igro. Esbjerg je na poti do svoje tretje zmage v drugem polčasu držal visok ritem, svoje minute so pri domači zasedbi dobile tudi manj izkušene igralke Kogovšek, Stanković, Vuković in znale vsaj za silo prepoloviti zaostanek. Pri slovenskih prvakinjah je v prvem polčasu dobro delovala zunanja vrsta Zulića, Bina, Vit Johansen, pri gostjah, ki so v Tivoliju prišle do tretje zmage, pa so v napadu blestedi Henny Rajstad in Dajla Rušfeld. Razlika se včeraj v drugem polčasu razpolovila. Glavni trener Krima Rasmus Poulsen je opozarjal, da bodo nihanja v igri proti najmočnejšim ekipam v skupini, a z njegovim prihodom, postavljanjem sistema na igrišču in v iskanju časa si želi tudi evropskih točk.
2: Overall, I'm never happy. I'm never happy to lose. It's never fun to lose. But of course, we know that there's a chance that we can lose and we will lose if we made it.
1: Nikoli ni prijetno izgubljati, tudi sam ne maram porazu, ampak vedeli smo, kaj nas čaka na začetku te sezone. Zadovoljen sem z določenimi segmenti igre, sploh v prvem polčasu z igro v napadu, v drugem je manj izkušen del ekipe dokazal, da si zasluži večjo minutažo na igrišču. Dobro smo se borili tudi v obrambi, ampak nikoli ni prijetno izgubiti. Zadržati moramo dobre stvari v igri, izboljšati pa tisto, kar nam povzroča največ težav. Tako torej od te sezone novi trener Krima, ki si želi, da bo ekipa v najboljši ali pa želeni formi čez slab mesec dni, ko bodo na vrsti ekipe, ki so vsaj na papirju bliže slovenskim prvakinjam. Norveška Sola pa Budućnost in nemška Borussia, a je slednja včeraj presenetila romunski ČSM in zmagala s 35-32. Ana Abina je včeraj po tekmi športno priznala poraz, a v celoti znala najti tudi dobre stvari.
3: Mislim, da smo lahko zadovoljni konec koncev proti tako velikim imenom, kot so Nora Mrk in Henny Rajstad, na koncu samo 6 golov. Predvsem moram pohvaliti naše mlade. Mislim, da so dobile veliko prilike in jo zelo dobro izkoristile, tako da smo dobili nekaj novega. Mislim, da so tudi nekaj novega naučile in gremo lahko samo z dvignjeno glavo naprej.
4: Na koncu me zanima tale polovični povratek recimo mladih. Kako vam to tudi vliva samozavest, da tudi mlade soigralke se lahko kosajo na takšnem nivoju?
3: Sigurno. Mlade so, noben ne pričakuje od njih veliko in dobro je, da to izkoristijo minutažo, kar dobijo, da so sproščene, predvsem to, da se ne počutijo, da niso nekako napete na igrišču. Mislim, da se dobro počutijo v naši ekipi in da lahko pokažejo svoj maksimum. Mislim, da so to danes tudi dokazale. Tako da super, no, imamo nekaj novih izkušenj.
4: Bi rekli, da rastete kot ekipa iz tekme v tekmo?
3: Sigurno rastemo, ja. Zdaj smo imeli sicer res težke tekme, no zdaj oktobra mogoče prihajajo bolj naše tekme, ampak ja, iz vseh tekem smo probali potegniti svoj maksimum, popraviti napake, tako da ja, mislim, da smo lahko na koncu zadovoljni.
1: Klemen Verlic je pogovarjal z levo zunanjo igralko pri slovenskih prvakinjah. V skupini sta na vrhu s po 3 zmagami Esbjerg in Ferencvaros, zmago na Norveškem. V naslednjem tednu sledi reprezentančni premor in turnir na Češkem, nato pa slovenske prvakinje čaka gostovanje pri Brestu v Franciji.
0: Slovenska reprezentanca se bo zbrala jutri v Zrečah, tudi tam bo val 202. V naslednjih minutah slišite Davida Damjana, ki je frontman zasedbe Måneskin, ki ste jo spoznali na Eurosongu, ima pa tudi solo kariero.

0: Zdaj znova beseda za šport. Kljub temu, da so rezultati slovenskih alpskih smučarjev in smučark zadnja leta v upadu, so še vedno v koledarju svetovnega pokala trdno zasidrane ženske in moške tekme v Kranjski Gori. V naslednji sezoni bo vrstni red zamenjan, moško tekmovanje za pokal Vitranc bo na sporedu že takoj v novem letu, žensko tekmovanje, ki se bo znova imenovalo za Zlato lisico, pa bo na vrsti konec januarja. V obeh primerih bosta na sporedu veleslalom in slalom. Ta teden so progo obiskali predstavniki Mednarodne smučarske zveze, ki vsako poletje na vseh prizoriščih preverijo izboljšave v infrastrukturi. Ob njihovem obisku je bil v progi tudi Igor Tominec.
1: Glavna organizacijska novost pred naslednjo sezono je, da sta odslej moški pokal Vitranc in ženska Zlata lisica za Smučarsko zvezo Slovenije precej bolj tesno povezani tekmovanji. V precejšnji meri gre za iste organizatorje, ki bodo izpeljali svetovni pokal v dveh dejanjih. Še vedno bosta delovala dva organizacijska odbora, vendar bosta tesno prepletena. Glavni operativec organizacije oziroma generalni sekretar obeh tekmovanj bo Mitja Urbanc, glavni operativec na terenu oziroma vodja obeh tekmovanj pa Andrej Šporen. Sveža kriv organizacijski strukturi je omenjeni Mitja Urbanc, ki je prevzel vajeti od dolgoletnega generalnega sekretarja pokala Vitranc Srečka Medvena in bo to vlogo opravljal tudi pozneje pri Zlati lisici.
2: Smučarska zveza je v sodelovanju z ASK Kranjska Gora, ki je prej organizirala pokal Vitranc, prišla do dogovora skupne organizacije, kjer smo si nekako razdelili področja dela. Mi smo veseli, da lahko pokal Vitranc organiziramo skupaj z ASK-em s tako močno tradicijo, govorimo že o 66. pokalnem Vitrancu. Jaz v vlogi novega generalnega sekretarja čutim predvsem čast po eni strani, po drugi strani pa tudi odgovornost do tradicije takšne tekme, ki ne samo, da je močno prepoznana v Sloveniji in v lokalnem okolju, ampak ima tudi močno sidro v koledarju svetovnega pokala v alpskem smučanju na Mednarodni smučarski zvezi. Hkrati je pa seveda tukaj tudi odgovornost do tekmovalcev, ki tekmujejo na pokalu Vitranc, do navijačev in pa seveda tudi do sponzorjev in partnerjev, ki nam pomagajo pri organizaciji takšnega dogodka.
1: Vodja obeh tekmovanj za svetovni pokal v alpskem smučanju v Sloveniji bo Andrej Šporen, kranjskogorčan in nekdanji uspešen tekmovalec svetovnega pokala. Ima torej vse adute, saj pozna lokalno sceno in bo lahko unovčil izkušnje, ki jih ima s pripravo proge Stara garda, obenem pa ve, kaj potrebujejo tekmovalci svetovnega pokala. Šporen obenem tudi razume, kako pomembno je za slovensko smučanje, kar ga je še ostalo, da se ohranja ta tekmovanji za svetovni pokal.
3: Vemo, da je tukaj zelo veliko zanimanja za tekme svetovnega pokala in to, da nam ostaneta obe tekmi v stalnem koledarju, je res odlično in ključno za slovensko smučanje, tudi za lokalno okolje in Slovenijo in moramo biti boljši, moramo zmerem narediti maksimum, kar se tistih vremenskih pogojih da, če nam pa še vreme se deluje, pa narediti najboljšo tekmo v sezoni in to je tist, kar nam zagotavlja res glavno stvar zagotovilo, da bomo imeli še naprej. Delamo zdaj tudi v bistvu zelo intenzivno lansko leto in letos na razvoju zasneževanja. Dobili bomo spet dodatne topove, sred oktobra ne bi bili nameščeni in cilje oziroma zagotovila imam iz vseh strani, tako Tehnoalpina kot tudi Žičanc Kranjska Gora, s katerimi res zelo dobro sodelujemo, da 1. novembra bo sistem pripravljen in lahko začnemo delati sneg, če bodo temperature omogočale.
1: Proga v Podkoranu se torej infrastrukturno dokaj dobro razvija, da ne bo več vsakoletnih epskih bojev z naravo, ali bo tekme uspelo pripraviti ali ne. Od njihove izvedbe je namreč odvisno, ali v slovensko smučanje od tujih agencij vsako leto pride ogromna finančna injekcija za televizijske in marketinške pravice. Direktor moškega svetovnega pokala Markus Waldner je zadovoljen s trudom slovenskih organizatorjev.
4: We made big step forward already for last year's edition because if you remember 2 years ago we had to cancel was really
1: Naredili smo velike korake naprej, pravzaprav že tudi v lanski sezoni. Odločilen trenutek je bil, ko smo morali pred dvema sezonama odpovedati obe tekmi pokala Vitranc zaradi dežja in toplega vremena. Sledilo je nekaj pomembnih sestankov, na katerih so v Kranjski Gori prišli do spoznanja, da je treba obsežno investirati v namestitev novih snežnih topov in sistem za ohlajevanje vode. Vreme je vsako leto toplejše, izkušnje pa kažejo, da je v Kranjski Gori vsako leto konec novembra in v začetku decembra nekaj hladnih dni, ko je možno izdelovati umetni sneg. Ponavadi je dokaj kratko obdobje, ki ga je treba izkoristiti. Ta zasneževalna infrastruktura je zdaj postavljena, dogovarjamo se le še o podrobnostih. Imamo tudi novo organizacijsko strukturo, Smučarska zveza Slovenije je vstopila v obe tekmovanji in naredila organizacijo bolj kompaktno. To nam je na Mednarodni smučarski zvezi všeč in gledamo v prihodnost precej samozavestno. Izredno pomemben člen v enačbi podkorenske strmine so RTC žičnice Kranjska Gora. Investicija v 10 novih snežnih topov na tekmovalni progi je stala blizu 500 000 evrov. To je bil velik zalogaj za domače žičnice. Zdaj bo treba nekje nabrati denar še za nove snežne topove, kar bo drago bodi si za domače žičnice, bodi si za smučarsko zvezo. Direktor kranjskogorskih žičnic Hans Peter Felder je povedal, da so pred kar hudo preizkušnjo.
5: Now we are organizing new guns and we just last year we bought about 10 new guns.
1: Lansko leto smo kupili 10 novih topov, to je bila investicija RTC žičnic Kranjska Gora. Zdaj se pojavlja ideja, da bi jih morali dodati še 13 za naslednjo sezono. To je velik zalogaj, ki ga moramo predebatirati s smučarsko zvezo in državo. Naše podjetje mora namreč investicije porazdeliti, saj ta proga ni edina stvar, v katero moramo investirati v naslednjih letih. Vsak snežni top stane okrog 40 000 evrov. Potem, ko se bomo pogovorili z zvezo in predstavniki države, bomo videli, kako se bo ta investicija izpeljala. Na koncu se torej vse začne in konča pri denarju. Vseeno pa številke v tem primeru vendarle niso tako astronomsko visoke, da RTC žičnice, Smučarska zveza in država na koncu ne bi mogle najti rešitve. Večja težava bo zagotoviti dobre rezultate domačih tekmovalk in tekmovalcev, ki so seveda osrednji magnet za dobro obiskanost tekem in uspešnost prireditve.

0: Danes se držimo športa, pa vseeno tu pa tam zaidemo stran neposredno s tekmovanj. Slovenska teniška reprezentanca je premagala izraelsko v drugi svetovni skupini Davisovega pokala. Domača izbrana vrsta ni izgubila dvoboja, končni izid je bil 4-0. Na tekmo pa so se zaradi posebnih varnostnih zahtev več kot 2 meseca pripravljali na naši teniški zvezi, ker je v Sloveniji seveda gostovala izraelska reprezentanca. O vsem več Luka Petrič.
1: Vzdušje v teniški akademiji Breskvar je bilo prijetno v zadnjih dneh. Za dvoboj druge svetovne skupine Davisovega pokala se je v obeh dneh skupaj zbralo nekaj 100 navijačev. Precej je bilo gostujočih od spremljevalcev reprezentance do teniških navdušencev, ki so prišli podpirati svojo izbrano vrsto. Kot pogosto velja za gostujoče navijače na tekmah v različnih športih, so bili kar glasni. Nekajkrat so tudi preglasili slovenske navijače, a v ključnih trenutkih so prevladovali domači vzkliki, sploh v igri dvojic, ki je bila najbolj tesna. Slovenski par je izgubil vodni niz, drugega dobil po podaljšnji igri, v tretjem pa zaostajal za odvzem, preden je dokončno dvoboj obrnil v svojo korist. Ob Sebastijanu Dominku je igral najmlajši Žiga Šeško.
2: So bili tudi kar glasni pol na koncu, ko se je meč razigral, tako da je bilo zelo lepo igrati predvsem in njimi. Ja.
1: Dvoboj se je razpletal brez varnostnih posebnosti, so se pa organizatorji nanj pripravljali drugače kot ponavadi. Direktorica teniške zveze je Teja Starc.
3: Običajno pri organizaciji Davis Cupa ni nekih velikih varnostnih zahtev.
1: Ker pa je v Sloveniji gostovala izraelska reprezentanca, pa tokrat ni bilo tako. Protesti proti Izraelu so pogosti zaradi zunanje političnega udejstovanja države. Prejšnji teden so bili v Ljubljani množični protesti ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Protesti so se dogajali tudi na športnih prizoriščih. Protestirali so tudi športniki sami. Slovenske odbojkarice se lani niso želele rokovati z izraelskimi po tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Protestniki pa so se zbrali leto prej v Bonifiki na tekmi slovenske in izraelske reprezentance.
3: Mi tu smo dolžni organizirati v Sloveniji, žreb nam je določil nasprotnika, na katerega ne moramo vplivati in pač naša dolžnost je, da to izvedemo. Ne moramo si sami izbirati nasprotnika.
1: Ker v Sloveniji gostovala izraelska reprezentanca, je dodatne varnostne zahteve imela tudi Mednarodna teniška zveza. Izbrano prizorišče je bilo idealno za izvedbo varnostnega načrta. Teniška akademija Breskvar je že lani gostila dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Urugvajem.
3: Na nek način zelo lahko kontroliraš in ljudi, ki prihajajo in ostale stvari lahko zapremo, tako da gledalci prihajajo po tej poti pa grejo direktno na tribune, sicer bojo pa vse ostale poti zaprte. Tekmovalci grejo direktno iz garderobe na igrišče in se tam vrnajo in se ne križajo tudi poti.
1: Prizorišče je pred dvobojem pregledala tudi posebna enota slovenske policije, tudi s psi. Med tekmami so bili vse skozi prisotni policisti in tudi varnostna služba. Enkrat je posredovala pri posebej glasnemu izraelskemu navijaču, ki je malce motil potek tekme. Nič takšnega, česar ne bi sicer videli na športnih tekmah. Izraelske ekipe pa imajo ob sebi običajno tudi predstavnike svoje varnostne službe. To se je ob gostovanju izraelskih ekip v Sloveniji dogajalo tudi nekoč. Vse skupaj se je torej na koncu razpletlo brez posebnosti. Varnostne priprave na dogodek so potekale več kot 2 meseca. Morda se zdi, da je bilo vse skupaj nepotrebno, toda tako kot na vse zadnje velja tudi v športu, je bolje imeti dober, pa če tudi neizkoriščen načrt, kot pa da te nekaj nepredvidenega ujame nepripravljenega.
0: Luka Petrič o dogajanju v Davisovem pokalu v Akademiji Breskvar v Ljubljani. O tenisu bomo še govorili, kajti v prestolnici se je končal VTA turnir. Še pred tem pa potegnemo črto tudi pod motokrosistično sezono. Naš najboljši Tim Gajser jo je še pred zadnjima dirkama. Najprej pa Kasabian in Sheryl Crow v nadaljevanju.

0: Express.
1: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
2: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
1: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
2: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
1: Vstopnice Eventim. Novice.
3: Na okupiranem Zahodnem bregu več napadov na naseljence. Srbija v sodelovanju z izraelskim podjetjem odprla tovarno brezpilotnih letalnikov.
1: Ura je 14 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Izraelske oblasti poročajo več napadih na naseljence in vojsko judovske države na okupiranem Zahodnem bregu. V bližini Ramale je oboroženi napadalec streljal skupino ljudi in pri tem ubil enega človeka. Izraelske sile pa so ubile motorista, ki naj bi poskušal zapeljati v skupino vojakov. Srbija je v sodelovanju z izraelskim podjetjem Elbit Systems v Beogradu odprla tovarno za sestavljanje brezpilotnih letalnikov. Za enega od direktorjev je bil imenovan izraelski odvetnik Zion Amir, ki zastopa tako izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja, kot tudi izraelsko vlado, v petih postopkih sproženih zaradi vladne odločitve o odstavitvi Ronena Bara, nekdanjega direktorja službe za notranjo varnost. Ob odprtju tovarne je predsednik Srbije Aleksandar Vučić napovedal, da je v načrtu še izgradnja treh tovaren. Na sedežu združenih povedal, da je v načrtu še izgradnja treh tovaren. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo v torek

0: Njeni pripadniki največkrat reševali ponesrečene jadralne padalce, povečuje se tudi število nesreč pohodnikov in gorskih kolesarjev ter iskanj pogrešenih ljudi. Ajdovski gorski reševalci so prostovoljci, v društvu jih deluje 27. Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je na tekmi poletne velike nagrade v romunskem Rašnovu zasedla tretje mesto. S tem je povečala prednost pred najbližjo zasledovalko v skupnem seštevku velike nagrade. Pred Japonko Yuki Ito ima pred zadnjo preizkušnjo, ki bo 25. oktobra v nemškem Klingentalu 67 točk prednosti. Pretežno jasno bo s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, v sredo pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti.
1: Še podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na gorenjski avtocesti na pospeševalnem pasu priključka Brod proti Ljubljani, na glavni cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper-Center in Bertoki proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.
2: Zelena luč. V podkastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje? Kakšne mobilnostne rešitve bi zmanjšale našo odvisnost od avtomobilov?
3: Je za premisliti, kakšna bo naša pot od A do B, ker ima učinke tako na prostor, posledično torej na kvaliteto našega življenja in na okolje in na naše zdravje.
2: Torej, kako bi lahko spremenili naš prometni sistem, da bi potovali hitreje, ceneje in bolj udobno? V času Evropskega tedna mobilnosti lahko mnoge ideje najdete v podcastu Zelena luč.
3: Da skušamo zagotavljati enakovreden dostop do šole, do službe, do zdravnika vsem prebivalcem v Sloveniji.
4: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
5: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravki. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.

0: To je bila tista pred novicami obljubljena Sheryl Crow, v športnih krogih poznana tudi kot nekdanja zaročenka Lensa Armstronga. Kolesarsko dogajanje v nedeljsko športno popovdne pripelje z drugim delom, zdaj kot obljubljeno o motokrosu z veliko nagrado Avstralije v Darwinu se je namreč končala 70. sezona svetovnega prvenstva. Na zadnji letošnji dirki je bil zanesljivo najhitrejši svetovni prvak Jeffrey Herlings, Nizozemec se je veselil 8. zaporedne zmage, sicer pa že 13. v sezoni. Edini slovenski predstavnik na severu avstralske celine Jan Pancer je dirko končal na 7. mestu, prvenstvo pa še enkrat več kot najboljši dirkač brez tovarniške podpore. 26-letnik je v seštevku 12. Tim Geiser, ki je zadnji dirki na Kitajskem in v Avstraliji zaradi poškodbe izpustil, pa je letošnje prvenstvo končal na skupnem 3. mestu. Analizo sezone motokrosistov, ki jih čaka še prestižni pokal narodov Francije, je pripravil Marko Polak.
1: Jan Pancar se je na dirki v Darwinu izkazal z zelo dobro vožnjo. Slabša sta bila vnovič starta, zaradi katerih se je moral v uvodnih krogih prebijati iz ozadja. Veliko nagrado Avstralije je končal na 7. mestu. Dolednjec je po težavah v prvem delu sezone, v katerem je imel nekaj tehničnih okvar in športne smole, v drugi polovici prvenstva nanizal nekaj pomembnih uvrstitev med najboljšo deseterico in se na lestvici povzpel na končno 12. mesto. Tako kot lani je Jan Pancar tudi letos najvišje uvrščeni tekmovalec med netovarniškimi vozniki.
2: Začetek je bil slab, z zastrupitvijo. To sem že velikrat ponovil, ampak ja, zgubil sem 4 kg mišične mase, potem spet rabil nekaj časa, da sem prišel nazaj, imel nekaj vrhunskih rezultatov, kot so tisto drugo mesto v Montevarčiju in tudi še par zelo dobrih voženj, pa tudi par zelo, zelo slabih, tako da gor dol, ampak ja, na koncu bi sem rekel, da je konkurenca vsako leto večja in bi rekel, da lansko leto 7. mesto je zdaj isto kot, ne vem, 10. 12. tako da nisem se slabo vozil, ampak ja, cilje so zmeri višji, želim si več, hočem biti boljši, tako da sem v bistvu motiviran že za naslednje leto, da naredim še boljši rezultat, da se res borim z najboljšimi od spredaj, ker verjamem, da sem to zmožen.
1: Pancar je letos nastopal še v italijanskem državnem prvenstvu, v katerem je v najvišjem razredu osvojil 1. mesto, zato je sezono precej bolj zadovoljen kot Tim Geiser. Naš motokrosistični as je pred letošnjo sezono prestopil k Yamahi in tiho ciljal na boj za naslov prvaka. Vendar je že po nekaj dirkah ugotovil, da bo sezona zaradi slabše pripravljenega moštva in privajanja na nov motocikel zahtevnejša od pričakovanj. Geiser je z ekipo mehanikov vso sezono iskal in preizkušal različne nastavitve. V želji po čim boljših rezultatih pa storil še kopico napak. Posledice so bile hude, zaradi že 3. poškodbe reber je izpustil finalni dirki. Kljub vsem težavam je v sezoni 5-krat končal na zmagovalnem odru, osvojil je 1. ter 4. mesta. Tudi v seštevku dirkačev je končal na vrhunskem 3. mestu, vendar sezone, svoje 2. brez zmage, odkar nastopa v elitnem razredu MXGP, 5-kratni svetovni prvak ni želel oceniti, temveč misli raje usmeril v prihodnjo. Tim Geiser.
3: Ja, letošnja sezona je bila res, bom rekel, da težka, zanimiva. Boril sem se do konca, kar nekaj poškodb, tako da ni bila enostavna, ampak sem vesel in že komaj čakam na novo sezono, da sem motiviran. Tako da ja, zdaj je sigurno prioriteta sanirati vse poškodbe, da sem 100%, potem naredi dobro testiranje in potem dobre priprave za naslednje leto, da bomo konkurenčni, da bomo pripravljeni se boriti, to je glavni cilj.
1: Brez zmage je Tim Geiser, ki je v elitni razred prestopil leta 2016 in takrat v svoji krstni sezoni postal svetovni prvak, ostal le še v sezoni 2018. Če so njegovo tekmovalno leto zaznamovale številne težave, pa je bilo leto 2026 uspešnejše na zasebnem področju. 8. septembra je z najbližjimi praznoval 30. rojstni dan, prihodnji mesec ga čaka še poroka z dolgoletno partnerko Špelo.
3: Letos je kar veliko na zasebni strani, tako da sem zelo vesel, tudi ta korak komaj čakam in se že zelo veselim, tako da bo off sezona kar zasedena.
1: Osredotočen že na prihodnjo sezono, bo Gajser z Yamaho zelo zgodaj začel priprave, da bi bilo moštvo konkurenčno vodilni Hondi. Prvi mož te je bil letos nizozemec Jeffrey Herlings, ki je z odprtimi rokami sprejel Gajserjevo bogato zapuščino. Herlings, lani še dirkač KTM-a, se je hitro privadil na nov motocikel, ki ga je Slovenec pomagal razvijati več kot desetletje. V prvem delu sezone je Herlings hudo bitko bil z Lukasom Kunanom, s katerim sta se nekajkrat zamenjala v skupnem vodstvu. Po poškodbi nadarjenega mladega Belgica pa je imel izkušeni nizozemec prosto pot do šestega naslova svetovnega prvaka. V letošnji sezoni je dosegel 13 zmag, skupno jih je na dirkah svetovnega prvenstva zbral že neverjetnih in rekordnih 125. Sezono je eden najboljših, če ne kar najboljši tekmovalec vseh časov, končal z 973 točkami. Na drugem mestu jih je 168 manj zbral lanski svetovni prvak Francoz Romain Favre s Kawasakijem, Tim Gajser je zaostal še za 146 točk več. V napovedanem spopadu generacij pred začetkom sezone so tudi letos prevladovali najizkušenejši in osvojili prva tri mesta. V sezoni motokrosiste čaka le še pokal narodov. Gre za prestižno vsakoletno ekipno svetovno prvenstvo, na katerem se je v zadnjih sezonah izkazala tudi Slovenija. V postavi Tim Gajser, Jan Pancer in Jaka Peklaj je lani osvojila odlično peto mesto, leto poprej je bila sedma. Na letošnji izvedbi v Franciji, kjer prireditelji vnovič pričakujejo več kot 100 tisoč obiskovalcev, bo Slovenija nastopila brez Tima Gajserja.
3: Pa bom rekel, da mi je kar žal, zaradi tega, ker ne vsi vemo, da je to v Franciji, da je vedno vzdušje nepopisno vsakeč, ko je pokal narodov tam. Ampak pač takšna je bila odločitev in jaz mislim, da je to edina pravilna odločitev. Mislim, da je pomembno, da se zdaj fokusiram na rehabilitacijo, da bom spet 100% lahko, ker bom rekel, da večinoma tekm letos nisem bil 100%, vedno je bilo nekaj. Tako da to je glavna prioriteta in potem, tako sem rekel, naredi dobro zimo, sigurno delati veliko na motorju, saj mislim, da še imamo tu ogromno stvari za poštimati, za narediti in da bomo operali za naslednjo leto.
1: Kapetan bo tokrat Jan Pancer, ki zaradi nove vloge ne čuti dodatnega pritiska. Se pa zaveda, da si bo brez Tima Gajserja v moštvu zelo težko izboriti mesto med finalisti.
2: Sem bi raj videl, da je Tim tukaj, da bi bil na tekmi in da bi lahko bistvo spet probal narediti tak rezultat kot lansko leto ali pa še boljši. Ampak ja, zdaj pa žal ga ni, tako da z Lukasom in Jakatom bomo probali narediti čim več. Mislim, da pač vsak proba narediti svoje najboljše, kar je zmožen in pa bomo videli, kakšen bo rezultat. Sigurno bo pa tudi zelo pomembna sama sobota, ker zdaj se moramo uvrstiti v finale, ne bo tako lahko, kot je bilo prej. Tako da ja, jaz bom pač probal narediti čim več, še potrenirati čim več startov pred pokalnem narodov, da bo res dobri in ja, probati narediti čim boljši rezultat za Slovenijo.
1: Slovenijo bosta v Erneju v Franciji zastopala še Luka Sosek v odprtem in Jaka Peklaj v razredu MX2. Kvalifikacije bodo v soboto 3. oktobra, dan pozneje veliki finale najboljših 20 reprezentant sveta. Naslov bo branila Avstralija, ki v Erne prihaja brez zvezdniške zasedbe, enako velja za ameriško reprezentanco. Osrednji favoritini bosta zato Nizozemska in gostiteljica Francija.

Tole so bili Kaiser Chiefs iz Leedsa iz Velike Britanije, ki so si ime sposodili od nogometnega kluba iz Johannesburga, za katerega je igral Lukas Radebe, ta je kasneje prestopil k angleškemu prvoligašu, torej k Leedsu. Za nami pa je verjetno najbolj znan mestni derbi, na otoku ga imenujejo Old Firm, Glasgow Celtic in Glasgow Rangers sta se pomerila že 454. od 28. maja 1888. In na Celticovem stadionu so The Teddy Bears, The Jers zadeli rivalu boleč poraz. Rangers so zmagali z 1-0 in na lestvici škotskega prvenstva zmanjšali zaostanek za Celticom. To je bila 174. zmaga kluba, ki zastopa protestantsko stran, katoliški Celtic, ostaja pri 172. Ko smo že pri mestnih derbijih, precej manj odmevnega, ljubljanskega bosta ob 15. začela Bravo in Olimpija, mislim, da bo šele 30. z 12-8 pa v zmagah vodi Bravo.

zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

0: Na teniškem turnirju serije VTA 125 v Ljubljani so vse slovenske igralke izgubile že v prvem krogu konkurence posameznic, v finalu pa sta danes igrali Mona Bartel in Samira De Stefano z 2-1. V nizih je bila uspešnejša slednja italijanska igralka. Lanska zmagovalka ljubljanskega turnirja Kaja Juvans je letos zaradi zdravstvenih težav dvoboje ugledala na tribuni, dogajanje v Ljubljani pa je spremljala tudi kapetanka slovenske ženske reprezentance Maša Zec Peškirič. Z obema se je v Tivoliju pogovarjala Mojca Breskvar.
1: Na turnirju v Ljubljani letos nista nastopili najvišje uvrščeni Slovenki na VTA lestvici, Veronika Erjavec in Tamara Zidanšek. Od slovenskih igralk, ki so nastopile, je najvišje uvrščena Polona Hercog, ki je bila v slovenski prestolnici tudi v vlogi trenerke. Njena varovanka, 18-letna Laura Samson, je izgubila v polfinalu. Kljub odsotnosti dveh trenutno najboljših slovenskih posameznic je dogajanje na turnirju ves čas spremljala kapetanka ženske teniške reprezentance Maša Zec Peškirič. Katera slovenska igralka jo je najbolj navdušila?
2: Mislim, da predvsem Alja je res pokazala dober tenis, pa da se lahko tudi z najboljšimi kosa, ki je s prvo nosilko na tri sete knap zgubila, tako da to sem z veseljem spremljala tudi. Drugač pa sledila treningem vsem igralkam, ki so bile tukaj. Bila z njimi na igrišču, smo se še pobliže spoznali, v bistvu naredili plane za naprej, tako da na vsak način je, se mi zdi, da je veliko prinesel, da smo se mogli tukaj skupaj.
1: Lanska zmagovalka turnirja v Ljubljani, Kaja Juvan, je zamrznila uvrstitev na VTA lestvici, zaradi nenehnih težav s trebuhom je morala prekiniti in že končati letošnjo sezono. Domače zmage ni mogla braniti, kako pa je spremljati turnir v vlogi gledalke?
3: Ja, sigurno je drugače, moram reči, da mi je malo težko gledati tekme, brez da bi imela priložnost iti sama na igrišče. Ampak po drugi strani je pa super, da sem lahko vsaj mejhan del tega, pa lahko malo druge igralke opazujem. Mislim, da se lahko vedno kaj naučim.
1: Kaja Juvan si je po smrti očeta že vzela daljši premor od tekmovanj, potem pa se je lani uspešno vrnila in že prišla nazaj med najboljšo stoterico. Letos so se ji že na začetku leta pojavile trebušne težave, igrala je skozi bolečine, slabost in napihnjenost. Odigrala je malo dvobojev, na koncu pa se odločila, da se najprej povsem osredotoči na svoje zdravje. Je bilo odločitev o premoru sprejeti lažje ali težje kot prvič, razlaga Kaja Juvan.
3: Jaz bi rekla, da je bilo mogoče že teže, zaradi tega, ker pač se mi zdi, da sem lih naredila ta povratek. Se mi zdi, da sem lih spet prišla na tist nivo, kjer sem želela in jaz moram reči, da nikoli ne bi rekla, da sprejemam odločitve na način, a bom nadaljevala ali ne bom nadaljevala, ampak se počutim, da je bolj nimam druge izbire, kada se ustavam v tem trenutku, vseeno je pač zdravje tako pomembno, vem, da če nisem zdrava, če nisem sposobna biti na najvišjem nivoju, pač ne moram igrati proti drugim puncam, tako da se to lažem s tem, da upam, da je to investicija za naprej in pa verjamem, da če bom enkrat lahko, da bom upajmo navezala par let brez problemov.
1: 25-letna Ljubljančenka kljub težavam ne razmišlja o koncu kariere. V sebi čuti še veliko tekmovalnosti in ljubezni do tenisa. Kdaj se bo vrnila na igrišča, še ne ve. V idealnem scenariju morda že na začetku sezone v Avstraliji, sicer pa upa, da do drugega turnirja za Grand Slam v sezoni. Kaja Juva ne bo prehitevala dogodkov, vzela si bo čas, ki ga potrebuje in verjame, da se lahko vrne še močnejša.
3: Jaz mislim, da pač ta teniški del je čist zaradi mene, pač jaz si res želim, da bi, ker čutim, koliko imam, ne vem, tako nekega veselja ob tekmovanju lahko, ker čutim, koliko, ne vem, kaj igram, da imam dober občutek za igro ali pa intuicijo, tudi pač všeč mi je delati na teh vseh stvarih in fizičnih stvarih in teniških stvarih in tudi ekipo imam tako, me podpira pa samo, tako da jaz ne morem pač napovedati prihodnosti, nažalost, ne morem pač vedeti, a bo šlo ali ne bo šlo, ampak si pa hočem dati največjo možnost, kolikor lahko do konca tega časa, ki lahko igram tenis, da s čim boljšim občutki ali pa da sem čim bolj zdrava, probam narediti največ, kakor lahko, ker ne zaradi ostalih, ampak zaradi tega, ker vse čutim, da lahko še kaj več naredim.
1: Ker je Kaja Juvan letošnjo sezono že končala, jeseni ne bo del reprezentance v pokalu Billie Jean King, ko slovensko ekipo čaka dvoboj z Indonezijo. Kapetanka Maša Zec Peškerič še ni mogla potrditi, če bo lahko računala na vse najboljše igralke.
2: Skoro smo v kontaktu, itak da je želja, da najboljše igrajo, ampak zaenkrat še ni čist potrditve, tako da bomo videli, kako se stvari odvijajo. Ja, na vsak način bomo nastopili z najboljšo ekipo, kar se bo le dal.
1: Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec sta trenutno edini slovenski igralki znotraj najboljše dvestoterice na VTA lestvici. Sledi ima Polona Hercog. Ob izbiri za reprezentančni nastop pa kapetanka Maša Zec Peškerič pravi, da spremlja širok nabor igralk.
2: Gremo kar dosti v širino, pa tudi v mlajše kategorije. Tudi enkrat sem spremljala ta Summer Cup, tako da sem pobliže spoznala te 18-letnice, 16-letnice tudi spremljala. Drugač pa tako, meni se zdi pomembno, da se nimamo toliko velik dobrih igralk, tako da tiste, ki imamo, s tistem je dobro ohranjati dober odnos, pa kontakt, pa probati jih spodbujati, pa za njih biti tam. Tako da tukaj, ko so vse, ko so te na turnirju, pa širši izbor je, no? Tako širši z večjim številom se tako pogovarja.
1: Dvoboj z Indonezijo v pokalu Billie Jean King bo novembra v Sloveniji. Zdaj se najmočnejši turniri serije VTA selijo v Azijo pred zaključnim turnirjem sezone najboljše osmerice, ki bo letos za teniške igralke v Indian Wellsu.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Parlamentarne volitve v Rusiji pričakovano ne bodo pretresle državnega političnega vrha. Drugače pa bi lahko bilo ob deželnih volitvah v Nemčiji. Med dopisniki iz Bele hiše je zavrelo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump delu njihovih kolegov onemogočil dostop zaradi očitkov o lažnem poročanju. Obrambno ministrstvo bo z rebalansom proračuna dodobra napolnilo svojo blagajno. Glavni cilj je izpolnitev zavez do zveze NATO. Slovenski pridelovalci jabolk se soočajo s slabo letino zaradi neugodnih vremenskih razmer. Letošnji pridelek bo od lanskega manjši za več kot 15%.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

Prej sem govoril o velikem škotskem mestnem derbiju Rangers-Celtic 454. So dobili prvi, torej Rangers, Škoti pa bodo prvi tekmec slovenske nogometne reprezentance v novi sezoni Lige narodov. Svojimi skoraj povsod radovidenimi navijači bodo v popoldanskih urah gostovali v Stožicah v soboto prihodni konec tedna. Mimo grede na mestnem ljubljanskem derbiju, ki se danes igra v 10. krogu prve slovenske nogometne lige v Domžalskem športnem parku, po 15 minutah bravo, Olimpija še vedno nič proti nič. Sledi Kanadčanka KD Lang, svojo največjo uspešnico iz zgodnjih 90-ih, krasna Constant Craving.

Španski motociklist Pedro Acosta na KTM-u je zmagal na veliki nagradi Avstrije v Špilbergu in dosegel svojo prvo zmago v svetovnem prvenstvu v kraljevskem razredu MotoGP. Drugi je bil njegov rojak Jorge Martin na aprili, ta vodi v svetovnem prvenstvu in sicer za 12 točk, potem ko je bil uspešnejši že včerajšnji sprinterski dirki, danes pa njegov tekmec, s katerim sta bila pred tem koncem tedna izenačena na vrhu skupnega seštevka Španec Mark Marquez na Ducatiju ni blestel, bil je peti. Še za dve skladbi imamo časa pred osrednjo popoldansko informativno oddajo dogodki in odmevi, po njej pa nadaljujemo športom.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Kljub precejšnjemu trušču, ki spremlja prve parlamentarne volitve v Rusiji od začetka vojne v Ukrajini, je njihov razplet predvidljiv. K temu seveda med drugim pripomore tudi predhodna izključitev najvidnejše opozicijske stranke iz volilne tekme. Precej drugače pa je v Nemčiji, kjer skušajo vladajoči krščanski demokrati s čim manj udarci preživeti obdobje deželnih volitev. V oddaji tudi o tem.
2: Ameriško medijsko krajino pretresa nova samovoljna odločitev predsednika Trumpa. Obrambni resor bo prejel znatno več finančnih sredstev od zdravstvenega. Posledic podnebnih sprememb se vse bolj zaveda tudi gospodarstvo. Sončni žarki se bodo tudi jutri prebili skozi jutranjo meglo.
1: Z vami sva Lidija Hartman in Katja Podgoršek. V Rusiji se bodo torej danes končale parlamentarne volitve, prve po napadu na Ukrajino. V prizadevanjih za čim višjo udeležbo med 111 milijoni volilnih upravičencev so ruske oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna. Omogočile so tudi elektronsko glasovanje, ki pa je bilo včeraj in tudi danes tarča kibernetskega napada. Volitve spremlja naša dopisnica iz Rusije, Helena Ponudič. Helena, pozdrav. Pozdravljena, kako za zdaj poteka glasovanje?
3: Ja, pozdravljeni, letos prvič potekajo parlamentarne volitve tudi v štirih regijah, ki si jih je Rusija po referendumih, ki jim je nasprotoval del mednarodne skupnosti.

0: 500 dronov, 4 smrtne žrtve pa so bile v širši regiji. Ruska centralna volilna komisija trdi, da naj bi glasovanje doživelo tudi kibernetske napade. Ruske oblasti pa so že ukrivile Ukrajino, čeprav za zdaj brez konkretnih dokazov. No, volilna udeležba je bila ob koncu drugega dne po podatkih centralne volilne komisije visoka, skoraj 41%. Opoldne naj bi že presegala 50%, čeprav v Rusiji od leta 2006 ni več minimalnega praga udeležbe, od katerega bi bila odvisna sama veljavnost volitev. Po državi se medtem med ljudmi ponavljajo očitki o nepravilnostih na posameznih voliščih, kar pa oblasti zanikajo.
1: Helena, kdaj pa bodo znani rezultati? Kakšnega presenečenja očitno ni pričakovati?
0: Vsekakor večjih presenečenj ne pričakujemo. Vladojoča enotna Rusija bo zagotovo slavila, spremljali bomo s kakšnim rezultatom in kar je največje vprašanje volitev, kdo ji bo za petami, najverjetneje komunisti. Sicer se za drugo mesto potegujejo še nacionalistična LDPR, pravična Rusija in liberalnejša, a propredsedniška Novi ljudje, ki je, spomnimo, leta 2022 edina glasovala proti pozivu k priključitvi Donetska in Luganska. No, če bodo ti pridobili na podpori, pomeni, da se politična razmerja vsaj v teoriji spreminjajo, a takšnih, s katerimi smo govorili in se s sistemom ne strinjajo ter na volitve, kot pravijo, ne bodo šli, je prav tako veliko. No, prve predhodne rezultate bi morda lahko dobili že danes večer, precej jasnejša slika pa bo jutri popoldan. Pomembno bo tudi, kako bo rezultat interpretiral Kremelj. To so prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini, zato jih oblast predstavlja tudi kot nekakšno merilo podpore sedanji politični in vojaški usmeritvi. Ali se s tem strinjajo ljudje in ali bo to razvidno v rezultatih, pa bomo spremljali.
1: Ja, gotovo. Helena Ponudič, hvala za zdaj in lep pozdrav v Moskvo.
2: Nemški voljivci v zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu lahko še do 18. oddajo svoj glas na deželnih volitvah, ki veljajo za nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate in kanclerja Friedricha Merca po porazu v Saško-Anhaltu pred 2 tednoma. Nemški mediji naj bi kmalu po zaprtju volišč objavili prve projekcije izidov. V Mecklenburg pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila Levica.
1: Združenje dopisnikov iz Bele hiše je zahtevalo takojšnjo odobritev dostopa do Bele hiše za novinarje 3 medijskih hiš, CNN, Politico in MS Now, ki jim ga je ameriški predsednik Donald Trump prepovedal v petek. Trump je ob tem zagrozil, da bo ukrep veljal tudi za druge medije, ki po njegovem mnenju širijo lažne novice. Izrečeno prepoved je združenje dopisnikov označilo za protiustavno. Blaž Ermenc.
3: Novinarji medijev CNN, MS Now in Politico včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Trump sporočil, da jim prepoveduje vstop, čež da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi administraciji in Združenih državah Amerike. Vsi 3 mediji so prepoved obsodili kot kršitev ustave in napovedali, da bodo še naprej poročali o delovanju vlade. Pričakovati je, da bodo zoper prepoved ukrepali po sodni poti. Pričakujem, da bo sledil pravni spor, če novinarjem ne bodo spet omogočili vstopa v Belo hišo. Zdi se mi, da je sodna pot dejansko edini način za uveljavitev teh pravic, pravi Amy Christine Sanders, strokovnjakinja za medije z Univerze v Pensilvaniji. Podoben primer se je že zgodil, ko je Trumpa doletela tožba agencije Associated Press, potem ko ji je onemogočil dostop do Bele hiše. Razlog? Agencija ni sprejela njegovega preimenovanja Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv. Ta tožba še poteka, sodišče pa je vmes že ukazalo delno povrnitev dostopa agenciji. Iz združenja, ki zastopa več 100 novinarjev poročevalcev iz Bele hiše, so Trumpovo administracijo pozvali, naj izključenim novinarjem nemudoma povrne dostop. Pri tem so se sklicevali na prvi amandma k ameriški ustavi, ki med drugim poleg svobode izražanja zagotavlja tudi medijsko svobodo. Trumpovo obračunavanje z mediji je po pisanju BBC-a predvsem izraz njegove frustracije pred umestnimi kongresnimi volitvami na začetku novembra. Javnomnenjske ankete napovedujejo, da bi lahko na njih republikanci izgubili večino v predstavniškem domu.

0: Trumpa po anketah podpira le nekaj več kot tretjina voljivcev. Za svoje težave si v veliki meri kriv sam, predvsem z neizvanim napadom na Iran. Vojna, iz katere se ne zmore izvleči, je povzročila dvig cen energije in drugih potrošniških dobrin, ter omajala njegov ugled v očeh ameriške javnosti.
1: Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila dve balistični raketi kratkega dosega, je sporočila Južna Koreja. Gre za najnovejša v nizu vojaških poskusov države severokorejskega polotoka, potem ko je Pjongjang Združene države Amerike obtožil stopnjevanja napetosti v regiji z izvajanjem vojaških vaj. Po do zdaj znanih podatkih naj bi izstrelka padla v morje izven japonske izključne ekonomske cone, Seul je manevra svoje severne sosede ostro obsodil.
2: Dogodki in odmevi.
3: Nadaljujemo doma. Proračun generalštaba slovenske vojske se z rebalansom proračuna povečuje za četrtino na skoraj 1,4 milijarde evrov. Celotna blagajna ministrstva za obrambo bo letos obsegala 1,7 milijarde evrov. Za primerjavo, to je slabih 200 milijonov evrov več od Združenega resorja infrastrukture in energetike ter 824 milijonov več, kot ima ministrstvo za zdravje. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Še julija je bila Slovenija po NATO-vi oceni edina članica zavezništva po 2% BDP za obrambo, zdaj po rebalansu proračuna in dodatnih skoraj 300 milijonih pa bomo leto končali pri 2,03%. Večino tega dodatnega denarja bo šel v generalštabu slovenske vojske, ki bo tako namesto 1,1 milijarde dobil skoraj 1,4 milijarde ali četrtino več, kot je bilo predvideno po prvotnem proračunu. Največji del dodatnih obrambnih izdatkov bo šel, kot je povedal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Erik Kopač, za infrastrukturo in opremljeno slovenske vojske ter za izobraževanje in oskrbo kadrov vojski. Prav tako pa tudi za
5: prokrivanju primankljaja sredstev za plače v višini 50 milijonov evrov, ki je posledica plačne reforme.
4: Poslance opozicije pa je zmotil tudi velik dvig na postavki članarine in sodelovanje v mednarodnih organizacijah, kjer pa gre, kot je pojasnil Kopač.
5: Enormno povečanje gre na račun PRL-a, torej pomoči Ukrajine, ki je zgolj nadaljevanje iste zgodbe, ki se je zgodila leta 2025.
4: Denar bo šel tudi za že podpisane pogodbe in nakupe sistemov zračne obrambe IRIS-T in haubic Cezar ter za popolnitev skladišč z opremo in strelivom. Čeprav so pri odgovorih, kaj vse bo država za ta denar kupila oziroma zgradila, manj natančni, pa Kopač miri.
5: Vse, kar se porabe tiče, ne odgovarjamo neodgovorno, kar pomeni, da bi zahtevali denar, potem pa ne bi bili sposobni izvesti oziroma realizirati njegovo porabo.
4: Ob vprašanju, ali bo šel tudi za izraelsko orožje, pa je Kopač odgovoril, da v rebalansu proračuna niso predvideni nobeni nakupi, ki bi bili posredno ali neposredno vezani z Izraelom.
3: Podjetja morajo v načrte prihodnih investicij vse bolj vključevati tveganja, ki jih prinašajo podnebne spremembe in z njimi povezani vremenski ekstremi. Agencija za okolje gospodarstvenike poziva naj se pri tem ne zatekajo k zgodovinskim podatkom, temveč naj upoštevajo prihodnje scenarije in sicer glede na življenjsko dobo investicije. Slovenija je po moči posledic naravnih ujem uvrščena v najbolj prizadeto evropsko makro regijo Južno Evropo. Erna Strniša.
6: Vremenske ujme povezane z globalnim segrevanjem imajo paleto posledic v gospodarstvu. Od škode na samih objektih in težav v dobavnih verigah do visokih cen energentov in zavarovanja. V Termani Laško so bili močno prizadeti v poplavah pred 3 leti. Škoda je znašala okoli 7 milijonov evrov. Kot pojasnjuje vodja marketinga Nina Pader Topole, pa so tu še druga tveganja, treba je omeniti predvsem
7: sušo, vročinske valove in te zadeve, ki vplivajo na nas preko dobaviteljske verige in potem posledično pritisk na surovine, na izdelke in tudi na cene.
6: Okoli 800 dobaviteljev pa ima skupina Atlantic Grupa, kjer kot ključno opišejo tveganje na strani surovin, kave in kakava, ki sta zelo pod vplivom morebitnih poplav in suš. Suša v regiji jih je tudi sicer spodbudila k delovanju, pravi direktorica upravljanja trajnosti Nataša Gladovič.
8: Tako da smo potem zavihali rokave in dejansko sami kar izvedli eno zelo veliko investicijo v inovativno tehnologijo, tako imenovani free cooling, kjer smo letno porabo vode iz 8500 kubičnih metrov zmanjšali na 500 kubičnih metrov.
6: Prihodnje scenarije, kjer lahko pričakujemo pogostejše ujme, pa tudi požare, upošteva tudi energetika. Aljoša Deželak, vodja službe za načrtovanje omrežja v Elesu.
2: Tehnologija na tej, bom rekel, proizvajalcih za samo vodnik, oziroma tako vidimo žice, kjer se prenaša elektrika, gre v to smer, da bojo te žice prenašale vse te segrevanje. Danes je nekje to, govorimo tudi do 120, 180 stopinj, delajo se že raziskave nad 200 stopinj, se pravi, da bo vse ta infrastruktura preživela te ujme, katere smo danes priča, pa katerim glede na scenarij lahko pričakujemo.
6: V Združenju Bank Slovenije pravijo, da bo s časoma od odpornosti na podnebne spremembe odvisna tudi kreditna ocena podjetja. Je pa ta proces šele na začetku.
3: Vročinski in sušni stres, predtem pa toča in pozeba. Vse te neugodne vremenske razmere so močno zmanjšale pridelek jabolk v glavnih evropskih pridelovalkah. Ta bo po napovedih Svetovnega združenja pridelovalcev jabolk in hrušk letos v primerjavi z lani manjši za 15,6%. Da bi pridelovalci pokrili više stroške dela, energije in zaščitnih sredstev, bi morali ob nižjih pridelkih za je zaslužiti več kot lani. Pa bo res tako? Odgovore je poiskala Jernej Kadrolec.
9: Ravno nasprotno. Razlog so velike zaloge lanskih jabolk v Avstriji in Nemčiji, ki čakajo v hladilnicah. Za razliko od letošnjih drobnejših plodov, ki jih je ranila toča, ožgala vročina, so jabolka v hladilnicah vizuelno brezhibna. Sadjari se bojijo, da bodo te lanske zaloge jeseni zniževale ceno letošnjim jabolkom na našem trgu. To pomeni, da se tudi malo prodajne cene ne bi smele povišati. Kvalitetnih jabolk za trgovske police bo v Sloveniji za polovico manj in še to samo iz namakanih sadovnjakov, teh je okoli petina površin. Imamo pa letos ogromno sadja slabše kakovosti. Težava je, da se bo glede na napovedi cena tega sadja prepolovila. Boris Orežek, sadjar iz Posavja.
10: Za ta jabolka bo padla na 10 centov, sami stroški pobiranja so pa tam od 14 do 17 centov. Industrijsko sadje nima ekonomske vrednosti, ne? Ker boš naredil si še dodatne stroške.
9: V Evropi pa pretrese doživlja tudi predelava sadja. Opazen je trend zmanjševanja porabe sokov in ostalih proizvodov. Tudi industrija sokov se muči s prodajo, pravi Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije. A nekaj upanja jim prinaša sprememba evropske zakonodaje.
11: Da, bo dodatno obdavčeni pijače, kjer se dodaja sladkor, da bi skozi trend zdravih sokov dejansko mogoče jabolka v tem primeru lahko obdržala nek trend, kot je pri pitju sokov.
9: V Avstriji naj bi sadjarjem pomagali trgovci in kot ustrezna za trg že odobrili drobnejša jabolka in orešek upa, da bo tako tudi pri nas. Sicer pa je sektor sprejel odločitev za nadaljevanje promocije slovenskega sadja. Za prihodnje tri leta je predvidenih 630 tisoč evrov. Polovico od tega mora obvezno prispevati sektor sam, polovico pa bo dodala država.
3: Bohinjski gorski reševalci so sinoči posredovali v hudi nesreči, ki se je zgodila na območju Slapa Savica. Po doslej znanih podatkih je bila tuja štiričlanska družina na ogledu Slapa. Med postankom pa se je od družine oddaljil 7-letni otrok. Ko so zaslišali njegove krike, mu je 44-letni oče odhitel pomagati, pri tem pa padel v globino in umrl. V strugi potoka so reševalci na to našli hudo poškodovanega otroka in ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na zdravljenje v Ljubljanski klinični center.
1: Iz tretjega nadstropja konzularne stavbe, ki stoji ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani, je po poročanju poljskih medijev pred dnevi padel poljski diplomat, ki se zdaj v bolnišnici bori za življenje. Poljski diplomat naj bi bil v času padca na dopustu, a naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko, njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav naj zato ne bi imel uradnega pooblastila. Okoliščine nesreče niso znane.
3: V novo gledališko sezono Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana vstopa z uprizoritvijo drame sodobnega dramatika in filmskega režiserja Ivana Viripajeva Iranska konferenca v režiji Nine Rajić Kranjac. Srečanje na akademski ravni, na katerem bi pretresali poglede na dogajanje v Iranu z vidikov kulturnih razlik, oboroževanja vladajočega nasilnega režima in teoloških nazorov se sprevrže v medsebojno obračunavanje, ki z izhodiščno temo nima več nič skupnega. Predstavo si je na sinočni premieri ogledala Petra Tanko.
12: Iransko konferenco Ivan Viripajev postavi na Dansko. Sodelujoči imajo danska imena in že samo umestitev na evropski sever, torej nekam gor, avtor uporabi za prikaz vzvišenosti in utrjevanje moči evropejcev oziroma zahoda nad vzhodom. V navidezno opozicijo postavlja geopolitična pola, evropskega oziroma zahodnega in nasproti temu iranskega oziroma vzhodnega oziroma muslimanskega. Izpostavlja njune razlike in nezdružljivosti, sodelujoči se na politično korektnosti ta način izrekajo o civiliziranosti in kulturi nasproti religioznemu fundamentalizmu. In prav konstitucija drugega je pri tem bistvena, saj razvoj drame in obrat stran od akademskih vprašanj k izrekanju o svetovno-nazorskih in intimnih prepričanjih ter vprašanjih o vrednotah posameznika in družbe dejansko prinesajo njegovo razgradnjo. V prizoritev tako iz začetnega zastavka farse sunkovito drsi v radikalno katastrofo s končnim prizorom, ki ga je mogoče razlagati tudi kot kanibalizem. Med utopijo besed o Bogu, sreči, humanitarizmu in enakopravnosti spolov je odrsko dogajanje aktivirano z nenehnimi komentarji, ki ustvarjajo distopijo odnosov, pri čemer se izgubljajo možne smernice, ki bi dogajanje ne le deklarativno, temveč tudi čustveno in atmosfersko zaostrilo. Končni vtis tako ostaja ne do konca katastrofičen, saj primesi farse ustrajajo ves čas. Izjemna je igralska stvaritev Nine Valič. Njena vloga združuje več ravni evropske kulture v patoloških protislovjih, kakor tudi ostale vloge, ki so jih mojstrsko upodobili Marko Mandić, Benjamin Krnetič, Gregor Baković, Tamara Avguštin, Nec Cijan Garlati, Janez Škof in Saša Pavček. Opazen je tudi zvočni prispevek Branka Rožmana, avtorica scenografije je Urša Vidic.
3: Pred prečkanjem ciljne črte dogodkov in odmevov prisluhnite še pregledu dogajanja v svetu športa. Gašper Ogrinc bo pomoči kolegov spregovoril o začetku izločilnih bojev na evropskem prvenstvu v odbojki in svetovnega prvenstva v kolesarstvu. Hvala, ker 263. popoldne letošnjega leta preživljate v naši družbi in srečno.
13: Odbojkarji na evropskem prvenstvu nadaljujejo s tekmami osmine finala. Danes so na sporedu kar 4 tekme, jutri še 2, tudi Slovenije proti Srbiji. Več Boštjan Rebršak.
14: Slovenska reprezentanca ima tudi danes čas za umirjen trening, ob uigravanju in vzpostavljanju vezi na igrišču s Klemnom Čebuljem, ki je uskočil ob poškodbi Tineta Urnauta, še kako dobrodošlo. Jani Kovačič je takole strnil prve vtise.
15: Zgledalo je, kuda pač je treniral z nami že celo poletje, tako da zgledalo in... Zgleda je kar super, no, tako da smo pozitivni pred to tekmo Srbijo.
14: Slovenija se v Torinu na prizorišču olimpijskih iger iz leta 2006 pripravlja na tekmo Srbijo, ki bo zanesljivo polna zbadljivk in čustev. Ne na zadnje leto srbsko reprezentanco vodi George Krecu, ki je Slovenijo popeljal na olimpijske igre. Zmagovalci letošnjega evropskega prvenstva pa bodo že uvrščeni na igre v Los Angeles. Zanesljivo to ne bodo Bolgari, ki so sinoči v solzah končali tekmo proti Nemčiji. Vodili so z 2:0, nato pa pred polno dvorano v Sofiji izgubili 5. niz. Prav zdaj v Bolgariji igrata Ukrajina in Romunija, čez nekaj trenutkov se bo začela tudi prva tekma osmine finala v Torinu med Finsko in Grčijo. Zvečer bo še tekma med Italijo in Dansko.
13: V Montrealu se danes začenja 99. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prvi dan sta na sporedu končni odločitvi v vožnji na čas v elitni kategoriji v ženski in moški konkurenci. Več Igor Tominec.
16: Svetovno prvenstvo bo slovenska reprezentanca izpeljala v okrnjeni postavi. Tako v moški kot ženski konkurenci manjkata najboljša Tadej Pogačar in Urška Žigart. Tudi v mlajših kategorijah so imeli kar nekaj težav s sestavljanjem ekip zaradi poškodb, tako da bo treba letos enostavno iztržiti kar največ v neidealnih razmerah. Prvenstvo se začenja z vožnjama na čas, trenutno so na 39-kilometrski progi ženske, prva favoritinja je branilka naslova švicarka Marlene Reusser, slovenska predstavnica Nika Bobnar bo šla na progo 35. od 48 tekmovalk čez približno 20 minut. Ob 19. po slovenskem času pa se bo začel še moški kronometer na isti progi, slovenske barve bo zastopal Jan Tratnik.
17: V preteklosti sem že odpeljal par dobrih kronometrov in ja, pustimo se presenetiti. Jaz kar lahko zagotovim je tu, da bom dal vse od sebe, kaj bo pa na koncu rezultat, bo pa štoparca povedala.
16: Prvi favorit bo branilec naslova Belgije Remco Evenepoel, njegov glavni izzivalec na precej ravninski progi bo Italijan Filippo Ganna, visoko kotirata še Norvežan Tobias Foss in zmagovalec kronometra na Vuelti, Švicar Stefan Küng.
13: V rokometni ligi prvakinj so v tem koncu tedna na sporedu tekme tretjega kroga. Krimovke imajo na začetku evropske sezone zahteven razpored. Včeraj je v Tivoliju gostoval danski Esbjerg in zmagal 37-31. Več Marko Pangerc.
18: Znova precej konkurenčen prvi polčas, dejstvo, da sta v uvodnih krogih v Ljubljani gostovali dve močni ekipi, tako v skupini zaenkrat vodilni Ferencvaros in prav tako včeraj je s tretjo zmago tudi na vrhu razpredelnice danski Esbjerg. Novi trener Krima Danec Poulsen si jasno želi evropskih točk, a se zaveda zahtevnega razporeda in tudi igralskega kadra, ki stoji nasproti slovenskim prvakinjam. V napadu so bile Krimovke v prvem polčasu sicer razigrane, veliko prostora za napredek pa prvi trener vidi v obrambi. V drugem polčasu je ponudil priložnost tudi igralkam s klupi, ti so celo uspele zmanjšati rezultatski zaostanek. Danska zasedba je v drugem polčasu namreč vodila z dvomestno številko, končala pa se je 6 goli razlike. Po reprezentančnem tednu, ki sledi na to še gostovanje v Franciji, prvo presenečenje pa je včeraj pripravila Borussia, ki je ugnala ČSM Bukarešto.
13: Ljubljanski teniški turnir WTA 125 je dobila Italijanka Samira De Stefano, ki je v finalu premagala Nemko Mono Bartel z 2-1 v nizih. Slovenska moška reprezentanca pa je ta teden zmagala v drugi skupini Davisovega pokala in napredovala med najboljših 54 ekip na svetu. Več Luka Petrič.
19: Daleč je še do tja do svetovnega vrha, v reprezentanci verjamejo, da se mu lahko kmalu približajo. Optimizem ni neosnovan. Prvi lopar, Filip Jeff Planinšek, je pri 25 letih najstarejši v izbrani vrsti. Lani je končal študij, ta mesec pa se je prebil med najboljših 500 na svetu, njegov naslednji cilj je uvrstitev v 200-terico. Sebastian Dominko ima 23 let, Bor Artnak 22, še 2 študija ga čakata, za voljo svoje športne poti je zamenjal univerzo. Veliko pa obetajo še mlajši, med katerimi izstopa Žiga Šeško. Zmagovalec mladinskega Melbourna se je že preizkusil na članski ravni, prejšnji mesec je dobil manjši turnir v Avstriji, novembra bo igral na svojem zadnjem mladinskem turnirju na zaključnem najboljših na svetu v Egiptu, zaradi dobrih rezultatov pa si je priigral nekaj posebnih povabil za turnirje članske svetovne serije. Ta teden pa je manjkal še en najstnik, Svit Sulič, letos je dopolnil 17 let, nekaj težav je imel s poškodbami v zadnjih letih, v zadnjem obdobju pa je dosegal svoje najboljše rezultate, v decembru je dobil 5 in je trenutno 60. mladinec sveta.
13: Z dirko za veliko nagrado Avstralije se je končala 70. sezona svetovnega prvenstva motokrosistov. V Darwinu je zmagal svetovni prvak, nizozemec Jeffrey Herlings, Jan Pancer je osvojil 7. 26-letnik je v seštevku sezone končal na 12. mestu, Tim Geiser, ki je zadnji dirki zaradi poškodbe reber izpustil, pa je sezono končal na visokem 3. mestu. V kraljevskem razredu motociklistov pa je končana dirka za veliko nagrado Avstrije. V Špilbergu se je zmage veselil Španec Pedro Acosta, drugi je bil njegov rojak Jorge Martin, 3. mesto pa je osvojil Italijan Marco Bezzecchi.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek. Napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Lijan Matič.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Napoved: pretežno jasno bo, od severa bo naraščala visoka koprenasta oblačnost, najvišje dnevne temperature so od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Kakšni so obeti? V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Prometne informacije. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Tam je polkilometrski zastoj ter na cestah Bohinjska Bela, Bled, Izola Strunjan v obe smeri ter Šmarje Koper. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med priključkom Vransko in Blagovica proti Ljubljani zvečer od 20. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprt bo tudi v Strojane v obe smeri, obvoz bo urejen po regionalni cesti, promet na omenjenem odseku zdaj poteka po enem prometnem pasu. Prav tako na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen prek priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanjih Goricah zaprta do jutri zjutraj, cesta Škofljica Ik bo zaprta še do 19. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
0: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
1: Minuta je do 16.
21: Še vedno verjamem v tiste klasične radijske informacije, bodi si informativne oddaje, bodi si prometne informacije, posebej seveda pri meni vedno, kar se dotika športa, tako da mislim, da kljub tej res enormni digitalizaciji in vse mogočih pretočnih stvari, še vedno jaz prisegam na klasični radio, na klasične radijske informacije.
20: Tudi to je RTV Slovenija.
22: Jernej Sobočan, Peter Lebar in Uroš Volk krmilimo z vsebinami nedeljskega športnega popoldneva. V drugem delu največ o odbojkarskem evropskem prvenstvu in svetovnem kolesarskem. Polčas na mestnem derbiju 10. kroga v prvi slovenski nogometni ligi. Bravo Olimpija, 1-1, Strelca, Nuhanović in Mitrovski.
20: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Ledeni čaj Eva Pauli in My Whole World, Kings of Leon.
1: Nedeljsko športno popovdne.

0: 16.11. Poročali smo že, da je Italijanka Samira De Stefano v finalu ljubljanskega VTA turnirja premagala Nemko Mono Bartel z 2-1 v nizih, bilo je 3-6, 6-1 in 7-5. 257. igralka svetovne lestvice je takole delila svojo srečo z nami.
1: È stata una vittoria inaspettata, però come sempre
0: pravi da je bila zmaga nepričakovana, da kot vedno, kot na vsakem turnirju je poskušala dati vse od sebe in da je šlo res dobro. Turnir je bil čudovit, uživala je, vse skupaj je bilo nekaj posebnega in je zelo srečna, še pravi zmagovalka ljubljanskega turnirja Samira De Stefano. Prisluhnimo pa še prvič zmagovalcu v kraljevskem razredu svetovnega motociklističnega prvenstva Špancu Pedro Acosta. Ta je bil najhitrejši na veliki nagradi Avstrije.
2: Ta zmaga je zame zelo posebna. Ne le, da je moja prva v kraljevskem razredu, dosegel sem jo prav tu v Špilbergu, na domači dirki ekipe KTM. Avstrijski navijači si to zmago zaslužijo, saj so mi stali ob strani po včerajšnjem sprintu, ko je vse šlo po zlu. Današnji dan je bil zares izjemen.
0: Drugi je bil Jorge Martin, ki vodi v skupnem seštevku, tudi ta je Španec, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Čez dva tedna, velika nagrada Japonske, naslednja dirka.

0: Bolj počasi je bilo ime zadnji, ki ste jo slišali v nedeljskem športnem popoldnevu, čim bolj hitro pa velja za vožnjo na čas prvo disciplino svetovnega kolesarskega prvenstva v Montrealu. Kolesarke so začele spored, ki bo trajal vse do naslednjega konca tedna, torej do naslednje nedelje. Igor Tominec se mi je pridružil v studiju, zanimivo dogajanje, že takoj za uvod, zanimivo tudi iz slovenskega zornega kota ali ne?
1: Ja, toliko ne, kot na cestni dirki. Slovenija nima velikega specialista za vožnjo na čas. Tokrat na svetovnem prvenstvu sicer vemo, da dva naša kolesarja, tako Tadej Pogačar, ki je poškodovan, kot Primož Roglič, ki je še utrujen po Vuelti, sta oba izjemna specialista za vožnjo na čas. V ženski konkurenci smo pred časom tudi imeli Evgenijo Bujak, ki je bila dokaj močna v tej disciplini, zdaj pa je najmočnejša slovenska kronometristka Nika Bobnar, kolesarka, ki si kruh služi v švicarski ekipi in je šla skozi razvojni proces te ekipe oziroma akademije, ki jo je ustanovila Mednarodna kolesarska zveza, zato da nekako razširja kolesarsko znanje po svetu. No, kakorkoli že, Nika Bobnar je pred kratkim zelo dobro nastopila na sredozemskih igrah, potrdila svojo formo, zdaj pa je že na trasi današnje vožnje na čas kot edina slovenska predstavnica. V moškem delu sporeda po 19. bomo imeli še enega aduta v ognju, Jana Tratnika. Tudi on je v svoji karieri nekajkrat vrhunsko odpeljal že vožnjo na čas. Denimo na svetovnih prvenstvih je Tratnik že osvojil 10. in 15. mesto v tej disciplini, vendar je bil takrat nekako bolj v procesu kronometrskega treninga, kot je trenutno, ko je v glavnem pomočniku svoje ekipi na največjih svetovnih dirkah in pravzaprav na vožnjah na čas v ekipi taktično varčujejo z njegovimi močmi in ne nastopa tako, kot bo nastopil danes, seveda od prvega do zadnjega metra dirke na vso moč. 39 km je dolga trasa v Montrealu. Gre za drugačen krog, kot ga bodo potem vozili naslednji konec tedna, ko bodo na sporedu cestne dirke. Tisti krog je krajši, ta je daljši in ravno nekje na sredini tudi zavijajo čez reko svetega Laurenca in se zapodijo po progi Formule 1 na otočku Ile de Notre Dame in tisti del proge je nekako najširši in najbolj takšen, na katerem morajo zdaj tekmovalke in potem zvečer po našem času tekmovalci razviti največjo hitrost in največ staviti na svojo aerodinamično vožnjo držo na kolesu. Pri ženskah se že počasi bližamo koncu startnega seznama. Zadnja bo čez 11 minut nastopila švicarka Marlen Reusser. Odlična tekmovalka v vožnji na čas, že vse od začetka v svoje kariere nekaj časa je z njo delal tudi naš športni direktor Gorazd Penko in se vedno čudil nad njenimi sposobnostmi in tudi nad tem, kakšno kolo so Reusserjevi pripravili predvsem za vožnjo na čas v švicarski reprezentanci, tako da so tudi iz tega lahko črpali nekaj znanja v ljubljanski ekipi oziroma kasneje je to postala ljubljansko-italijanska ženska poklicna ekipa. Nika Bobnar pa je, lahko rečemo, pravzaprav več tega svojega znanja osvojila v že omenjeni švicarski zasedbi, kjer trenutno tudi še vedno tekmuje. V cilj prihaja Kitajka Qin Tang, to je tekmovalka, ki pravzaprav ne bo prav velika orientacija za naslednje tekmovalke. 48 je danes prijavljenih, medtem ko jih je 64 v moški konkurenci. Jan Tratnik bo nastopil ravno nekje na sredini prijavljenih, ima startno številko 31 in bo startal današnjo vožnjo na čas ob 19.45 minut, medtem ko zadnji Remko Evenepoel gre na progo ob 20.30 minut. V ženski konkurenci pa bo zadnja Marlen Reusser startala torej čez 9 minut in potem bila na progi ja, tam nekje okrog 55 minut, morda nekaj manj. Torej danes se temu kronometru res lahko reče ura resnice, kajti na več etapnih dirkah zdaj te kronometre skrajšujejo in skrajšujejo in niso več prav podobni uri resnice. Na svetovnih prvenstvih pa tokrat celo za ženske 39 km, kar je najdaljša razdalja zanje na največjih tekmovanjih in na tako dolgi progi se pokažejo večje razlike med tistimi, ki so specialisti in ki niso za to disciplino. Torej, toliko za uvod. V Montrealu so danes napovedovali sicer tudi kakšno kapljo dežja, pa zaenkrat vidimo, da so ceste suhe. Toda dan je še dolg, ker vemo, da se bo moški del tekmovanja začel šele čez dobri 2 uri in pol.
0: Uro resnice spremljamo tudi v nadaljevanju nedeljskega športnega popoldneva, kmalu pa zavijamo tudi proti Torinu, kjer se na osmino finala evropskega odbojkarskega prvenstva pripravljajo Slovenci.

0: Podatki o prometu 16:27 minut na primorske avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na uvozu Divača proti Ljubljani.
1: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
2: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
1: Slovenija, oder Evrope.
3: Se naše pravljice.
4: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

0: Odbojkari v osmini finale Evropskega prvenstva pomerili Srbi. Tekma bo ob 21. tudi z oglašanji na valu 202. Že v dogodkih in odmevih ste slišali, da so treningi v Torinu namenjeni tudi v igravanju z novincem, povratnikom v reprezentanco Klemnom Čebuljem. Kako mu gre?
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Torina. Tudi v Italiji so se začeli izločilni boji Evropskega prvenstva in zanje so ravno na tekmi Finska, Grčija, prvo tekmo osmina finala je to tu v Torinu. Vmes pa razmišljamo torej o jutrišnji slovenski tekmi in Slovenci so danes trenirali v pomožni dvorani, ne v tej tekmovalni, včeraj pa bili zelo zadovoljni z opravljenim v tej dvorani. Jani Kovačič je izpostavil, da je bil prvi trening zelo dober in da je bil občutek s Klemnom na terenu, kot da bi bil z reprezentanco že vse poletje. Seveda tako enostavno verjetno ne bo šlo, pomankanje treninga in tekem se bo zanesljivo poznalo, ampak upajmo, da čim manj.
2: Ja, odbojkari so zelo optimistični, dobro razpoloženi, tudi privajanje na dvorano Vela jim gre dobro. To je sicer predvsem dvorana za umetnostno drsanje in za razliko od dvorane Panini v Modeni, ki je povsem odbojkarska, ima nekoliko drugačna tla in to je pri vseh skokih, ki jih odbojkari opravijo, kar pomembno. Tako da tu so imeli nekaj pomislekov, sicer pa brez pritožb. Okoli 9000 navijačev sprejme ta dvorana za slovensko tekmo, najbrž ne bo polna. Danes ob 9, ko bodo igrali Italijani z Danci, pa zelo verjetno bo polna.
0: Srbija je kar star znanec, pogost tekmec slovenske reprezentance na velikih tekmovanjih, nekoč zelo uspešna, tudi morda uspešnejša od Slovenije, kar zadeva nabiranje kolajn. Zdaj pa toliko bolj blizu, ker jo vodi nekdani slovenski selektor George Krecu.
2: Ja, res je. Srbi so zagotovo bili pred desetletjem boljši od Slovencev. Imajo ne nazadnje tudi zlato olimpijsko kolajno, ampak že od leta 2021 so vseh 7 medsebojnih tekem dobili Slovenci, tako da se je nekako to klasično rivalstvo malce razvodenelo. Prepričljivo so zmagali Slovenci tudi v Ligi narodov letos na drugem turnirju v Beogradu. Srbi so imeli v resnici kar nekaj težav v skupinskem delu, ki so ga odigrali v Tampereju na Finskem. Bili so tretji, dvakrat tudi že hodili čisto po robu, zaostajali z 2-0 in potem zmagali po 5 nizih. Ampak tekme izločilnih bojev so seveda posebna zgodba, stvari se lahko hitro spremenijo in na to stavi tudi omenjeni George Krecu, nekdani slovenski selektor, zdaj pa selektor Srbije.
3: It's a huge challenge in every sport. Doesn't matter which kind of sport. It's a huge challenge. If they play handball or they play basketball or they play volleyball,
4: vseh športih, tudi v košarki ali rokometu, ne zgolj v odbojki, so tekme med Slovenijo in Srbijo nekaj posebnega. Mislim, da bo tekma polna čustev. Zagotovo bo tudi nekaj zbadanja. Med ekipama ne vidim velike kakovostne razlike. Razlika je le to, da je Slovenija imela dobre rezultate v Ligi narodov, mi pa ne. Ampak imeli smo tudi precej poškodb. Imamo pa moštvo igralce, ki so osvojili evropsko prvenstvo pred 7 leti in osvojili številna prvenstva. Obe reprezentanci imata izkušene igralce, ki živijo za takšne tekme in jih znajo igrati.
3: They won so many titles in so many countries, you know, on both sides are players that they have huge experience, you know. That players they are waiting for this kind of game, no? And they know to play them.
2: George Krecu torej v svojem slogu želi malce začiniti atmosfero pred jutrišnjo tekmo. No, selektor Slovenije Fabio Soli pa tudi v svojem slogu nekako umirja žogo in razmišlja o tem, kaj bo dejansko pomembno jutri.
5: I think the match between these two teams are always a special and this is the reason why I'm waiting a tough match.
4: Mislim, da so tekme med tema dvema reprezentancama vedno nekaj posebnega. Zato pričakujem težko tekmo, ne le za nas, ampak tudi za njih. Za nas je najbolj pomembno, da razmišljamo le o vsaki naslednji točki. V skupinskem delu smo preveč razmišljali o preteklih točkah in se pritoževali nad napakami. Osredotočeni moramo biti torej na vsako naslednjo točko in razmišljati o tem, kaj lahko storimo bolje.
5: Every time after a mistake, think about what we can do better in the next one.
2: Ja, in Soli seveda tudi sam razmišlja, kaj še lahko stori bolje, za razliko od svojega predhodnika na slovenski klopi. Je znan potem, da rad menjava, rad preizkušlja različne zasedbe na igrišču in zdaj, ko je torej v reprezentanci še Klemen Čebulj, pa ko ima kar precej težav s hrbtom Rok Možič, tudi za Solja kar veliko.

0: velika domača naloga, da pripravi zasedbo za jutrišnji obračun.
1: Anja in Boštjan, tudi vidva verjameta v to teorijo, da so Srbi v skupini namenoma izgubili z Belgijci, da bi se izognili Italijanom. Vseeno je lažje igrati proti Sloveniji kot proti gostiteljem eni najboljših reprezentanc na svetu.
2: Ja, če kdo zna preračunavati, potem so to Srbi, čeprav se to večkrat maščuje, tudi na tem prvenstvu smo že videli, da pač preračunavanje ne pride v poštev. Pekli so se Turki, ki so že doma, pa so bili reprezentanca, ki je letos igrala vrhunsko v Ligi narodov. Zdaj le spremljamo tekmo Grčije in Finske. Finska je bila prva v Tampereju, Grčija zadnja v Modeni, oziroma četrta, zadnja, ki je še napredovala, pa Grki vodijo z 1-0, po robu hodijo v Sofiji Ukrajinci, ki zaostajajo z 2-0 proti Romunom. Romuni pa imajo zaključno žogo. Zares neverjetne zgodbe se pišejo tudi na tem evropskem prvenstvu. Ne nazadnje včeraj velika senzacija, tudi poraz Bolgarov. V solzah so zapustili domače prizorišče v Sofiji, bolgarski odbojkari, potem so jih s 3-2 premagali Nemci, zaostajali pa so Nemci že z 2-0 v nizih. Ni tu prostora za preračunavanje, tu je potrebno biti najboljši, kar se da na dani tekmi in na dan pokazati, da si boljši, in to ves čas poudarjajo slovenski odbojkari. Ne nazadnje je zelo podobno v tem smislu odgovoril tudi Alen Pajenk o tem, kaj on meni na to morebitno srbsko preračunavanje.
3: Šport dan danes vsi že igrajo, tako da zdaj, da bi karkoli kalkuliral, jaz ne verjamem, ampak če so, je to njihov problem. Mi vemo, da se od tega nič ne obrestuje in ne gremo na vsako tekmo na polno, tako da če so kalkulirali na nas, bo jim pač z nami težko, kot pa recimo, če bi bilo z Italijani.
2: Ja, zelo povedan je bil tudi Janko Zamernik, včeraj dejal je, ne vem, zakaj bi Srbi kalkulirali, kdaj so nas nazadnje premagali, pravzaprav prej bodo odšli domov, kot če bi jih potem v četrtfinalu izločili Italijani. Samozavestni so slovenski odbojkari, ampak ta samozavest je zdaj zgrajena tudi, bomo rekli, statistično, čeprav bodo Srbi neugoden tekmec zanesljivo, pa že omenjeni reprezentanci v zadnjih letih večkrat nasproti drugi in Slovenija, kar po pravilu vsaj v zadnjem obdobju boljša.
1: Kakšno pa je vzdušje v reprezentanci? Poškodba kapetana zna pokvariti vzdušje. Res, da je tu prav tako izkušena menjava v Klemnu Čebulju, vendar brez kapetana igrati v zaključku.
0: Ni prijetno, bili so kar zelo v šoku slovenski odbojkari, ko se je to zgodilo, ampak nekaj so pa že uspeli narediti v teh svojih dolgih karierah, in to je razmišljati samo o tistih, ki so pripravljeni in ki so poleg. Recimo že pred odhodom na to prvenstvo so ostali brez Tončka Šterna, ki je v bistvu mojster doseganja točk, človek, ki na vseh tekmah, ki jih začne, doseže največ točk, pa ga zaradi poškodbe sploh ni bilo umodeno, tako da so se znali kar hitro odbojkari nekako osredotočiti na to, na kar lahko vplivajo, se pravi na tekme, ki sledijo, na nize, ki sledijo, in manj razmišljati o tem, da Tineta ni. Vsi tudi pravijo, da bodo zagotovo igrali tudi zanj, da bo ponosen. Tine tudi pravi, da bo prišel v Milano na izločilne boje, ko se bodo odbojkari tja uvrstili, ne če se bodo. Ne. Je pa ta slovenska reprezentanca zelo zanimiva, taka, včasih smo govorili, ne, zlata generacija, ko so bili igralci približno tudi enako stari, enako izkušeni, igrali v dobrih klubih. Zdaj pa je to taka velika mešanica igralcev, ki so osvojili vse, kar se osvojiti da, ki imajo dolge in bogate kariere, pa tudi tistih, ki prihajajo, kar 5 novincev na tem prvenstvu, in zelo dobro nekako uspeva ta medgeneracijski dialog v slovenski reprezentanci, in z Boštjanom sva jih spraševala, kaj bi imeli od soigralca, zato da bi bili tudi sami boljši. Se pravi, katero lastnost soigralca bi si sposodili, da bi bili sami boljši, in tako razmišljajo Rok Bračko, Janko Zamerni, Gregor Kroglič, Nik Mujanović, Rok Možič, Uroš Planinšič, pa Jan Kovačič in na koncu še Saša Štalekar.
4: Jaz bi imel višino Caleta, pa je bilo kar enostavno vse skupaj igrati, no, se meni zdi. Če bi ohranil neko tako koordinacijo, ko jo imam zdaj, bi bilo res fajn.
5: jaz bi zbral obrambo in bi se želel obraniti kot Sale, ker je on naš najboljši obrambni igralec, ki ni libero.
6: Vzel bi višino od Možiča, jo. zato da je bil moviši.
7: Ne od možiča kolena. Zdaj pa spomen, kaj bi.
5: Ali od okrogliča sprejem, ali od bračko ta pa še na servis.
8: Mogoče od Jošta Kržiča, da ti je malo v nekem trenutku tako vseeno za vse, ker je to potem za glavo lažje. Evo, jaz se dosti sekiram za vse stvari in v nekem trenutku je potem v glavi preveč stvari, tako da mogoče, če ti je v nekem trenutku za kak teden se spočiješ glavo, to ni tako slabo.
9: Žensko razpoz bi mogoče izbral Tineta, ker se mi zdi, da je tak premišljen, vedno proba z trezno glavo. Se odloča tudi, ko stvari niso najboljše in v življenju ogromno krat stvari grejo na roben. Odbojkarske lastnosti pa bi mogoče izbral Janija, ki ima zelo dobro tehniko in bi mogoče s to tehniko lahko nadgradil še bolj svojo igro.
10: Moje to višino in skok. Zato, ker skoči nenormalno za svojo višino in če mi je to se in sloho kjerkoli.
11: Evo, Tine to lastnost, da izolira vse negativne stvari in ga ne obremenjujejo prav nič. To bi imel, veš.
12: Zakaj?
11: Ko se ne bi rabil sekira za brezveze.
2: Ja, upajmo, da se bodo čim manj sekirali slovenski odbojkari jutri zvečer. Zanesljivo bo manjkala ta glava, ta umirjenost, tudi preudarnost, ampak upajmo, da jo bo nadomestil ali pa vsaj z izkušnjami skušal nadomestiti Klemen Čebulj, da bo prinesel to, kar je odšlo s Tinetovo poškodbo in da bo slovenska reprezentanca odigrala tekmo s podobno energijo, kot je odigrala zadnji dve tekmi v Modeni, torej proti Italiji in tudi proti Češki. Ta energija je bila prava, tudi če raven odbojkarske igre še ni bila najvišja, ampak tako ali tako te v to prisilijo tekmeci in jutri pričakujemo torej za res dobro tekmo pa veliko užitkov.
1: Hvala Anja, hvala Boštjan, pa upam na dobre novice jutri zvečer, že sinoči so prišle zelo lepe dirkaške iz Italije, tam sta na se druge letošnje zmage v močnem italijanskem prvenstvu v reliju veselila Boštjan Avbel pa Damjan Andrejka, ki sta dirko pred koncem sezone skočila tudi na drugo mesto v razvrstitvi italijanskega prvenstva. Sezona se bo prihodnji mesec končala s slovitim relijem San Remo, jutri pa slovita tekma med Slovenijo in Srbijo na evropskem odbojkarskem prvenstvu.

0: Zelena luč.
1: V podkastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje? Kakšne mobilnostne rešitve bi zmanjšale našo odvisnost od avtomobilov?
2: Zelena luč. Podkast o mobilnosti 21. stoletja.
3: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.

0: Čau, čau. Katarina Mala v nedeljskem športnem popoldnevu v Domžalah tik pred koncem mestnega derbija 10. kroga v prvi slovenski nogometni ligi. Bravo z igralcem manj vodi proti Olimpiji z 2-1. Kaj se dogaja na uri resnice oziroma na slabi uri resnice, če smo čisto pošteni na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Montrealu, pa ve Igor Tominec.
1: Ja, ženska tekma se nadaljuje in se počasi tudi bliža koncu, kajti zdaj so na trasi tudi vse favoritinje za medalje na tej preizkušnji. Trenutno imamo najbolj merodajne rezultate na prvem umestnem času po 13 minutah in pol vožnje, kajti tam so že prečkale to namišljeno črto prvega umestnega časa vse kandidatke za medalje. In tam je najhitrejša Britanka Zoe Buxted, ki vodi na tem merjenju umestnega časa po začetnih kilometrih pred Francozinjo Cedrine Kerbaol in Nemko Francisco Koch. Prva favoritinja dirke švicarka Marlene Reusser je začela nekoliko počasneje in očitno še varčuje svoje atome moči za zaključek tega kronometra. Gre za v dobršnem delu povsem ravninsko traso, trenutno je že omenjena Britanka Zoe Buxted ravno tudi zapeljala na dirkališče Formule 1 na otočku Ile de Notre Dame. Na reki svetega Lawrenca v cilj prihaja Nemka Franciska Koch, to je še tekmovalka iz prve polovice startnega seznama in očitno bo nova vodilna na ciljni črti. Mi pa seveda zanimanjem tudi spremljamo umestne čase. Nike Bobnar na prvem merjenju umestnega časa je na 22. mestu, to je nekako najbolj že izkristaliziran vrstni red, na polovici proge pa je na 21. mestu, to da tam glavnih favoritin za medalje še ni bilo, tako da zdaj pravzaprav čakamo, da tja pride najprej Zoe Buxted in za njo še nekaj odličnih tekmovalk, tudi Nizozemka Demi Vollering, ki je lani na svetovnem prvenstvu prav tako osvojila medaljo v tej disciplini, sicer bronasto. Za konec pa pride na to točko na polovici proge še švicarka Marlene Reusser, ki pa je bila lani svetovna prvakinja. S časom Nemke Franciske Koch se bori Zoe Buxted na polovici proge in je 6 sekund hitrejša, kar pomeni, da je Britanka zdaj prevzela vodstvo tudi na polovici proge. Njen oče je Šved, Magnus Buxted, bil je odličen poklicni kolesar in je enkrat v svoji karieri tudi dobil dirko Paris-Roubaix. Hčerka Zoe Buxted pa zdaj tudi v ženskem World Touru in je njena najmočnejša plat pa je prav vožnja na čas, v kateri je že bila svetovna prvakinja v mladinski konkurenci in tudi konkurenci do 23. leta v članski, pa morda prvi naskok na sam vrh že danes, če bo uspela do cilja držati enak ritem in celo presenetiti favorizirano švicarko, ki ima seveda veliko, veliko več let izkušenj, se pa zdaj tudi ona že po cesti na dirkališču bliža polovici proge. Ob 19. potem še začetek moškega kronometra in tam je Jan Tratnik, ki je, mislim, da kandidat za nekoliko višjo uvrstitev kot v ženski konkurenci Nika Bobnar, je pa tudi res, da je v moški konkurenci več prijavljenih in bolj zgoščena konkurenca. Tratnik ima na svetovnih prvenstvih, kot sem prej že omenil, 10. in 15. mesto, kadar se vrhunsko pripravi, lahko v tej disciplini torej doseže res visoko uvrstitev. Tisto 10. mesto pa je z svetovnega prvenstva iz Bergna. Bilo je to tisto svetovno prvenstvo, kjer se je kronometer končal s kar dolgim ciljnim vzponom in takrat si je Primož Roglič skoval srebrno medaljo, Jan Tratnik pa vrhunsko uvrstitev prav tako na 10. mestu. Dirka tudi Belgika Lotte Kopecky, ki se nekako po težavah, ki so jo spremljale v zadnjih dveh sezonah, počasi skuša prebiti nazaj v svetovni vrh, vendar je, mislim, da večja kandidatka za medaljo v cestni dirki kot pa v vožnji na čas oziroma ves čas njene kariere nekako kaže, da je seveda predvsem specialistka za enodnevne klasike, veliko bolj kot za kakšne druge preizkušnje v kolesarski srednji, to je najhujše konkurence v Montrealu, oblačno vreme, mislim, da ne poročajo o kakšnem hujšem vetru. Edini, bi rekel, res zahteven del pa je v samem zaključku, kjer morajo tekmovalke vseeno ohraniti še nekaj odstotkov moči, kajti pred ciljem je približno pol kilometra dolg klanec s 6-odstotnim naklonom in tam naredijo v bistvu kar vso višinsko razliko današnje proge, teh višinskih metrov pa res ni veliko na tem kronometru in jih je samo za okrog 200 metrov, večinoma torej povsem ravninska trasa. Zdaj je prišla Švicarka Marlene Reusser, prva favoritinja dirke na polovico proge in je zmanjšala za 8 sekund razliko do Zoe Bockstedt od prvega do drugega merjenja vmesnega časa. Tako da sta zdaj vodilni tekmovalki v dirki na polovici proge narazen samo še dobri 2 sekundi. Tretja na polovici proge pa je Nemka Franciska Koh, ki vodi v cilju. Nika Bobnar pri prvem merjenju vmesnega časa, zdaj ko so vse mimo 24, na drugem merjenju oziroma 24. je na polovici proge, 17. pa je trenutno pri tretjem merjenju vmesnega časa in zdaj od slovenske predstavnice, ki je edina v ženski reprezentanci po poškodbi Urške Žigart, čakamo samo še ciljni čas v tem kronometru.
0: 17. je ura, ampak ni še čas za morda niste vedeli, zavrtimo eno prej in se potem pokličemo oziroma pokličete vi.

0: Končal se je ljubljanski derbi 10. kroga v prvi slovenski nogometni ligi v Domžalah. Zmaga Brava nad Olimpijo z 2-1. Strelec prvega gola za Bravo v 28. minuti Nuhanović, potem je v prvem polčasu v podaljšku letega za 1-1 zadev Mitrovski. V drugem polčasu Nuhanović znova strelec, tokrat z 11 metrov, ki je v 59. minuti in potem od 70. minute Bravo z igralcem manj, po drugem rumenem kartonu je bil izključen Omoregi, kljub temu Olimpiji ni uspelo priti do izenačenja. Bravo ostaja na tretjem mestu, Olimpija na četrtem prvenstvene lestvice po 10 krogih. Mi pa se zdaj posvečamo temu.
1: Morda niste vedeli.
0: Preverjamo vaše znanje zgodovine nastopov slovenske Davis Cup reprezentance, torej reprezentance v tenisu, moške v pokalu Davis. Ta teden je Slovenija premagala Izrael v drugi euroafriški oziroma drugi svetovni skupini 4-0 v tej reprezentanci. Sami mladi fantje, ki niso odigrali veliko dvobojev na tej ravni. Naše vprašanje pa se glasi, kateri od igralci so odigrali največ dvobojev za Slovenijo v Davisovem pokalu doslej. Govorimo seveda tako o posamičnih dvobojih, kot tudi dvobojih dvojic v posameznih obračunih z drugimi reprezentancami v Davisovem pokalu. Torej, kateri slovenski igralci so odigrali največ dvobojev za Slovenijo v Davisovem pokalu na telefonski številki 01 475 2202.

0: Najbrž ste začeli brskati v pomoč, iščemo Gorenca, Štajerca in Ljubljančana, torej iz treh različnih koncev Slovenije teniške igralce, ki so doslej za slovensko reprezentanco v moški konkurenci v Davisovem pokalu odigrali največ dvobojev. Nihče med njimi ni več aktiven, to je jasno, zato verjetno lahko brskate malo bolj nazaj. Dobar dan, Dušan.
1: Živijo.
0: Zdravo, Ilirska Bistrica, ne?
1: Še zmeri.
0: Še zmeri, dobro. Bistrca ali Trnova?
1: Center.
0: Center,
1: dobro. Jaz bom ugibal, ne vem, bom ugibal, če lahko.
0: Lahko. Iščemo tri igralce, ki so odigrali največ dvoboje za Slovenijo v Davisovem pokalu. Vsi skupaj so zastopali reprezentanco samo na treh tekmah, da so se križali, ne? Drugače pa kar precej tekem za slovensko reprezentanco v Davisovem pokalu, sploh tisti, ki jih ima največ. Dajva probat s tem najprej.
1: Blaž Kavčič.
0: Ne bom nič rekel naprej.
1: Grega Žemlja.
0: V redu.
1: Pa Bedeneme sedi, da ja. A pa zadnji pru.
0: Precej nizko na lestvici Bedene med temi zelo blizu aktualnim reprezentantom je Aljaž Bedene, če se namotim, je imel mes celo britansko državljanstvo, ne?
1: Ja.
0: Dva od treh.
1: Te pravim, ta zadnji je na ja.
0: Ne v pravilnem vrstnem redu, ampak dva od treh ste pa zadeli.
1: Ok, hvala ti za enkrat.
0: Ja, prav, čau, čau. Lahko poskusite še enkrat, če ne bo Dunja ugotovila tretjega. Dobar dan. Halo. Ni Dunje več. Je pa Alenka morda. Alenka?
2: Ja, halo.
0: Se slišiva? Alenka ali Dunja?
2: Alenka pred Kaplanko pri telefonu.
0: Alenka, od kje?
2: Iz Celja.
0: Iz Celja. V redu.
2: Jaz bi kar ugibala.
0: Ste slišali predhodnika?
2: Ja, sem slišala, ja.
0: Dobro, dva od treh je zadev, iščemo samo še enega, ponoviti pa morate seveda dva pravilno.
2: A je to Marko Tkalec?
0: Pa še preostala dva?
2: Gregor Žemlja in Blaž Kavčič.
0: Ste zadovoljni s tem signalom, ki ga je spustil Peter v eter? A ga spustiš še enkrat, Peter?
2: Prosim?
0: Ste slišali?
2: Se slišimo?
0: Ja, se slišimo. Niste slišali signala za pravilen odgovor.
2: A, super, hvala.
0: Alenka, bravo, spremljevalka dogajanja v slovenskem tenisu.
2: Ja,
0: ste že bili na kakšnem dvoboju Slovenije v Davisovem pokalu?
2: Ne, nažalost ne.
0: Ne še. Sej bo priložnost, zdaj so Izrael premagali, bo naslednji morda, ne vem, ali bo na slovenskih tleh ali ne, no, ampak priložnosti bo še kar nekaj, verjamem.
2: Super, ja.
0: Grega Žemlja največ tekem za slovensko reprezentanco v Davisovem pokalu, govorimo o posamičnih dvobojih in dvobojih dvojic, odigral jih je 64, Marko Tkalec 41 in Blaž Kavčič 36, potem pa sledijo Iztok Božič, Andrej Kračman, Blaž Rola, Blaž Trupej, Borut Urh in tako dalje, vsi omenjeni. Najmanj 20 tekem za Slovenijo. Alenka, čestitke, podatke pustite v režiji, pa vam pošljemo nagrado po pošti.
2: Prav? Super, hvala. Lep
0: hvala
2: dan,
0: tudi vam, hvala, ker ste klicali 17 in 10 minut, za morda niste vedeli, sledi Maj Valeri s Torulom.

0: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

0: Zdaj smo bili na ulicah brez imena, zdaj gremo na ulice, ki imajo ime. Ne pričakujemo od Igorja Tominca, da ve, kako se imenujejo te v Montrealu na svetovnem prvenstvu, ker je to najpomembnejše.
1: Ja, tak, kjer se končuje, je Avenue du Parc.
0: No. Sem vedel, da me boš presenetil. Najpomembnejše pa je, da vemo, kdo je svetovna prvakinja. Ne?
1: Svetovna prvakinja pa tako kot v lanski sezoni v Kigaliju, kjer so končevale pred kongresnim centrom, torej tokrat pa ob glavnem parku v tej kanadski metropoli. Marlene Reusser, 35-letna švicarka, ki je specialistka za vožnje na čas in je danes spet odčitala lekcijo svoji konkurenci. Toda tudi preostali kandidatki oziroma preostali tekmovalki, ki sta na zmagovalnem odru, bosta izredno zadovoljni. Britanka Zoe Buxted je osvojila drugo mesto, srebrno medaljo, potem ko je bila na svetovnih prvenstvih že v mavrični majici, najprej v mladinski konkurenci, pa potem pri mlajših članicah, je danes že prvič v karieri resno zapretila za naslov prvakinje v kronometru tudi v elitni kategoriji ženskega kolesarstva. Toda v tem prvem poskusu srebrna medalja in zagotovo zadovoljstvo tudi v britanskem taboru. Na tretjem mestu pa Nemka Franziska Koch, ki je zaostala 45 sekund za švicarko Marlene Reusser, Britanka Zoe Buxted na drugem mestu pa 40 sekund. Britanka denimo je bila najhitrejša še pri prvem merjenju vmesnega časa, potem pa je imela moči do konca trase bolje razporejene mlada oziroma izkušena švicarka Marlene Reusser, ki je pravzaprav zdaj kraljica kronometra, je pa dokaj pozno vstopila v kolesarstvo. V ženskem kolesarskem svetu je dokaj znana njena zgodba. V mladih letih se namreč ni posvečala športni karieri, pač pa je bila izvrstna violinistka in v srednješolskem času tudi deležna podpore državnih skladov v Švici. Ta tekmovalka, ki prihaja iz doline Emmental, ki je seveda zaradi znamenitega sera tudi pri nas dokaj dobro znana. Potem se je odločila, da se bo v študentskih letih posvetila politični karieri in je bila predsednica mladih v zeleni stranki Švice. Šele od 25. leta naprej pa poklicno kolesarstvo in zadnjih 10 let je vsako leto boljša. Torej, če smo ravno pri našem Rogliču, ki je z 22 leti vstopil v svet vrhunskega kolesarstva, švicarka Marlene Reusser, današnja in pa lanska svetovna prvakinja, je vstopila še precej pozneje v svet tega poklicnega kolesarstva kot pa naš Roglič. Tudi slovensko predstavnico smo imeli na tej dirki, Nika Bobnar je v cilju uvrščena tako, kot so kazali vmesni časi, in sicer je to 24. mesto. 5 minut in sekundo je zaostala za švicarko Marlene Reusser, Nika Bobnar, če smo ravno pri Švici, tudi trenira in tekmuje za švicarsko ekipo Nexetis. In se je tam, lahko rečemo, razvila tudi v dokaj dobro kronometristko. Pred nekaj tedni je osvojila bronasto medaljo, denimo na sredozemskih igrah v tej disciplini. Mi pa bomo sedaj v nadaljevanju tega popodneva in večera že počasi pogledovali proti moški dirki v vožnji na čas. Šlo bo za isto progo, prvič je na svetovnih prvenstvih dolžina izenačena v moški in ženski konkurenci, od 19. naprej bodo na progi najboljši kronometristi v moški konkurenci. Tam je seveda pričakovati podoben razplet kot pri ženskah, namreč da bo tisti, ki je slavil lani v Kigaliju, tudi letos najboljši v Montrealu, to je Belgijec Remco Evenepoel, ki pa ima še daljšo serijo zmag, kajti letos slovi že četrto zaporedno zlato na svetovnih prvenstvih. Toda tu je še odlični Italijan Filippo Ganna, tudi on že svetovni prvak v tej disciplini in ustrezajo mu trase, kadar so zelo ravninske. Toda današnja je v zaključku, poleg tega, da je ravninska, tudi precej tehnična, kjer je treba staviti tudi na to, da zelo hitro odpelješ in zelo tvegano nekaj zaporednih 90-stopinskih kar zapletenih ovinkov. Na koncu pa še nekaj klanca, ki sem ga že prej omenjal, približno pol kilometra 6-odstotnega klanca, kjer je tudi še treba odsprintati v klanec do cilja za medaljo na svetovnem prvenstvu. Jan Tratnik bo startal ob 19.45, Remko Evenepoel pa bo startal ob 20.30. Takšni so startni časi, takšna je startni seznam za moški del te preizkušnje.
0: Medtem pa je zadnjo dirko v klubskem dresu odpeljal Luka Mezgec. Se poskušam zdaj pravilno izgovoriti dirko v Belgiji, Goikse Pajl. Ja?
1: Ja, Pajl je puščica, se pravi ena od njihovih puščic v flamskem delu Belgije.
0: Ker ga zdaj čakata samo še nastopa v slovenskem dresu, ne?
1: Tako je, Luka Mezgec je odpeljal še nekaj, mislim, da od petka do danes vsak dan imel en nastop v Flandriji. In je s tem nekako, glede na to, da je večji del sezone zaradi hude poškodbe spomladi izpustil, moral še nekaj upraviti do delodajalca. Mi pa zdaj le v zadju slišimo svetovno prvakinjo, pa predlagam, da jo malo, da jo prisluhnemo.
2: This year you had the pressure on the shoulders to retain that title. How did you live this one?
3: We won two times the team at the mixed relay before, so it was not the first.
2: Individual, I mean.
3: Yes. Yeah, you could say pressure, and I still don't really understand what is pressure and how it feels, but I always tell myself there is no pressure. It should be something that is anyway so difficult each time again, no matter if you won before or not, it's a challenge each time again, and it's always the same pressure, because I think many of us are here to win, and we do a lot, and especially many people around us do a lot, so each of us all the time has kind of this pressure, and at the same time we shouldn't have the pressure, because it's sport, it's about...
1: Ja, Švicarka v tejle izjavi govori o pritisku, dobila je vprašanje, kako se je spopadla s tem pritiskom prve favoritinje na današnji preizkušnji, pa potem pravi, saj v bistvu niti ne vem, kaj je to tisti pritisk, vsaka dirka je zgodba zase, vsaka dirka je izziv zase in vedno je treba začeti z ničle in pokazati kar največ, poleg tega pa pravi, da kljub temu, da gre za posamično vožnjo na čas, je to tudi nekako kar kolektiven napor, kajti veliko je ljudi upletenih v njen vsak nastop, ne samo kadar dirka za ekipo v World Touru, tudi kadar nastopa za reprezentanco. 35-letna Švicarka je torej trenutno nesporna kraljica vožnje na čas v ženski konkurenci in je ponovila lanski naslov. Če pa se samo za trenutek še vrnem k Luki Mezgecu, ja, pred temi belgijskimi dirkami, ki sva jih omenila, je šel tudi v Filadelfijo, na ulice mesta, kjer je včasih nastopal njegov najbolj priljubljen filmski junak Rocky.
0: Oh.
1: Tako da je še to...
0: Še te stopnice premagal.
1: Da je premagal še te stopnice, to še v seveda klubskih vijoličnih barvah, ne Maribora, pač pa Jake Alula. In zdaj bo oblekel še zeleni dres slovenske reprezentance na svetovnem in evropskem prvenstvu.
0: Svetovno prvenstvo na cestni dirki prihodnjo nedeljo, na evropskem prvenstvu pa potem teden dni kasneje. Na valu 202 čez nekaj trenutkov sledijo novice.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Dober dan, želim Katja Podgoršek. Volivci v nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu imajo še pol ure za oddajo svojega glasu na deželnih volitvah. Z obeh območij so do 14 poročali o nekoliko višji volivni udeležbi kot na prejšnjih volitvah. Prve projekcije izidov naj bi bile znane kmalu po zaprtju volišč. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je v Kairu z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom el-Sisijem razpravljal o vojnah v Iranu, Gazi in Sudanu ter o napadih na zalivske države in grožnjah pomorske varnosti. El-Sisi je poudaril pomen reševanja kriz v regiji po politični in diplomatski poti. Predsedniki regionalnih vlad Škotske, Velsa in Severne Irske so v začetku tedna v ližanski prestolnici Cardiff podpisali memorandum o pravici do izstopa iz Združenega kraljestva. To pravico ima pod točno določenimi pogoji za enkrat le Severna Irska. Memorandum oblasti v Londonu poziva naj olajšajo ustavne spremembe, ki bi omogočile uresničitev demokratične volje ljudi. Marjan Vešligaj.
2: Premijeji, ki so hkrati tudi predsedniki vladajočih nacionalističnih strank Škotske, Velsa in Severne Irske, so v Cardiffu podpisali memorandum, ki govori o keltskih deželah, ki so se znašle v različnem ustavnem položaju. Britansko vlado so pozvali naj sprejme ustavne spremembe in omogoči nove referendume o neodvisnosti oziroma o združitvi Irskega otoka. Sprememb se ne da več ustaviti. Britanska vlada ne more več zadržati tega vala, je dejala premijerka Severne Irske Michelle O'Neill, ki pa je v bistveno drugačnem položaju kot njena sogovornika. Medtem ko Škotska in Wales nimata pravice sama odločati o referendumu o neodvisnosti, je resorni minister v Londonu dolžan razpisati referendum o združitvi z Republiko Irsko, če bi kazalo, da večina prebivalstva podpira to idejo. V Londonu so dogodek označili za medijski spektakel in poudarili, da državi ne grozi razpad.
1: V zdravstvenih domovih po državi deluje 61 centrov za krepitev zdravja, ki z delavnicami in osebnimi obravnavami pomagajo pri spremembah življenjskega sloga in krepitvi duševnega zdravja. Lani je vsaj eno delavnic obiskalo več kot 46 tisoč ljudi. Da delavnice prinašajo pozitivne spremembe, ocenjujejo na NIJZ-ju. Sanja Vrbovšajo pozitivne spremembe, ocenjujejo na NIJZ-ju. Sanja Vrbovšek.
3: Pri kajenju je recimo

0: krivda je izključena. Jutri bo po meglenem jutru delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo od 8 do 16, čez dan do 28 stopinj. V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo na vzhodu. V sredo bo pretežno jasno, svežim jutrom.
1: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Kozino in Divačo proti Ljubljani ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Upočasnjen je promet na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zastoji pa nastajajo na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper.
2: Otroci pridejo na naš koncert. Radgonski reper Leopold I bo iz štekanjih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, s bendom Drigi.
3: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
2: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
3: Od nekde sem si želel v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
4: V orkestr sem moral stvari prevest. Orkestr je drugačna žival.
5: Dogaja se magija.
2: Štekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem video prenosu na Valu 202.
3: Ful bo ene kurje kože.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

pred reprezentančnim premorom, še ta konec tedna zadnje klubske tekme, ko govorimo o nogometu ligaške. Zdaj le smo v italijanski ligi, kjer je Parma dosegla prvo zmago v novi sezoni. V petem krogu je moštvo Parme premagalo Genovo z 2-1. Dominik Drobnič je za Parmo odigral celo tekmo, sicer pa Sandi Lovrić ni igral za Udineze, ki je doma izgubil s Kaljarjem, in Aljaž Strajnar prav tako ni branil za Monco, ki je doma premagala Sassuolo. V italijanskem prvenstvu na vrhu po petih krogih Roma, Inter, Lazio, vsi imajo 4 zmage in en neodločen izid.

Earth, Wind and Fire o žurerskem septembru 10 pred 18. v nedeljskem športnem popoldnevu. Ne vem, kako iz vašega zornega kota izgleda september ali pa kakšni so vaši septembri. Za nekatere so uspešni, sploh ko govorimo o nogometu. Manchester City je s 5-3 danes v angleškem prvenstvu premagal Sunderland in zdaj na lestvici po porazu Arsenala vodi za 3 točke. Sicer pa Leeds slovenskega reprezentanta Jake Biola 0-0 proti Crystal Palaceu, medtem ko se je tekma med Manchester Unitedom in Fulhamom začela ob 17.30, vendar Benjamina Šeška v kadru rdečih vragov ni. V prvi slovenski nogometni ligi danes še 2 tekmi. Bravo Olimpija je bilo 2-1, zmaga za Bravo v domžalskem športnem parku. Mura in Celje igrata pravkar v Murski Soboti. Trenutni izid po 20 minutah 0-0. Zvečer se bosta pomerila še Brinje in Radomlje.

0: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
1: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
0: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
1: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim.
2: Leap Motor, prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.

0: mene.
1: Glasbeni urednik Jernej Sobočan, očitno zelo dobro in bolj plesno nastrojen v današnjem popoldnevu. Verjamem, da uživate tudi vi, čeprav ste na cestah, kjer je morda danes klasična ali pa, bom rekel, standardna vikendaška gneča. Nekoliko je upočasnjen promet na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico, na posameznih odsekih proti Ljubljani pa na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj, prav tako proti prestolnici, na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan, Izola, Šmarje, Koper, skratka, tam, kjer je lepo, pa se zdaj vračate, kamor koli ste že namenjeni. Srečno pot, nadaljujemo z generator.

pa tako lepo je bilo, pa je konec. Nujna prometna informacija, zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Ljubljani.

Jardek, so bili tole v nedeljskem športnem popodnevu, 18.08, to bi lahko prevedli v dvoriščno zasedbo, zdaj le pa Mark Ronson in Uptown Funk. Dope.

Tudi Bruno Mars je seveda pomagal pri zadnji, ki ste jo slišali v nedeljskem športnem popoldnevu, derbi državnega rokometnega prvenstva, Slovan Celje po 10 minutah, vodstvo Celjanov 6-5 na tekmi med Muro in Celjem v nogometni prvi ligi, pa ob zaključku prvega polčasa še vedno 0-0. Sicer pa francoska tiskovna agencija AFP poroča, da je pod preiskavo in drobnogledom predsednik francoskega nogometnega velikana Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaifi. Sporno je seveda njegovo vodenje kluba hkrati z vodenjem medijske skupine Bein Media ter sestanka glede pravic za prenose tekem francoske lige. Že v juliju 2024 je potrdilo tožilstvo, prvi pa je o domnevnih nepravilnostih poročal športni francoski dnevnik L'Équipe.

Po zadnjih informacijah še vedno drži, da je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Ljubljani zaradi okvare vozila je oviran tudi promet na primorski avtocesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti, kjer je zaprt zaviralni pas na izvozu do Bruška vasi smeri Ljubljane. Upočasnjen je promet na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med priključkom Trojane in predorom Podmilj proti Ljubljani, kjer zaradi varnosti občasno zapirajo predor Trojane, ter na cestah Bohinjska Bela, Bled, Strunjan, Izola in Šmarje Koper.

Še lepa zgodbica za konec. Afganistanka Fariba Hashimi je na azijskih igrah v Nagoji osvojila 7. mesto v kronometru. Zanimivo zgodbo ima za seboj, da je lahko trenirala pod talibanskim režimom, se je morala preoblačiti v moškega. Leta 2021 je uspela prebegniti v Evropo, zdaj živi in trenira v Italiji, tudi njena starejša sestra Juldus je kolesarka. Prva slovenska uvrstitev na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Montrealu je 24. mesto Nike Bobnar v vožnji na čas, spored se bo nadaljeval po radijskem dnevniku tudi na valu 202 z moškim kronometrom. Stiskamo pesti za Jana Tratnika, tudi Jernej Sobočan, Peter Lebar in Uroš Volk, ki smo vam delali družbo do 18.30. Ostanite z nami.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Alternativi za Nemčijo se obeta nova zmaga na deželnih volitvah. Glede na rezultate usporednih volitev je v Mecklenburgu pred Pomorjanskem tesno pred socialdemokrati. V Berlinu medtem kaže na zmago levice. Krščansko-demokratska unija kanclerja Friedricha Merca je, kot kaže, izgubila podporo v obeh deželah. Medtem so še uro in pol odprta volišča v največji državi sveta.
2: V treh dneh parlamentarnih volitev v Rusiji množični kibernetski napadi. Škotska, Wales in Severna Irska podpisali memorandum o pravici do izstopa iz Združenega kraljestva. Na uvodu svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu Nika Bobnar, 24. kmalu začetek moškega kronometra. Jutri bo delno jasno z meglenim jutrom, po noči na severovzhodu rahle padavine.
1: Z vami sva Matej Rus in Smiljan Hude. Pred pol ure so se zaprla volišča na nemških deželnih volitvah v Berlinu in v deželi Mecklenburg pred Pomorjansko. Izidi usporednih volitev kažejo, da se je v prestolnici volilno telo nagnilo močno levo, v Mecklenburgu pred Pomorjanskem pa močno desno. Volitve spremlja naša nemška dopisnica Maja Derčar. Maja, kaj lahko poveš o izidih?
3: Dober večer iz berlinske centrale vladajočih socialnih demokratov. Izidi usporednih volitev za Mecklenburg pred Pomorjansko deželo na severu Nemčije kažejo, da je stranka SPD, ki ima zdaj ministersko predsednico Manuelo Švezik, osvojila solidnih 35,5% glasov, to da zmagala naj bi skrajno desna alternativa za Nemčijo AFD, sicer ne s premočjo kot v saški Anhalt, pa vendarle 37% je lep rezultat. Stranke zavračajo sodelovanje z alternativo za Nemčijo, zato bo vlado na koncu verjetno vendarle sestavila SPD. CDU, kanclerjeva stranka, pa je zabeležila najslabši rezultat v zgodovini deželnih volitev. No in gremo v Berlin. V Berlinu skoraj 4 milijoni prebivalcev je po pričakovanjih zmagala levica z več kot 24%, ki je vodila kampanjo za znižanje najemnin in razlastitev velikih nepremičninskih družb. Glavnemu mestu se potem takem obeta zasuk od CDU k levici in oblikovanje leve koalicije. Na tretjem mestu je AFD, ki se je tudi v prestolnici okrepila, na drugem pa kot rečeno CDU. No, pravkar je izjavo podal tudi kancler Friedrich Merz, namreč krepitev AFD in levice na deželnih volitvah kaže na upad podpore tradicionalnim sredinskim strankam in kancler se pravkar sestaja s predsedstvom svoje stranke in išče podporo, da bi se končala ugibanja o njegovi morebitni zamenjavi, ki so prišla prav iz vrst CDU in pritisk na ni bil tako močan, da je, kar je nenavadno, kmalu po objavi teh projekcij stopil pred mikrofone, zato da bi podal izjavo, v kateri pa ni odstopil, ampak je pripravljen nadaljevati reforme. Toliko za enkrat.
1: Maja Derčar, hvala.
2: Iz Rusije poročajo o številnih kibernetskih napadih na volilno infrastrukturo na tridnevnih parlamentarnih volitvah, ki se kibernetskih napadih na volilno infrastrukturo na tridnevnih parlamentarnih volitvah, ki se danes končujejo. Predsednica ruske

0: ter napadih na zalivske države in grožnjah pomorski varnosti. Al-Sisi je poudaril pomen reševanja kriz v regiji po politični in diplomatski poti.
1: Iran je prejel informacije, da se Združene države ob podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki, so sporočili iz Teherana. Iranska vojska je vnovič poudarila, da bo na vsak morebiten napad odgovorila s povračilnimi ukrepi proti ameriškim vojaškim oporiščem in drugim ciljem v regiji. Teheran ob tem opozarja, da bo vse države na Bližnjem vzhodu, ki bodo podprle ameriško agresijo, obravnaval kot udeleženke v konfliktu. Združene države so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudsko Arabijo in jemenskimi hutijevci, ki jih podpira Iran, naglo zaostrile.
0: Predsedniki regionalnih vlad Škotske, Velsa in Severne Irske so v začetku tedna v valižanski prestolnici Cardiff podpisali memorandum o pravici do izstopa iz Združenega kraljestva. To pravico ima pod točno določenimi pogoji zaenkrat le Severna Irska. Memorandum oblasti v Londonu poziva naj olajšajo ustavne spremembe, ki bi omogočile uresničitev demokratične volje ljudi. Škotska in Wales sta ločeno podpisala tudi sporazum o sodelovanju med dvema vladama, ki močno spominja na mednarodno pogodbo. Prispevek Marjana Vešligaja.
2: Premieri, ki so hkrati tudi predsedniki vladajočih nacionalističnih strank Škotske, Velsa in Severne Irske, so v Cardiffu podpisali memorandum, ki govori o keltskih deželah, ki so se znašle v različnem ustavnem položaju. Britansko vlado so pozvali naj sprejme ustavne spremembe in omogoči nove referendume o neodvisnosti oziroma o združitvi Irskega otoka. Sprememb se ne da več ustaviti. Britanska vlada ne more več zadržati tega vala, je dejala premijerka Severne Irske Michelle O'Neill, ki pa je v bistveno drugačnem položaju kot njena sogovornika. Medtem ko Škotska in Wales nimata pravice sama odločati o referendumu o neodvisnosti, je resorni minister v Londonu dolžan razpisati referendum o združitvi z Republiko Irsko, če bi kazalo, da večina prebivalstva podpira to idejo. Za zdaj tako, da je število katoličanov na Severnem Irskem že preseglo število protestantov, ni pa še večinske podpore za združitev Irskega otoka. Memorandum je prvi dokument treh regij, ki ustvarja skupno fronto proti Londonu. Predsednika vlad Škotske in Walesa, John Sweeney in Rin Ap Jorvert, sta podpisala tudi sporazum med obema vladama, ki med drugim opredeljuje partnerstvo na področju energetike in sodelovanje v odnosih z Evropsko unijo. Brexit je vplival na poglede o neodvisnosti Walesa in vse bolj se zavedamo, da zdajšnje stanje ni več vzdržno, je dejal walesški premier. V Londonu so dogodek označili za medijski spektakel in poudarili, da državi ne grozi razpad. V Edinburgu na Škotskem pa so se kot odgovor na srečanje v Cardiffu zbrali pripadniki protestantskega reda oranževcev in napovedali krepitev vezi znotraj Združenega kraljestva, še posebej med Škotsko in Severno Irsko.
3: Radijski dnevnik.
0: Zaposlitev za žensko z oviranostjo ali invalidno žensko predstavlja večjo samostojnost, boljšo vključenost v družbo, možnost odločanja o lastnem življenju in tudi varnejši izhod iz nasilnega odnosa. Toda kakšne so sploh možnosti za zaposlitev žensk z zdravstvenimi omejitvami? Raziskava, ki so jo predstavili na strokovni konferenci projekta Krepitev varnosti in enakosti invalidnih žensk v zasebnem življenju in na trgu dela, opozarja na številne težave na tem področju. Urška Valjavec.
4: Invalidne ženske ter ženske z oviranostmi težko pridejo do zaposlitve. Pogosto so slabše plačane, poleg tega se morajo dokazovati, da zmorejo enako kot drugi. In kaj je ključna ovira za priložnosti na trgu dela? Profesorica s Fakultete za socialno delo Liljana Richter.
5: Predpostavljam, da so lahko nek glavni vir predsodki. Ker če delodajalec v bistvu že vnaprej meni, da nekdo z oviranostmi ni primeren ali pa ni zmožen za delo na nekih delovnih mestih, ki jih ima na voljo, je tudi veliko manjša verjetnost, da bo zavzet za to, da bo prilagodil delovno mesto.
4: Težave imajo tudi že zaposlene. Fizične prilagoditve delovnih mest so precej dobro urejene, manj razvite pa so tako imenovane mehke prilagoditve. Profesorica Valentina Franca z Fakultete za upravo izpostavi primer osebe, ki se je po zdravljenju vrnila na delovno mesto.
6: En primer, ki tudi izhaja iz intervjujev in se nam je zelo vtisnil spomin, je bil primer gospe, ki se je vrnila na delo po raku dojke in je seveda prišla delati za 4 ure.

0: ure, delodajalec je po teh 4 urah pričakoval popolnoma enako storilnost, kot je bila pred samo operacijo in pred samim zdravljenjem. Seveda to je nemogoče pričakovati.
1: Tu je že problem javnega prevoza. Predvsem na podeželju so avtobusne in železniške linije redke ali pa časovno povsem neusklajene z delovnimi urniki. Profesorica Richter opozarja, da se lahko zaposlene znajdejo v začaranem krogu.
2: Je pa bilo opaziti v tej naši raziskavi, da je pri mnogih od njih bilo prisotno tudi neko tako potreba po dokazovanju zmožnosti, kar jih je pa dosti krat še dodatno izčrpavalo in spet vodilo do nekih mogoče težav v zdravju.
1: Sogovornici opozarjata, da bi morali delodajalci ukrepati takoj in prilagoditi delo, še preden se stanje poslabša.
3: V zdravstvenih domovih deluje 61 centrov za krepitev zdravja. V to številko so všteti tudi manjši zdravstveno-vzgojni centri. V njih delujejo ekipe različnih strokovnjakov, ki ljudem z delavnicami, pa tudi z osebnimi obravnavami, pomagajo pri spremembah življenjskega sloga in krepitvi duševnega zdravja. Lani je vsaj eno delavnico obiskalo več kot 46 tisoč ljudi. Več doma Nandrle.
4: Upokojenec Mitja iz krajevne skupnosti Podpeč Presarje je skupaj z okoli 50 sokrajani obiskoval delavnico Gibam se, Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Vič Rudnik. Pot v Ljubljano je bila udeležencem prihranjena, namesto tega sta fizioterapevtka in kineziolog delavnico izvedla v lokalnem okolju.
5: Se je v bistvu v teh 2-3 mesecih zelo spremenila ta telesna aktivnost vseh nas in to preko nekega dobrega počutja, preko smeha, druženja, zabave. Ljudje so nekako med sabo se začeli pogovarjati.
4: Prav delavnica Gibam se je ena izmed bolj priljubljenih v zdravstvenem domu Vič Rudnik. Veliko zanimanja je tudi za delavnico Zdrava mira, kjer udeležence učijo zdravega prehranjevanja in življenjskega sloga, pa tudi delavnice, kjer se udeleženci učijo spoprijemanja s stresom, tesnobo in zdravih odnosov, pojasnjuje vodja centra Teja Kosmač.
6: So zelo dobre povratne informacije. Ljudje povedo, da so začeli s nekimi spremembami, da so zaznali pri sebi tiste, če lahko rečem temu, prekrške oziroma razvade, ki bi jih želeli tudi odpraviti.
4: Tudi drugod po državi delavnice prinašajo pozitivne spremembe, ocenjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
7: Pri kajenju je recimo podatek, da je približno tretjina vključenih preneha s kajenjem, pri tretjini kadilske navade ostanejo nespremenjene, pri tretjini pa zmanjšajo število pokajenih cigaret recimo.
4: Pojasnjuje Sanja Vrbovšek z NIAZ-ja, kjer si prizadevajo, da bi se zanimanje ljudi za programe centrov za krepitev zdravja še povečalo.
3: Sledi šport, v ospredju je svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, kjer ima Slovenija po enega predstavnika pri moških in ženskah. Te so zaključile vožnjo na čas, moški jo začenjajo čez nekaj minut. Več pa Klemen Verlič. Miren preostanek nedelje želimo.
8: V Montrealu se je z vožnjo na čas v ženski konkurenci začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Naslov prvakinje je obranila švicarka Marlene Reusser, druga je bila Britanka Zoe Bekstedt, tretja pa Nemka Franciska Koch. Slovenska predstavnica Nika Bobnar je zasedla 24. mesto. Marlene Reusser pa po ponovitvi naslova z lanskega prvenstva povedala:
9: "On one hand I really was looking forward to it because it has so many challenges like technical."
8: Izkušena švicarka, ki je ravno danes dopolnila 35 let, je povedala, da se je po eni strani veselila te preizkušnje, ker je precej tehnična, ima veliko zavojev in zato predstavlja izziv, po drugi strani pa je na takšni progi težko predvideti in vzdrževati stalno hitrost, zaradi česar je bila pred startom nekoliko nervozna. Ker je vajena precej krajših kronometrov, se je o razporeditvi moči veliko pogovarjala s trenerji, nato pa še na sami progi ni bila prepričana, kako hitro naj gre na posameznih odsekih. To je bil veliki izziv, je dodala.
9: It was challenging.
8: Potem, ko je Švicarka obranila naslov, bo to v večeru skušal storiti še Belgijec Remko Evenepoel, ki bo startal zadnji v moški konkurenci ob 20:30 minut. Jan Tratnik bo šel na progo ob 19:45. Nogometaši Brava so na dvoboju dveh ljubljanskih prvoligašov v domačem prvenstvu z 2-1 premagali Olimpijo. Za slednjo je edini zadetek v zaključku prvega polčasa dosegel Mitrovski. Za Bravo, ki je po rdečem kartonu Omoregija od 70. minute igral z igralcem manj, pa je oba gola z 2-11 metrov dosegel Nuhanovič. V Murski Soboti pravkar gostujejo branilci naslova iz Celja, v prvem polčasu ni bilo zadetkov, ob 20:15 pa bodo 10. krog zaokrožili nogometaši Grosuplja in Radomelj. Svetovno prvenstvo motociklistov se je nadaljevalo z veliko nagrado Avstrije. V Špilbergu se je svoje sploh prve zmage v kraljevskem razredu veselil Španec Pedro Acosta, član moštva KTM. Na zmagovalnem odru sta končala še oba dirkača Aprilia, Španec Jorge Martin, ki je zdaj osamljen na vrhu skupnega seštevka, in Italijan Marco Bezzecchi. Z današnjo veliko nagrado Avstralije pa so sezono že končali najboljši motokrosisti. V Darwinu je zanesljivo zmagal svetovni prvak Jeffrey Herlings. Edini slovenski predstavnik Jan Pancar je obe vožnji končal na 7. mestu, kar je bila tudi njegova končna uvrstitev.
10: Starti so bili slabi, pa mogoče prvih 5 minut bi lahko naredil več, kar bi mi pomagalo, da bi bil recimo okoli 5. mesta, bi se bolj lahko tudi tam boril. Ker sem mogel pa v bistvu vsakeč bolj iz ozadja, pa so mi že ušli tisti 5., 6. Tako da, nažalost, ampak sem 7. mesto, sem zadovoljen in ja, na koncu kar dobro.
8: V letošnjem letu motokrosiste čaka le še pokal narodov. V Franciji bosta Slovenijo čez 2 tedna ob Janu Pancerju zastopala še Jaka Peklaj in Lukas Osek. Italijanka Semira De Stefano je zmagovalka letošnjega teniškega turnirja WTA 125 v Ljubljani. Najmočnejši turnir za teniške igralke pri nas je De Stefano osvojila po zmagi v današnjem finalu, v katerem je v 3 nizih premagala Nemko Mono Bartel. Ta konec tedna se je v La Celju v Španiji nadaljevala evropska turneja za golfistke. Na enem najmočnejših turnirjev v sezoni je odlično uvrstitev dosegla Pia Babnik. Ljubljančanka je bila zadnji tekmovalni dan ena najboljših med finalistkami in 6 udarci pod parom z 19. napredovala na 5. mesto.
11: Prvih 9 lukenj je bilo odličnih, potem na koncu je bilo pa solidno. No? Tako da sem res vesela, da sem videla, da sem se po lestvici premaknila kar dost proti vrhu. Še en super turnir, s katerim sem zelo zadovoljna.
8: Za konec na sneg, Nika Vodan in Nika Prevc sta na tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Štamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodan je bila druga, Prevc tretja. Med skakalci je Domen Prevc zasedel 3. mesto, 3. je bila na tekmi poletne velike nagrade v Rašnovu tudi Ema Klinec.
12: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Ponoči bo vse več visoke koprineste oblačnosti, proti jutru bo na severovzhodu rahlo deževalo. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj po nižinah megleno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 8 do 16, dnevne 20 do 28 stopinj Celzija. V torek bo sončno in razmeroma sveže, na vzhodu oblačno, v sredo pretežno jasno s svežim jutrom, v četrtek spremenljivo oblačno s plohami. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran med Kozino in Divačo, na Gorenjski avtocesti pa pred Vodicami proti Kranju. Na Primorski avtocesti je gneča med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Trojane in predorom Podmilj proti Ljubljani, predor Trojane občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan Izola, Šmarje Koper in Vransko Trojane Blagovica. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od 20. do 5. zaprt bo tudi uvoz Trojane, obvoz bo po regionalni cesti. Izvoz Šentjako bo zaprt do 17. oktobra, obvoz je prek priključka Sneberje. Cesta Brezovica pod Peč bo v Nanje Goricah zaprta do 4:40 minut, do 22. velja omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 18:49 minut.

Dobar večer, Peter Lebar in Igor Tominec bo z vami v tem večeru na valu 202. Z enim očesom bomo spremljali svetovno prvenstvo v kolesarstvu, to se je danes začelo v Montrealu. Gre že za 99. svetovno prvenstvo, začelo pa se je z dvema vožnjama na čas. Ženska preizkušnja je že končana, popoldne po našem času je zmagala švicarka Marlene Reusser. Čez 7 minut pa se začne še moška preizkušnja v tej disciplini, torej vožnje na čas 39 km v Montrealu in okolici. Tam je prvi favorit Belgije Remco Evenepoel, nastopa pa tudi naš Jan Tratnik, ki se bo po startni klančini zapeljal ob 19.45, Remco Evenepoel pa ob 20.30 kot zadnji na startnem seznamu. Z drugim očesom pa bomo, kot je običajno v nedeljskem večeru, spremljali prometne informacije slovenskih cest.

0: 302.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

Prometna situacija na slovenskih cestah okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Kranju. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi živali na vozišču oviran promet med Kosezami in Brdom proti Kozarjam. Upočasnjen je promet na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti med predoroma Jasovnik in Podmilj proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo predor Trojane.

V tem večeru na valu 202 spremljamo vožnjo na čas v elitni kategoriji moških na svetovnem prvenstvu v Montrealu. Seveda šesturna razlika s Kanado botruje temu, da ta boj za medalje spremljamo po našem času v večernih urah. Podobno je bi seveda bilo že tudi prejšnji teden, ko so v Kanadi tekmovali kolesarji na veliki nagradi, najprej Quebeca in nato Montreala na dveh dokaj prestižnih enodnevnih klasikah. Danes v dopoldanskih urah po lokalnem času, po naših pa v zgodnjem popodnevu, so se za naslove že pomerile ženske. Prvakinja je 35-letna švicarka Marlene Reusser, enako kot na lanskem prvenstvu v Ruandi v Kigaliju. Edina slovenska predstavnica Nika Bobnar je zasedla 24. mesto. Zdaj pa čakamo, da bo šel na progo tudi edini slovenski predstavnik v moški konkurenci Jan Tratnik, ki bo nastopil 31. od 61. tekmovalcev. On pa se bo pognal na 39-kilometrsko ravninsko progo ob 19.45, torej čez približno 18 minut. Trasa pelje iz središča, iz starega dela Montreala proti reki Svetega Lawrencea in se potem usmeri proti otoku Île de Notre Dame, kjer je ljubiteljem športa tudi dobro poznana proga Formule 1 za veliko nagrado Kanade. Ta je na sporedu praviloma ponavadi tam nekje v junijskem terminu, medtem ko kolesarji te ceste zauzamejo bolj proti koncu sezone oziroma septembra, tako na velike nagradi Montreala kot tudi danes, ko se je začelo svetovno prvenstvo, 99. svetovno prvenstvo. Za zdaj v vožnji na čas na trasi kolesari iz eksotičnih držav, tako da ta hip pravzaprav še niti nima pravega smisla govoriti, kateri kolesarji, s katerim najbolje kaže na prvem vmesnem času, ki je na sporedu po dobrih 10 kilometrih. Mislim, da bo bolj zanimivo tam nekje od našega Jana Tratnika naprej, ko pridejo na vrsto glavni kandidati za visoke uvrstitve. Remko Evenepoel, Belgijec, ki ima 3 zaporedne naslove svetovnega prvaka, bo danes 4. naskakoval kot zadnji startno številko 61, startal bo ob 20:30 minut. Belgijec je nekako zdaj kar zažive v zadnjem delu sezone. Ko ni v karavani Tadeja Pogačarja, je Remko Evenepoel med vročimi favoriti v vožnji na čas tako ali tako, kajti to je njegova najmočnejša plat v kolesarstvu. Tokrat ima možnost, da bi celo dosegel dvojni naslov, ker bo med najbolj vročimi favoriti tudi naslednjo nedeljo, ko se bodo merili v cestni dirki. Poleg Evenepoela moramo nujno omeniti tudi Italijana Filipa Gano. Ta bo startal pred zadnji številko 60 minuto in pol pred Evenepoelom. Italijan je pravi specialist za zelo ravninske kronometre. Gre za italijanskega težko kategornika, ki lahko na ravnini razvije izjemno moč, izjemno hitrost, vendar pa morda je Gani tehnični del v zaključku današnjega kronometra, ko je veliko 90 stopinskih ovinkov, manj pisan na kožo kot izredno spretnemu in malemu Belgicu. Tudi Britanec Ethan Hayter bo nastopil ob zaključku startnega seznama. Ethan Hayter se je dokazal na letošnji kolesarski dirki po Španiji, ki se je končala pred kratkim in bil izredno aktiven v številnih etapah, poleg tega pa je bil samo nekaj stotink sekunde oddaljen od tega, da bi dosegel etapno zmago na Vuelti, bilo pa je to v tisti vožnji na čas v dolžini slabih 10 km za uvod v Monaku. Pa še nekaj odličnih imen moramo našteti na startnem seznamu, da nimo Švicar Stefan Küng je že dolgo časa znani kronometrist, dobil pa je tudi vožnjo na čas v zadnjem tednu omenjene Vuelte. Mehičan Isaac del Toro, tudi on vsako leto boljši kronometrist, vendar na tem prvenstvu morda večji kandidat za medaljo v cestni dirki naslednjo nedeljo kot danes. Pa denimo potem še Američan Brandon McNulty, eden
številnih odličnih kronometristov, tako kot Isaac Del Toro iz najboljše zasedbe svetovne serije, torej zasedbe Emiratov, ki ji običajno poveljuje Tadej Pogačar, ki je trenutno poškodovan, vendar smo videli njegove videe, da se že pripravlja trenutno na trenažerju v domačem stanovanju. Omeniti moramo med vročimi kandidati za visoko uvrstitev na tej dirki tudi Čeha Matijasa Vacka, pa Danca Mikela Bjerga in predvsem tudi Norvežana Tobiasa Fosa, ki je že bil svetovni prvak v svoji karieri in je tudi specialist za to disciplino. Ti bodo vsi šli na progo nekako v zadnje pol ure današnje preizkušnje, torej pol ure, če gledamo z vidika startnega seznama, kajti potem bodo tudi slabih 50 minut na progi danes na tej 39-kilometrski preizkušnji. Jan Tratnik pa torej na start ob 19.45, že veliko krat je nastopil na svetovnem prvenstvu, doslej pa je dosegel najboljši uvrstitvi 10. in 15. mesto.

Spremljamo uvodni dan 99. svetovnega prvenstva v kolesarstvu. V Montrealu, onkraj velike luže, se tokrat merijo za medalje kolesarji. In sicer je vožnja na čas v elitni kategoriji prva disciplina v moški konkurenci. Nobenega tekmovalca za zdaj še ni v cilju. Tekma se je začela ob 19. in približno 50 minut bodo kolesari na progi, tisti najboljši z medaljami okrog vratu pa nekaj minut manj. Je pa pred dvema minutama šel na progo Jan Tratnik, edini slovenski predstavnik na tej preizkušnji. Nekako je uskočil v tole vlogo na svetovnem prvenstvu, kajti v zadnjih letih sta praviloma v vožnji na čas na svetovnih prvenstvih tekmovala bodi si Tadej Pogačar, bodi si Primož Roglič. Jan Tratnik pa je v nekako vmesnih letih, ko ni bilo na enega na drugega, že tudi zbral kar nekaj nastopov v tej disciplini na svetovnih prvenstvih, pa konec koncev ne pozabimo, da je nazadnje uskočil tudi na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je nastopil v vožnji na čas, vendar tam imel veliko smole, nekaj se mu je takrat odlomilo na kolesu in na koncu se ni mogel boriti za mesta, recimo blizu prve deseterice, kajti na svetovnih prvenstvih denimo je 10. mesto že osvojil. Za Tratnikom pa potem na startnem seznamu najbolj zanimiva imena, počasi prej sem jih že naštel, kmalu za Tratnikom bo šel na progo denimo Norvežan Tobias Foss, ki je eden od kolesarjev, ki že imajo v svoji zbirki naslov svetovnega prvaka, pa kmalu potem tudi denimo Danec Mikkel Bjerg, ki je prav tako odličen kronometrist, pa na to eden za drugim številkama 48 in 49 Čeh Matijas Vacek, ki je vedno boljši v tej disciplini, ter Američan Brandon McNulty. Prav vsem proti koncu startnega seznama pa po vrsti denimo Mehičan Isaac Del Toro, pa Švicar Stefan Küng, francoski prvak Bruno Armirai, odlični Britanec Ethan Hayter. Tokrat je sicer treba povedati, da v britanski reprezentanci manjka Joshua Tarling, njihov veliki up za kronometer in tudi za naslov svetovnega prvaka. V naslednjih letih na Vuelti se je odločil, da bo nastopil potem, ko se je na dirki po portugalski ponesrečil, smrtno ponesrečil njegov brat, medtem ko se za pot v Kanado ni odločil in bo odlični Joshua Tarling si po tem dogodku seveda vzel nekaj premora, ker njegova družina žaluje. Ethan Hayter pa je s številko 59 danes uskočil v njegove čevlje. Predzadnji bo na progi Italijan Filippo Ganna, zadnji pa branilec naslova Belgijec Remco Evenepoel.

Prometne informacije. Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali oviran promet pred priključkom Novo mesto zahod proti Obrežju. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred izvozom Luka Koper proti Kopru. Upočasnjen je promet na Primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je prav tako upočasnjen promet med predoroma Jasovnik in Podmilj proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Trojane. Popolna zapora je med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani danes od 20. do jutri zjutraj do 4. ure in 30 minut. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, voz bo po regionalni cesti.

Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Kanadi je v vožnji na čas v prvi moški končni odločitvi letošnjega prvenstva. Na progi če dalje več odličnih tekmovalcev. Med njimi tudi naš Jan Tratnik, ki je že odpeljal približno polovico, dobro polovico današnje 39-kilometrske proge. In zaenkrat dokaj dobro na cesti, kajti pri prvem umestnem času ima tretji dosežek, ob tem je seveda treba povedati, da do te točke tisti glavni favoriti za medalje še niso prišli oziroma mnogo od njih tudi še ni startalo, kajti ob 20 in 30 minut bo startal zadnji na seznamu, to je Belgijec Remco Evenepoel, trikratni svetovni prvak v tej disciplini in branilec naslova z lanskega prvenstva v Ruandi. Torej, pri prvem merjenju vmesnega časa Tratnik tretji, 4 sekunde je za vodilnim na tej točki domačinom Michaelom Leonardom. Kanada ima torej vodilnega za zdaj, ampak še enkrat povem, da pravi favoriti za medalje šele prihajajo do te točke na dobrih 10 kilometrih te preizkušnje. Na drugem mestu pa je danec Kasper Asgreen. Tratnik je tretji in za njim so potem razporedeni ameriški reprezentant Artem Schmidt, pa južnoafričan Byron Manton, Nemec Jaša Suterlin in danimo šele na sedmem mestu Švicar Stefan Biseger, ki je eden specialistov za to disciplino, enako pa velja recimo tudi za Portugalca Nelsona Oliveiro, ki je šele osmi, na desetem mestu pa polski veteran, denimo Michal Kwiatkowski, ki je bil denimo svetovni prvak, ampak ne v vožnji na čas v cestni dirki. Do drugega merjenja umestnega časa je danec Kasper Asgreen povečal prednost pred Tratnikom na 19 sekund. Na tej točki še ni Kanačana Michaela Leonarda, ki vodi pri prvem merjenju umestnega časa. Tratnik pa je torej 19 sekund za Asgreenom. Nekaj tekmovalcev je medtem tudi že v cilju. Južnoafričan Byron Manton ima trenutno najboljši dosežek v cilju, 47 minut in 37 sekund je potreboval za svojo vožnjo. To pa pomeni, da je njegova povprečna hitrost približno 49 km na uro na tej preizkušnji.

V Montrealu na svetovnem kolesarskem prvenstvu je na startni klančini vožnje na čas današnje uvodne moške preizkušnje pripravljen Belgijec Remco Evenepoel. Trikrat zapored je že svetovni prvak in danes prvi favorit, da osvoji še četrto krono. Pred minuto in pol je startal njegov srednji tekmec, najverjetneje tudi edini realni tekmec na tej preizkušnji, Italijan Filippo Ganna, ki je bil v obdobju pred Remkom že dvakrat tudi svetovni prvak. Potem je enkrat dokaj presenetljivo zmagal Norvežan Tobias Foss zadnja tri leta, torej od leta 2023 naprej pa nepremagan v tej disciplini na svetovnih prvenstvih Remco Evenepoel, ki se je medtem že podal na to progo. 39 km in 200 metrov je dolg krog, ki pelje iz starega mesta Montreala prek reke Svetega Lorenca, prek dirkališča Formule 1, potem nazaj na obalo oziroma nazaj v mesto in se konča s približno polkilometrskim usponom, za katerega je treba tudi še prihraniti nekaj moči. To je 6-odstotni klanec, res da kratek, vendar vseeno se tam še lahko ustvari kar nekaj sekund razlike. Jan Tratnik ima še vedno odlične vmesne čase in kaže, da bo danes dokaj visoko uvrščen na tej dirki. Pri prvem merjenju vmesnega časa je še vedno šesti, tja šele prihajajo seveda številna imena kandidatov za medalje. Na drugem vmesnem času na polovici proge je Jan Tratnik tretji, pri tretjem merjenju vmesnega časa pa je potem spet malo popustil in padel na peto mesto, to je na treh četrtinah proge, približno na 30 kilometrih. V cilju pa Tratnika še ni, tam je trenutno v vodstvu Nemec Jaša Suterlin, drugi je Portugalec Nelson Oliveira, tretji pa Poljak Michal Kwiatkowski.

Vsi favoriti so na progi, v vožnji na čas, uvoda današnjega začetka 99. svetovnega prvenstva v kolesarstvu v Kanadi. Belgijec Remco Evenepoel je najhitrejši že pri prvem merjenju vmesnega časa. 9 sekund ima prednosti pred Švedom Jakobom Söderqvistom, ki je na drugem mestu. Ta mladi Šved je letos opozoril nase, da nimo na dirki po Romandiji, da je odličen tekmovalec v vožnji na čas in da bo v naslednjih letih samo še čedalje boljši. Tretji pa je pri prvem merjenju vmesnega časa Kanačan Michael Leonard, očitno še en tekmovalec, ki dobro izkorišča vsaj na začetku poznavanje domačih cest, domačega terena. Četrti potem mladi Francoz Paul Seksas, Jan Tratnik je na prvem merjenju vmesnega časa deveti, sicer pa je slovenski reprezentant med tem tudi že prišel v cilj in se je uvrstil na ciljni črti na četrto mesto, trenutno seveda vodi v cilju danec Kasper Asgren pred že omenjenim Kanačanom Leonardom, tretji je Nemec Jaša Suterlin, Jan Tratnik pa četrti, njegov zaostanek je 27 sekund za vodilnim Asgrenom, sicer pa je Jan Tratnik danes na cesti porabil za 39 km in 200 metrov 47 minut in 9 sekund, kar pomeni, da njegova povprečna hitrost malenkost pod 50 km na uro. In sicer je progo odpeljal z 49,9 povprečja. Kasper Asgren, ki vodi v cilju, pa ima povprečno hitrost 50,4 km na uro. Remco Evenepoel torej je začel tako, kot smo pričakovali, v šampionski formi in najhitrejši že pri prvem merjenju vmesnega časa, medtem ko nekateri drugi kar zadržani oziroma, da ne rečem, počasni. Italijan Filippo Ganna, dvakratni svetovni prvak v tej disciplini, je šele deseti pri prvem merjenju vmesnega časa in je zaostal kar 23 sekund. Mehičan Del Toro, denimo 22, pa tudi Švicar Stefan Küng, ki je pred kratkim zablestel zmago v vožnji na čas na španski Vuelti, je zaostal pri prvem merjenju vmesnega časa že kar 22 sekund. Nekateri niso v formi, nekateri pa so samo nekoliko razporedili dili moči. Veliko več bo nekako že jasno pri drugem merjenju vmesnega časa po približno 20 km oziroma na polovici proge, tam kjer kolesari vozijo po dirkališču Formule 1 na otočku Île de Notre-Dame.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici je oviran promet med predorom Golovec in prikritim vkopom Strmec proti Zadobrovi. Žival ovira promet na pomurski avtocesti med pokritim vkopom Močna in priključkom Lenart. Vozite previdno v obe smeri. Upočasnjen promet je na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Popolna zapora pa je na avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani do 4. ure in 30 minut zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je po regionalni cesti.

0: veš, da so botri iz ozadja. Več kot 40 milijonov evrov.
1: Več kot 40 milijonov?
0: Ja, več kot 40 milijonov evrov s pomočjo vala 202.
1: S pomočjo vala 202?
0: Ja, namenil za lepšo prihodnost otrok.
1: O, kako lepo.
2: Hvala vsem, ki že več kot 15 let podpirate program Botrstvo Zveze Anita Ogulin.
3: Donator meseca je Lesnina.

Še naprej spremljamo vožnje na čas na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Montrealu. Počasi se bližajo cilju tudi glavni favoriti. Belgijec Remco Evenepoel je najbolje na poti in zaenkrat vse kaže na njegov četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka. Na polovici proge denimo je imel Evenepoel že več kot pol minute prednosti pred zasledovalci. Zanimivo pa, da je pri umestnih časih trenutno njegov najbližji zasledovalec Šved Jakob Söderqvist, ki je denimo na polovici proge zaostajal 34 sekund. Pri tretjem merjenju umestnega časa zdaj čakamo Belgica Evenepoela, tam je najhitrejši Italijan Filippo Ganna, ki je kronometer izredno počasi začel in bil pri prvem merjenju mestnega časa po približno 10 kilometrih šele 10. Na polovici proge se je potem pomaknil na četrto mesto, pri tretjem merjenju pa je vodil, ampak samo do tega trenutka, ko je čez to namišljeno črto pri tretjem merjenju zapeljal Remco Evenepoel, ki je v vodstvu 48 sekund prednosti pred Gano. Mladi Šved Jakob Söderqvist pa tretji, prav tako je njegov zaostanek 48 sekund, samo stotinko je počasnejši od Gane. Toda Švedu se je potem primerila nesreča v nadaljevanju, padel je, se pobral, nadaljeval, vendar veliko sekund je šlo po zlu in zanimivo bo videti na ciljni črti, če se še lahko obdrži med prvimi tremi, kajti nekako v dosedanjem poteku dirke je celo senzacionalno kazalo, da bi mladi Šved lahko osvojil bronasto medaljo, ampak v cilju je že jasno, da je ne bo, kajti Söderqvist je v tem trenutku že tudi v cilju in zaostal je za dvema, za Francozom Polom Sexasom in Američanom Brandonom McNultyjem. Torej tretji Jakob Söderqvist, tisti padec v zadnjem sektorju, v zadnji četrtini proge, ga je stal boja za medalje na tem svetovnem prvenstvu. Kajti dva sta zanesljivo še hitreje na poti, to sta Remco Evenepoel in Filippo Ganna. Mi pa v tem trenutku poglejmo, ki je v cilju Jan Tratnik na 12. mestu, minuta in 3 sekunde zaostanka za trenutno vodilnim Francozom Polom Sexasom. Vendar nekaj kolesarjev je še na poti, kaže pa zaenkrat, da bo Jan Tratnik uvrščen nekje med okrog 15. mesta, torej slovenski reprezentant, s čimer pa bo popolnoma upravičil zaupanje v tej prvi disciplini tega svetovnega prvenstva, kajti doslej na svetovnih prvenstvih v bistvu samo enkrat bolje, kot kaže danes pri tej njegovi uvrstitvi. Je pa prehitev kar nekaj močnih imen, med drugim tudi nekdanjega svetovnega prvaka Norvežana Tobiasa Fosa, pa Portugalca, oba brata Iva in Nelsona Oliveira, pač Poljaka Kwiatkowskega, Španca Kastrilja, Švicarja Bisegerja in tudi Čeha Matijasa Vacka, ki so ga nekateri šteli zelo visoko med kandidati za medalje na današnji preizkušnji. Torej zelo dober nastop Jana Tratnika, mi pa zdaj čakamo v naslednjih minutah samo še to, kako si bodo razdelili medalje. Mislim, da je zlato bolj ali manj, če ne bo kakšnega paca, v rokah Belgica Remca Evenepoela. Belgije oziroma Italijan Filippo Ganna pa je na najboljši poti do srebra.

0: Končala se je vožnja na čas na svetovnem prvenstvu v Montrealu. V cilju še zadnji tekmovalec na startnem seznamu, to je Belgijec Remco Evenepoel, ki je spet najhitrejši. Tako kot v prejšnjih treh izvedbah na svetovnih prvenstvih, Belgijec je prvi, ki je v zgodovini osvojil kar štiri naslove svetovnega prvaka v vožnji na čas. In spet ga bomo videli na delu naslednjo nedeljo, ko bo poskusil do zlate medalje priti tudi na cestni dirki letos, ko ni v konkurenci Tadeja Pogačarja, bi rad Evenepoel nekako kronal tudi to priložnost. Filippo Ganna, Italijan, ki zadnja leta ne najde recepta za Evenepoela, je bil spet drugi, 57 sekund je zaostal na ciljni črti. In sicer Filippo Ganna, svetovni prvak v tej disciplini v letih 20 in 21, potem leta 22 zelo presenetljivo Norvežan Tobias Foss, zadnje štiri izvedbe pa Belgijec Remco Evenepoel. Gre pa za dva izjemno različna tekmovalca. Filippo Ganna, kolesar, ki ima nekaj čez 80 kg, in Remco Evenepoel, kolesar, ki ima komaj nekaj čez 60 kg, torej približno 20 kg razlike v telesni konstituciji, vendar na koncu odloča v kronometru nekako volja, pa aerodinamična postavitev na kolesu, pa sama oprema in Evenepoel, Aero Bullet, kot ga kličejo v Belgiji, je na koncu vedno uspešnejši v tej kombinaciji, čeprav nekako po dolgoletnih kolesarskih zakonitostih bi enostavno teži in močnejši Ganna na tako ravninski progi, kot je bila letos, kajti dobesedno 40 km ravnine moral biti spredaj, vendar Evenepoel dokazuje, da je eden najboljših v zgodovini v tej disciplini in da vse njegove ure treninga vedno znova rodijo uspeh. Bronasto medaljo pa je osvojil mladi Francoz Paul Sexas. To je velik korak za mladega Francoza za naslednja leta, kajti vemo, da je kandidat za zmage na tritedenskih dirkah ta komaj 20-letni tekmovalec, in če je zdaj toliko napredoval v vožnji na čas, da je danes osvojil kar bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v povsem ravninski konfiguraciji terena, potem bo Paul Sexas seveda izredno, izredno dober v tej prvini tudi v naslednjih letih, kar ga lahko pripelje samo do čedalje boljših rezultatov. Zdajle pa bomo slišali tudi izjavo novega in starega svetovnega prvaka.
1: It's amazing. I mean, it was obviously the goal to come and win here for the fourth time in a row. It was a big motivation. And I just have to thank the whole team around me again for the preparation. Also, I have to thank Specialized for all the new material that they made with me. And obviously it was a pretty fast one today. Very happy with the feeling, with the cornering. Was a very demanding course with the technical start and finish, and really like a power part in the middle. But I'm super happy. It was a wonderful experience again.
0: Belgijec pravi, da je bila to zelo hitra proga, predvsem v sredinskem delu, preostalo pa nekoliko bolj tehnično in novinkasto, ampak pravi, da je bil izredno zadovoljen tudi s tem, kako je odpeljal te zahtevne tehnične zavoje, da pa je imel tudi veliko moči na osrednjem, bolj močnem delu proge, power, kot se je izrazil, oziroma tam, kjer je treba samo skloniti glavo in razviti čim višjo hitrost. Na začetku izjave pa je poudaril, da je bil izredno motiviran, ko je prišel v Kanado loviti četrti zaporedni naslov, in da se ob tem zahvaljuje tudi vsem ljudem, ki delajo okrog njega v kolesarstvu, tudi v reprezentanci reprezentanci. Poleg tega pa tudi svojemu opremljevalcu Specialized, ki mu je pripravil še boljše kolo, še boljše opremo, še boljšo opremo za letošnje svetovno prvenstvo. In vsa ta kombinacija, kot vidimo, je obrodila sadove, saj je izredno prepričljivo z več skoraj minuto prednosti premagal najbližjega zasledovalca in dosegel četrti naslov v tej disciplini v nedeljo. Pa ga bomo videli še v cestni vožnji na čas. Prvi Evenepoel, drugi Ganjan, tretji Seksas, Jan Tratnik pa na koncu današnje preizkušnje na 17. mestu, 2 minuti in 15 sekund je njegov zaostanek za Remkom Evenepoelom.

Prometne informacije, okvara vozila je na primorski avtocesti, tako je zaprt vozni pas med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani, nastaja zastoj. Oviran promet je tudi med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je popolna zapora med Vranskim in Blagovico do 16:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je po regionalni cesti. V tem večeru smo pospremili začetek svetovnega prvenstva v kolesarstvu in sicer ste lahko slišali, da je Belgijec Remco Evenepoel spet osvojil naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas in da bo podobno meril tudi naslednjo nedeljo, seveda v enakem večernem terminu po našem času, ko bodo na dirki kolesarji v boju na cestni dirki. Jan Tratnik je osvojil v uvodni disciplini svetovnega prvenstva 17. mesto, že pred tem popovdne pa je bila tudi ženska preizkušnja v vožnji na čas svetovna prvakinja, tako kot lani švicarka Marlen Reusser. Slovenska predstavnica Nika Bobnar pa je osvojila 24. mesto. S tem se poslavljamo v tem večeru od vas na valu 202. Tonski mojster Peter Lebar sicer še ostaja, Igor Tominec pa vas pozdravljam in vabim k naslednjim športnim užitkom na valu 202. Denimo jutri zvečer, predvsem upozarjamo na odbojkarski dvoboj evropskega prvenstva med Slovenijo in Srbijo.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. V Berlinu in Mecklenburg pred Pomorjanskem so včeraj potekale deželne volitve. Po podatkih usporednih volitev je v prestolnici zmagala levica z dobro četrtino glasov. V Mecklenburg pred Pomorjanskem pa sta najvišje uvrščeni Alternativa za Nemčijo s približno 38% in Socialdemokrati s slabimi 36%. Kancler Friedrich Merz je rezultat svoje krščanske demokratske zveze označil za katastrofalnega. Na ruskih parlamentarnih volitvah, ki so se zaključile včeraj, naj bi po rezultatih usporednih volitev zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela naj bi 49,4% glasov, približno toliko kot na volitvah leta 2021. Komunistična partija je prejela 14,2% glasov, nacionalistična liberalna demokratska stranka pa 10,7. Združenje dopisnikov iz Bele hiše je zahtevalo takojšnjo odobritev dostopa do uradne rezidence ameriškega predsednika za novinarje medijskih hiš CNN, Politico in MS Now. Vsi trije mediji so prepoved obsodili kot kršitev ustave in napovedali nadaljnje poročanje o delovanju vlade. Iran je prejel informacije, da se Združene države ob podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na vnovično ukrepanje proti Islamski republiki, so sporočili iz Teherana. Poudarili so, da bodo na vsak morebiten napad odgovorili s povračilnimi ukrepi. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi v Torinu čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva. Ob 21. bo tekmec Srbija, ki jo je Slovenija v Ligi narodov leto že premagala. Popoldne bosta tekmeca Belgija in Češka, potem ko so si napredovanje v četrtfinale včeraj priigrale Romunija, Finska, Francija in Italija. V Montrealu se je svetovno kolesarsko prvenstvo začelo z vožnjo na čas. V moški konkurenci je bil kot prvi v zgodovini še četrtič zapored najhitrejši Belgijec Remko Evenepoel. Tudi med kolesarkami je naslov obranila švicarka Marlene Reusser. Jan Tratnik je osvojil 17. Nika Bobnar pa 24. mesto. V domačem nogometnem prvenstvu je končan 10. krog, včeraj je Bravo kljub prejetemu rdečemu kartonu v 70. minuti z 2-1 premagal Olimpijo. Mura in Celje sta se razšla brez zadetkov, v Grosupljem so domači z 2-1 premagali Radomlje. Na derbiju četrtega kroga rokometnega prvenstva so Celjani na Kodeljevem za gol 34-33 premagali Slovan, ki je izgubil prvič v sezoni. Pri gostih je bil z 10 zadetki najboljši strelec Uroš Miličević, ki je v zadnjem napadu dosegel tudi gol za zmago. Na veliki nagradi Avstrije se je prve zmage v kraljevskem razredu MotoGP veselil Španec Pedro Acosta, član moštva KTM. Drugi je bil njegov rojak Jorge Martin, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Pia Babnik je zadnji dan enega najmočnejših turnirjev sezone evropske turneje za golfistke z odlično predstavo in kar 6 udarci pod parom z 19. napredovala na 5. mesto.
1: Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

Imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu kot toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stujeh,

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da se bo v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov srečal z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Ameriška prizadevanja za končanje vojne so se v zadnjih mesecih ustavila zaradi vojne z Iranom, a Zelenski zagotavlja, da imajo še vedno diplomatski zagon. Francoski predsednik Emmanuel Macron in kanadski premier Mark Carney sta se na včerajšnjem srečanju zavezala k okrepitvi vezi med državama, da bi se skupaj spopadli z geopolitičnimi trenji, podnebnimi spremembami in erozijo demokracije po svetu. To je bil prvi obisk kanadskega premierja na francoskem čezmorskem teritoriju Saint-Pierre in Miquelon ob vzhodni obali Kanade. Jemenski hutijevci si ne želijo spopada z Združenimi državami, čeprav stopnjujejo napade na Saudsko Arabijo, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da je Washington v stalnem stiku z omenjeno proiransko uporniško skupino, ki se je po njegovih navedbah strinjala, da se ne bo spopadla z ameriškimi silami. Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi v Torinu čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva. Tekmec bo Srbija, ki jo je Slovenija v Ligi narodov letos že premagala. Popoldne bosta tekmeca Belgija in Češka, potem ko so si napredovanje v četrtfinale včeraj priigrale Romunija, Finska, Francija in Italija. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer se bo danes v New Yorku po napovedih udeležil srečanja prijateljev Zahodnega Balkana, ki ga bo gostil italijanski zunanji minister Antonio Tajani in neformalnega srečanja zunanjih ministrov članic Evropske unije. Minister se bo udeležil tudi splošne razprave na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov in drugih dogodkov na visoki ravni, ki bodo v okviru tako imenovanega visokega tedna potekali v New Yorku. Slovensko delegacijo bo vodil premier Janez Janša. V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki so bili včeraj v bližini Kijeva ubiti 4 ljudje, med njimi 3 otroci. V ukrajinski prestolnici je bil en človek tudi ranjen. V ukrajinskem napadu z droni na območje Moskve pa sta bila ubita 2 človeka, še 20 je ranjenih. Ameriška vlada naj bi po poročanju časnika Wall Street Journal pripravljala sankcije proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Kot še dodajajo na časniku, bodo načrtovane sankcije 6 ali 7 mesecev po uvedbi prepovedale večino poslovanja s sodiščem. V Montrealu se je svetovno kolesarsko prvenstvo začelo z vožnjo na čas. V moški konkurenci je bil kot prvi v zgodovini še četrtič zapored najhitrejši Belgijec Remco Evenepoel. Tudi med kolesarkami je naslov branila Švicarka Marlene Reusser. Jan Tratnik je osvojil 17. Nika Bubnar pa 24. mesto. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno, z nekaj plohami.